0: ali pa se bomo bali že tega, da jih ne je pridobili. Tako da v bistvu strah izginja s tem, ko zmanjšujemo naš ego.
1: Gre torej za poglobljen in postopen proces, zato potrpežljivost ne bo odveč.
0: Zgolj takšno razmišljanje ne pomaga, treba ga je pravzaprav gojiti, namreč ta razmišljak o strahu verjetno mesece in leta, da se strahom lahko zares na splošno bolje soočimo, kajti to premagovanje strahu terja kar eno daljše, bi rekel, samo izobraževanje in daljši napor, pa še potem verjetno pridejo situacije, ko ugotovimo, da nismo v celoti

0: Tudi Slovenci imamo kot družba izjemne sposobnosti in kvalitete. To žal slišimo premalokrat, zato bomo tokrat pozornost namenili prav temu dejstvu. Potenciali so vedno bili, so in bodo, toda ali jih prepoznavamo in uresničujemo dovolj. Magistrica Violeta Bulc je nadvse primerna sogovornica za iskanje odgovorov.
1: Slovenska družba in predvsem slovenski prostor imamo izjemne sposobnosti in kvalitete. Tako kot vsak drug narod in vsak drug prostor na tem svetu. Vsak od nas nosi pomembno sporočila, znanje in izkušnje za celostno življenje na tem planetu. In osebno verjamem, da moramo to začeti ozaveščati.
0: Violeta Bulc je uspešna podjetnica, predvsem pa ozaveščena gospa, ki trdi, da bodo v prihodnosti štele samo človeške vrednote, zaupanje in spoštovanje. In kaj menite vi? Kje vidite prezrte priložnosti slovenske družbe?
2: Mogoče turizmu. Tam bi se mogoče še kaj dal zrihta, drugi pa.
3: Ste pesimist?
2: Ja, bolj ko ne.
3: Čemu premal posvečamo mogoče pozornosti?
4: Poštenosti. Tega je na celi četi premal in zato je vse tako je. Moreš biti v bistvu do sebe najbolj prav, če si pošten in če tukaj nimaš feelinga do sebe, recimo pa do svojih najbližjih, ker konc koncu tudi tvoji otroci bojo v tej državi živeli in tak naprej.
5: Jaz mislim, da Slovenija je preveč utesnjena, ne? Premalo gleda široko.
6: Boljši svet.
0: Še vedno smo v družbi Violete Bulc, ki prepoznavne kvalitete slovenske družbe vidi v razviti prostor. Pomoči v narodovi kulturi ter v neusahljivi ljubezni do prostora, v katerem živimo.
1: In mislim, da tudi ravno v teh treh elementih mi lahko iščemo odgovor na to, da se je naš prostor z ljudmi, ki so živeli v tem prostoru, vedno znal zelo dobro prilagajati. Tako majhen prostor je za svojo avtentičnost jo preživel tisočletja s tako majhnim številom ljudi. To je tako rekoč nemogoče, ne? Pa vendarle je, ravno zato, ker smo imeli to izjemno sposobnost pravočasnega, pa vendarle distančnega prilagajanja. In smo se vedno znova vračali v te svoje izvorne korenine. Pomoč oziroma prostovoljna pomoč, ona je kultura in ta neizmerna ljubezen do prostora, v katerem smo živeli.
0: Toda brez inovativnosti ni uspehov, ni napredka. Inovativna prebojnost pa je vedno posledica dviga zavesti in prav o dvigu oziroma premiku zavesti pogosto predava in prestreza dobre odzive.
1: Moram reči, da tudi mene izjemno preseneča, da so podjetja v slovenskem prostoru zainteresirana za to, za to vrstna predavanja, kjer je seveda ogromno neke strokovnosti v smislu evolucijskega razvoja poslovnih sistemov, na drugi strani pa predvsem se posvečamo oziroma odkrivamo, razkrivamo in raziskujemo področja, ki jih je potrebno spremeniti, nadgraditi, zato, da bomo kos tej novi prihajajoči dobi. Jaz celo verjamem, da smo na robu nove civilizacije, tako imenovane prvič sploh v zgodovini človeštva, kot kaže, bo nova civilizacija nastala na globalnem nivoju. Do zdaj so bile vse civilizacije sprožene iz nekega kontinenta, vendar ravno s pomočjo tudi informacijskih tehnologij, ko se je svet tako zelo povezal, se je začela oblikovati neka globalna zavest. In no, o tem govorimo, o teh značilnostih, potrebnih novih znanjih za te premike zavesti in sploh v razumevanju, kaj vse to povzroči na nivoju in človeka in sistemu oziroma strukturu okrog nas.
6: Zaslužimo si boljši svet. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
7: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Stražnik Brkinec takole nadaljuje svojo zgodbo. Ko se je tedaj temna noč naredila in smo šli stražniki in vojaki skupaj na patrole po mestu, prišli smo nazadnje tudi v te ulice, kjer je ta gospodična sedela. Bilo je ravno polnoči. Jaz rečem svojim tovarišem, meni se zdi, da tam pri onih vratih nekaj vidim. Poglejmo, kaj je. Jaz stopim tja k vratom in ko žensko spoznam, da je tista, grem spet nazaj in rečem vodji. Ena lepo oblečena imenitna gospodična sedi tam na tleh. Ona pravi, da je stotnikova hči iz grada, da je pa trprta, da ne ve, kam bi spat šla. Mislim, da bo žensko treba kam spraviti čez noč, kajti če se ji kaj zgodi, nas bodo dolžili. Vodja mi reče, vzemi jo k sebi v izbo. Kam pa mislite, rečem jaz. Ona ima vse polno zlatnine in biserov na sebi, naj kaj zgubi, pa bom jaz stat. Ne, take odgovornosti nočem prevzeti. Jaz jo bom peljal k višjemu sodniku, naj bo tam čez noč. Na to sem potrkal na vrata sodnikove hiše in ko so mi prišli sodnikovi posli odpret, sem jim izročil žensko z besedami, ta gospodična se je zakasnila v mestu in ne pride v noč domu, ker stanuje v trdnjavi. Ukazal je gospod vodja stražarjev, naj jo k vam pripeljem s prošnjo, da jo čez noč pri sebi obdržite, kajti v hiši višjega sodnika je najbolj varna. Strežaji so potem žensko odpeljali gori po stopnicah, jaz pa sem šel s stražo naprej. Drugo jutro pa na policijo pridrvi višji sodnik. O, gospod, goljufni in zviti ljudje so včeraj pripeljali eno žensko k meni in ta je menda potem drugim tatovom vrata odprla, da so odnesli to noč iz moje noče vse premorje. Pa to stvar bom naznanil samemu kralju, da bo ta videl, kako vi stražite mesto in premoženje ubogih sirot. Policijski komisar se je močno prestrašil, potem je komisar izpraševal stražnike, ti pa so rekli, da o cele stvari nič ne vedo, ampak da sem jaz neko žensko k sodniku peljal, češ, stražnik Brkinec naj se odgovarja za to. Zdaj me višji sodnik ojstro pogleda in reče, tedaj ti si bil žensko sporazumljen in si jo spravil v mojo hišo, da me je oropala. Jaz sem bil tako osupljen in osramoten, da nisem mogel nič odgovoriti. Ni mi šlo v glavo, da bi bila ena ženska tako na let speljala mene, katerega se je vse balo. O, gospod, prosim pa dajte mi 3 dni časa, da poizvem, kako je s to stvarjo in kdo je tisti zločinec. Ako v 3 dneh nič ne izvem, hočem jaz trpeti za ves tisti denar. Strašno me je jezilo, da me je ta ženska tako osleparila. Iskal sem jo cel dan in še en čas po noči, pa brez uspeha. 3. dan sem šele spoznal, kako neumno je bilo, da iščem žensko, katere niti ne poznam. Ko sem se proti večeru vračal na svoj dom, zagledam neko žensko pri oknu, ki mi je z dlanmi namignila, naj pridem k njej. Komaj stopim v njeno izbo, priletela mi je nasproti in mi podala roko. Ali me ne poznate več? Jaz sem tista, ki ste jo peljali k višjemu sodniku. O, ljuba gospodična, že 3 dni vas zastoj niščem. Nič se ne bojte. Stvar se bo lepo iztekla za vas. Vi boste zmagali, reče ona. Potem je vstala, odprla omaro in mi pokazala 6 velikih vreč polnih srebrnega denarja. Poglejte, ta denar sem odnesla iz sodnikove hiše. Če hočete, pa ga mu nazaj dajte. Ali pa ga za sebe obdržite.
6: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
8: In zdaj sem se spomnil na ozonski plašč. A je to pravzaprav poletni ali zimski plašč?
9: Se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za pozimi ali za poleti?
10: Zimski.
9: A se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za nositi poleti ali za pozimi?
11: Zimski.
9: Je zimski plašč to?
11: Ja.
9: Vi ga imate?
11: Ja, tako. Ne, kako bi daj.
9: Se vam ta material ozon dopade? Vam je všeč?
11: Ja. Kaj material vzamem, kak je meni paše.
9: Ozonski, zimski plašč, če vam ta material ozon, če vam ustreza?
11: Ja, ustreza.
9: Kakšen se vam zdi, kako bi ga opisali?
11: Ja, ne vem. Ne vem, za mene, što vzamem, ta je da, v redu.
9: Z ozonskim ste bili vedno zadovoljni?
11: Ja.
8: Samo ena mala zadeva je, ozonski plašč nekako ni oblačilo. Vse ste že slišali, da gre za plast ozona od 13 do 40 km nad nami, no ampak sem pa res vesel, da vam odgovorim.

0: Dan sem vstal z levo nogo in sem zoprn za to. Zelo, zelo zoprn. Imate pa srečo, ker sem za vas za to pripravil klasično enostavno vprašanje.
1: Imaš spit za avto?
2: Ja.
1: Koliko časa šofiraš?
2: 3 leta pa pol.
1: Super. Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 60 kilometrov.
1: Pa čisto spošto rečeno, koliko kilometrov na uro ima ena ura?
3: 10, ne.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
3: 100, ne.
1: 100, ja. Šofirate, to veste?
2: Ja, šofiram, ja.
4: Kilometrov na uro, ena ura. To pa?
5: 60.
1: 60? Za vsako minuto ena.
4: To pa ne.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
6: En.
1: V eni uri se zgodi en kilometer. Od kje to veš?
6: Za ja. Ja, vozim dana.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: Ja, 100 kilometrov.
1: Ena ura ima 100 kilometrov na uro.
2: Ja, 60 minut, ne? Ima ena ura.
1: Ja?
2: Ja.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
5: 60.
1: Za vsako minuto v uri en kilometer na uro.
5: Ja.
7: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
1: Ja.
7: Kakšno vprašanje je pa to zdaj? Zdaj ste vi mene tudi zmenili, to je vem, to je coko.
6: Nima, ena ura nima dobenih kilometrov.
1: Kilometrov na uro?
6: Ja.
1: V eni uri, koliko se zvrsti?
6: Ja, odvisno, za kako hitrostjo greš.
7: Ma nehajte.
0: Ne, sej gospod ima v bistvu prav.

0: Pisava šolarjev je prva dva tedna v septembru grozna. Ampak vsi vejo, tudi po noči, koliko je polovica od 100. In koliko frajerjev pa najde odgovor na koliko je polovica od 99? Bolj enostavno, kot si mislite. Koliko je polovica od 99?
1: Je decimalno število.
2: Ne vem.
3: 54 pa pol.
0: 54 in pol.
3: Ne je toliko. Okay. Ne vem. 49 pa še nekaj.
0: Koliko je polovica od 99?
1: 95.
2: Tu je
1: 54,5.
0: Polovica od 99.
4: A ja, polovica od 99, če je. 55, ne. Ne vem.
0: Koliko je polovica od 99?
5: Ne moram se spomniti, da je točno.
6: Ne, 46 pa pol, se mi zdi.
7: Ne, no tu.
0: Ja, dobrodošle. Vidim, da je navdušenje zelo veliko. Polovica od 99.
7: Lahko. Ne vem. 54.
0: 54? Sprav pridemo malo čez 100 že.
7: Ja, ne. Ma ne vem.
6: 20 je čak i 45. In potli je...
4: Ja, 46 pa pol.
0: 46 pa pol plus 46 pa pol je...
6: 90.
7: To je 93.
0: 48 pa pol.
6: Ja.
0: Je še premalo. Kateri razred hodite?
7: Drugi letnik.
0: Katere šole?
7: Gimnazija.
0: Boste še koga pozdravile?
7: Gospod Babič.
0: Gospod matematiko?
7: Ja.
0: Krasno. Bo zelo vesela.
7: Ja, upam.
0: Ja, od veselja jo bo še kap. Profesorca Babič, še en poskus. Koliko je polovica od 99?
8: 49 pa pol.
0: Iz prve, gospa Babič, še je upanje.
9: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
10: Kdo je tu nor?
11: Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
12: Hrvaške narodne pripovedke, Grozdanko. Živela sta kralj in kraljica, ki pa nista imela otrok. Želela sta si jih, a želja se jima ni izpolnila. Tako so minevala leta, dokler ni pripeljal mimo kraljevega dvora neki starec, voz vinske trte in zabredel v blato. Upil je, tepel konja, porival, toda kolesa se še premeknila niso iz blata. Kralj je vse to gledal, potem pa ukazal stražarjem naj pomagajo starcu. Stražarjev je bilo nič koliko in kolesa so bila v trenutku iz blata. Starec se je zahvalil, vzel trto z voza in jo dal enemu izmed stražarjev. Nesi tole trto kraljici, je rekel, in ji reci, naj jo sama usadi in vsako jutro zaliva, da bo dobila darilo, ki si ga že dolgo želi. Starec je odšel, stražar pa povedal kraljici kaj in kako. Tako je usadila trto v zemljo pod svojim oknom in jo zalila. Ko jo je zalila prvi dan, je trta ozelenela in zrasla. Ko jo je zalila drugi dan, je dozorel na njej lep grost, poln, da polnejšega še ni bilo. Kraljica ga je odtrgala in pozobala jagodje, stržen pa vrgla skozi okno. Ta mimo je prišla kobila in stržen pozobala. Kraljica je od jagod zanosila in kmalu rodila sina. A ožrebila se je tudi kobila. Kralj in kraljica sta bila vesela, ker se jima je izpolnila vroča želja. Vedela sta, da se je zgodilo to zaradi grozda in zato sta dala sinu ime Grozdanko. Grozdanko je rasel in bil čudno močan fant. Ko mu je bilo 18 let, je pobesnel na dvorišču bik, a Grozdanko ga je udaril s pestjo po čelu in ga ubil. Ali sem junak, kaj oče, je vprašal kralja. Močan si res, sinko moj, če si pa tudi junak, tega še ne vem, je odgovoril kralj. Česa pa je treba, da postane mož junak, je vprašal Grozdanko. Še marši česa, najprej moraš premagati drugega junaka, ta pa ni nihče drug kot sam kralj Iglen. Nihče ga še ni premagal, kdor pa ga bo, ta bo pravi mož. Grozdanko je odgovoril, da ga bo premagal in da bo takoj odšel. Samo konja si mora preizbrati. Vse konje je preizkusil, a koma je udaril, katerega po čelu je že omedlel. Tako je prišel tudi do tistega, katerega mater je ožrebil grozni stržen. Tudi njega je udaril in podrl, toda ta ni ostal na tleh, marveč je poskočil in se zaletel Grozdanka. To bo konjiček zame, se je razveselil Grozdanko. Tudi jaz mislim, tako je rekel konj, samo dolg sem ti vrnil, odslej pa se bova spoštovala kot moža. Grozdanko ga je takoj osedlal, vzel orožje in pognal. Oče mu je bil povedal, kje bo našel kralja Iglena in Grozdanko je odhitel naravnost tja. Tudi komaj je izginil očeto izpred oči, mu je rekel konj, ne bova šla naprej po poti, po kateri hodijo drugi, odnesel te bom po drugi poti. Grozdanko je popustil uzde in konj je zavijal in z druge strani pripeketal deželo kralja Iglena. No, zdaj bova stopila pred kralja Iglena, je dejal konj, toda z njim se ne moreš biti, ker je ves iz igel. To je iglenjak. Zalotila ga bova med spanjem in ti ga samo zbudi, potem pa se oprimi stremen in vse drugo prepusti meni. Tako sta se dogovorila in nadaljevala pot. Vidiš tam tistole suho trnovo pleve, ki ga prevrača veter, je vprašal konj, ko sta bila prešla dobršen kos poti. To je kralj Iglen. Ko prideva do njega, ga udari in se dobro oprimi sedla. Naskočil naj bo, da bi naju nabodel na svoje igle, ampak jaz mu bom skuhal lepo kašo. Zapomni si, kar ti pravim. Prihitela sta do kralja Iglena in Grozdanko je zavihtel sabljo. Kralj Iglen, dvigni se za junaški dvoboj, če ne nosiš krila. Tako ga je dražil, hkrati pa se je zagnal konj v beg. Grozdanko se je ozrl in videl iglenjaka, kako se kotali za njima in jo bo prav gotovo dohitel. Konj napne vse svoje moči in priteče do nekega jezera. Tu se postavi na visoko skalo in zastre iglenjako pogled na jezero. Grozdanko se ustraši, konj pa mu pravi, nič ne skrbi, samo glej, da ga še malo razdražiš in krepko se drži sedla. In že je pred njima iglenjak. A ti si to, mamin Grozdanko, ne uideš mi. Kdo pa beži pred teboj, Iglen, ne bodite treba. Odel bom vate v sukanec, kar ga je na svetu, se mu posmehne Grozdanko. Ti, da boš vame kaj odel, zakriči oni in se požene, kolikor more visoko, da bi nabodal nase Grozdanka in konja. Iglenjak skoči, kon odskoči in iglenjak odleti v jezero, kjer se zaduši. Kako bi plaval, ko je pa vas izigel? Si videl, kaj znam, je vprašal konj Grozdanka. Videl, je rekel Grozdanko, toda kako naj dokažem očetu, da sem ga ubil. Tudi to vem. Iglenjak ima sestro, najlepše dekle med najlepšimi, ta bo tvoja žena. Odpeljala jo bova. Takoj sta se odpravila v iglenjakov dvor, vzela sestro in odjezdila domov. Ko sta se vrnila, so bili vsi veseli. Povabili so svate, pripravili gostijo in Grozdanko se je oženil. Ali sem zdaj junak, oče, je vprašal kralja. Sinko moj, marsičesa je še treba, da boš junak. Najprej moraš ubiti slamo djuko, potem boš zvedel, kaj bo še treba. Kumaj je Grozdanko to slišal, je osedlal konja. Še pogrel se ni doma in že odjahal k slamo. Ko je prijezdil pred njegovo deželo, mu je rekel konj, da morata počakati. Čakala sta dan, dva, cel teden, potem pa je konj ustal. Zdaj pa le, je rekel, kaj ti zdaj slama djuka spi. Odnesel te bom k njemu, da se mu še sanjalo ne bo, ti pa ga požgečkaj sabljo po vratu. Stopila sta v deželo in konj je rekel, ali vidiš veliko reč podobno stogu slame? To je slama djuka. Ko sta se približala, je rekel Grozdanko, kakšen junak bi bil, če bi ga ubil v spanju. Zbudil je djuko, potem pa sta se začela sabljati. Slama djuka ni bil prespan in kmalu mu je odletela glava. Grozdanko je glavo vzel, truplo pa zažgal, sina v ognju ocvrl jajc, se najedel in odšel domov. Postavil je djukovo glavo pred očeta in vprašal, ali sem zdaj junak, oče? Nisi še sinko, kaj ti nedaleč od to živi menih svinčeno glavo. Prav ta glava je potrebna tvoji sabli, da postaneš junak. Grozdanko ni hotel niti razjahati, marač je takoj odjahal po menihovo glavo. Jahal je in jahal, dokler ni prijahal do nekega kamnitega dečka. Tu se bova ločila, mu je rekel konj, to je že dežela tistega meniha svinčeno glavo. Ko boš vstopil, te bo takoj ugledal njegov petelin in zakikirikal, na kar boš okomenel. Ampak nič ne skrbi, zdaj mi snemi uzde in sedlo, pa zakoplji vse to tukaj v zemljo, potem pa pojdi k menihu. Grozdanko je zakopal pravo in ta čas se je spremenil konj v zajca. Kaj je hotel drugega? Grozdanko je stopil na menihovo zemljo in tedaj je tudi že zakikirikal petelin. Grozdanko pa je okamenil. Pritekal je menih in Grozdanka odnesel domov. Tu ga je spet spremenil človeka in rekel ženi. Na žena, prinesel sem ti ga, dober bo za hlapca, ne bo ti več treba pomivati posodo in nositi vodo. In tako je postal Grozdanko hlapec. Grozdanko tedaj je tudi že zakikirikal petelin. Grozdanko pa je okamenil. Pritekel je menih in Grozdanka odnesel domov. Tukaj je spet spremenil človeka in rekel ženi. Na žena, prinesel sem ti ga, dober bo za hlapca, ne bo ti več treba pomivati posodo in nositi vodo. In tako je postal Grozdanko hlapec.

0: potožila in ga vprašala, kako bi mogla pobegniti. Povedala je, da ni prostovoljno pri menihu, da jo je ugrabil njenemu očetu, temu in temu kralju. Veš kaj, je rekel Grozdanko, če bi ti odkrila, v čem je menihova moč, pa bi mu bila kos. Vem, v čem je njegova moč, je odgovorila. Veš, v čem je? Prvo noč, ko sem bila pri njem, sem klinila, da spim in tako sem videla, v čem je njegova moč. V dimniku nad nama je svinčen pajek, v tem pajku pa jajce in to jajce je njegova moč. Potem sva pa dobra, se je zveselil Grozdanko. Vraga dobra, vsak večer zleze v dimnik in pajek mu izprede tisto jajce na dlan. Menih ga okoplje v črnem vinu in do naslednjega dne ima dovolj moči. Nesreča pa je v tem, da pajek ne pusti meniha k sebi, preden ne zakikirika petelin. Dokler ne zakikirika, ugrizne pajek vsakega, ki bi se mu približal. A kogar ugrizne, je z njim konec. Potem pa zakikirika petelin spet zvečer in tedaj ga menih nakrmi s svinčenim žitom. Lahko ga tudi midva nakrmiva, je menil Grozdanko. Seveda lahko, toda zdaj je dan, zvečer pa je tu menih. Po dnevi naj jo bo petelin prepoznal in ne bo hotel vzeti od najem žita. On je samo v temi. Če ni teme, jo pa narediva, je del Grozdanko. Stekel je v menihovo ropotarnico, kjer je bil velik kotel. V njem je kuhal menih paprikaš. Prikotalil je tisti kotel in pokril z njim cel menihov dvor, da se je naredila kot testo gosta tema. Grozdanko je brž nasu petelino toliko svinčenega žita, da se mu je golša povesila do zemlje in potem je petelin zakikirikal. Grozdanko pa k pajku in ker sta bila v temi, je mislil pajek, da je prišel menih in izpredel je jajce. Ko ga je izpredel, ga je Grozdanko tako izdrobil. Teda je pritekal menih. Pritekal je, ampak prepozno in sebi v nesrečo, kajti Grozdanko mu je odsekal glavo in je otaknil torbo. Prijel je menihovo ženo za roko in hotela sta oditi, toda ko je hotel Grozdanko dvigniti kotel, se je spomnil, da bo petelin zakikirikal in jo spremenil v kamen. Grozdanko se je spomnil nečesa pametnega in zaklical. Hej, bratec petelin, obrni se, sosedov petelin je prišel med tvoje kokoši. Petelin je res nasedel. Zbal se je za kokoške, se obrnil, tedaj pa mu je sedla sablja za vrat. Ko je Grozdanko ubil petelina, je na mahu živelo vse kamenje v menihovi deželi. Oživeli ljudje so se mu lepo zahvalili in odhiteli na svoje domove. Tudi Grozdanko in menihova žena sta odšla in ko sta bila že daleč, jima je pritekel naproti zajec. Grozdanko se je spomnil, stekel nazaj, odkopal opravo in zajec se je tisti hip spremenil v konja. Kaj ga pa lomiš, je bil Grozdanko hud. Kaj lomim, se zasmeje konj. Če ne bi jaz meniha na lovu vlekel, bi vaju v menih zalotil še med tem, ko sta krmila petelina in pobil bi vaju ko psa. Vidva sta naredila v kotlu temo, on pa bi z vaju napravil v kotlu paprikaš. Odšli so domov in Grozdanko je pomolil menihovo glavo očetu pred nos. No, oče, ali sem zdaj junak? Si, sinko moj, saj si me rešil treh najhujših sovražnikov. Zdaj se tvoj oče nikogar več ne boji. To so se potem veselili. Grozdanko je povedel menihovo ženo k njenemu očetu in se z njim pobratil. Tam je bil nekaj časa gost, potem pa se je vrnil domov k svoji ženi, k sestri kralja Iglena in tu je še dolgo živel in junačil. Kako tudi ne bi, saj je bil naše krvi.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bomo hitro zdrsnili po ledu. Namreč govorili bomo o hitrostnem drsanju, ki je tekmovalna zvrst drsanja, pri kateri tekmovalci tekmujejo drug proti drugemu pri premagovanju določene razdalje na drsalkah. Največje hitrosti pri šprintu pa lahko presegajo tudi 50 km na uro. Hitrostno drsanje ima dva tipa tekmovanj. Klasično, ali lahko bi rekli po novem, hitrostno drsanje na dolgi stezi, saj poteka na do 400 metrov dolgi ovalni stadionski stezi z dvema progama, medtem ko drugo hitrostno drsanje na kratki stezi poteka na klasičnem ali olimpijskem drsališču, dolžina kroga pa je dobrih 111 metrov. Drsalci v klasičnem hitrostnem drsanju tekmujejo na različne razdalje. Drsajo vedno v levo smer oziroma smer nasprotno urnemu kazalcu in v ravnini menjavajo notranjo in zunanjo progo. Tako da drsalec drsa enkrat po notranji, drugič pa po zunanji progi. Moški tekmujejo na 500 tisoč

0: 1500, 5000 in 10000 metrov, ženske pa na 500, 1000, 1500, 3000 in 5000 metrov. Oboji pa tudi v ekipnem zasledovanju. Nova disciplina je skupinski štart, tekmovanje pa poteka na velikem ovalu, tekmeca pa se vsak krog izmenjata na notranji ali zunanji progi, zmaga pa tisti, ki najhitreje premaga določeno razdaljo. Razen v tekmah na najkrajši razdalji tekmovalci na standardni 400 metrov dolgi progi drsajo po enkrat na čas. Na progi sta istočasno dva tekmovalca, ki po vsakem krogu menjata progi. Prednost pri menjavi ima vedno tekmovalec, ki je v trenutku menjave na zunanji strani. Nepravilno oviranje pa se lahko kaznuje z diskvalifikacijo.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Leta 1998 je bil spremenjen format tekmovanja na 500 metrov. Do takrat so se, tako kot na preostalih razdaljah, tekmovalci pomerili v enem teku. Zdaj pa imajo dva. Zmagovalec je tisti drsalec ali drsalka, ki ima najboljši seštevek obeh časov. V hitrostnem drsanju na kratke proge pa tekmovalci ne tekmujejo na čas, ampak eden proti drugemu. Ponavadi so istočasno na progi štirje športniki, zmaga pa tisti, ki prvi prečka ciljno črto. Najuspešnejša nacija v hitrostnem drsanju je Nizozemska, ki sicer ne spada med zimske vele sile, a je po zaslugi tega športa na lestvici medalj praviloma uvrščena zelo visoko. Vse se je sicer začelo v Evropi konec 19. stoletja in se hitro razširilo v Združene države Amerike in Kanado, kjer je ta šport postal izjemno priljubljen. Natančen čas, kdaj so ljudje začeli drsati, ni povsem znana. Strokovnjaki se strinjajo, da je bila aktivnost razširjena skozi celotno zgodovino. Hitrostno drsanje se je v preteklosti pojavljalo predvsem kot možnost hitrega potovanja čez zamrznjena jezera in reke v severnih predelih Evrope. Najstarejša znana oblika drsanja sega 20 tisoč let pred našim štetjem. Na Švedskem so namreč našli nekakšne sandale, na katere so bile po dolžini strakovi privezane kosti. Lesene drsalke z jeklenim rezilom pa so se pojavile v 14. stoletju, popolnoma kovinske pa v 17. Leta 1850 so bile v prodaji že kovinske drsalke, ki jih je bilo mogoče pritrditi na čevelj, nedosti kasneje pa so se pojavili drsalni čevlji, kot jih poznamo danes. Drsanje se je sprva širilo po deželah z dolgimi in hladnimi zimami, kot so Švedska, Norveška, Finska in Rusija. Na Nizozemskem pa je v 13. stoletju s pomočjo kurirjev po zamrznjenih kanalih potekala komunikacija med vasmi. Šport je hitro okužil Britance, z njim pa se je ukvarjalo kar nekaj angleških kraljev. Zgodnjimi kolonialisti pa se je razširil v Ameriko in Kanado. Podobno kot marsikateri šport se je tudi drsanje iz praktične uporabe razvilo v tekmovanje. Razvili so se številni športi, umetnostno drsanje, hokej na ledu, hitrostno drsanje in turno drsanje, rekreativna disciplina, kjer drsalci premagujejo velike razdalje na naravnem ledu. Prvo zabeleženo tekmovanje v hitrostnem drsanju naj bi bilo leta 1676 na Nizozemskem. V severnih predelih zahodne Evrope pa so hitro začeli ustanavljati klube. Prvo uradno mednarodno tekmovanje hitrostnih drsalcev je bilo organizirano leta 1863 v Oslu na Norveškem. Leta 1889 pa so se na Nizozemskem gostitelji, Rusi, Američani in Angleži spopadli na prvem svetovnem prvenstvu. Hitrostno drsanje je olimpijski šport od prvih zimskih olimpijskih iger v Šamoniju leta 1924. Disciplina na kratke proge pa je dokaj pozno prišla na program olimpijskih iger šele leta 1992 v Albertvilu. V Sloveniji sicer uradno obstaja le celjski klub hitrostnega drsanja, vendar se trudijo ta šport razširiti. Šport sicer na Slovenskem obstaja od leta 2002, nekaj tekmovalcev se redno udeležuje različnih mladinskih in članskih evropskih in svetovnih prvenstev, pa tudi univerzijat.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki starček je imel osla, da je z njim vozil drva. In ta starček je pogosto govoril, da je njegov osel pametnejši od pobiralcev davkov. Nekega dne je to prišlo na njegovo uho in pobiralec davkov se je pritožil kralju. V tvoji deželi živi podložnik, je rekel kralju, ki pravi, da je njegov osel pametnejši od tvojega uslužbenca. Ukaži, naj starca kaznuje za to predrznost. Kralj je ukazal, naj starčka pripeljejo na dvor in ko je ta v spremstvu dvorne straže prispel, ga je kralj strogo vprašal. Povej, zakaj trdiš, da je tvoj osel pametnejši od mojega pobiralca davkov? Starček mu je odgovoril. Tako pravim zato, ker to vem. Kaj veš, je zanimalo kralja. Tole vem. Nekoč sem jahal na oslu čez brv nad reko, oslu se je ena noga zataknila med prečnike, da jo je komaj izvlekel. Ko sem hotel naslednji čez isti most, se je osel uprl in ni hotel čez. Naložil sem mu jih in potem je šel, ampak zelo previdno in se nadaleč izognil tisti luknji, v katero se je zadnjič zataknil. Vidiš, kako pametna žival je osel. Tvoj pobiralec davkov pa še kar naprej utika svojo roko v državno blagajno, čeprav si ga že nekajkrat zasačil. Kaj torej praviš? Ali ni moj osel pametnejši od tvojega pobiralca davkov? Kralj je namršil čelo in nejevoljen priznal, da ima starec prav. Nagradil ga je z lepo pozlačeno haljo, pobiralcu davkov pa rekel: starec je prav govoril, odslej se zgleduj po njegovem oslu. Poznamo pregovor, da gre osel le enkrat na let. Neprijetno izkušnjo se tako dobro zapomni, da jo noče in noče ponoviti. Ljudje pa pogosto nismo tako pametni kot osel. Ponavljamo iste vzorce, ki so nas že večkrat pripeljali v slepo ulico. Kdaj ni prav nič nespametno, če se vzamemo tudi mi za zgled, oslovo previdnost in nezaupljivost. Posebej, kadar krenemo na pot, na kateri se nam je že prej zataknilo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V nekem templju je stal kip Bude. Bil je prelepo izklesan iz granita in vsak dan so prihajale množice ljudi, da so molile pred njim. Stopnice, ki so vodile do Bude, pa so bile iz istega granita, iz katerega je bil izklesan tudi kip. Nekega dne so se te stopnice razjezile in ugovarjale: začeli smo kot bratje, izhajamo iz iste gore. Kaj daje tem ljudem pravico, da po nas gazijo, tebi pa se klanjajo? Kaj je tako veličastnega na tebi? Budov kip jim je mirno odvrnil: to je zato, ker sta bile ve izdelane s 4 udarci dlete. Jaz pa sem moral utrpeti 1000 rezov in udarcev, preden sem lahko postal Buda. Običajno bolj spoštujemo ljudi, ki so v življenju dali marsikaj skoz in so veliko doživeli ter pretrpeli. Nasprotno manj verjamemo in manj pozornosti posvečamo ljudem, ki so se, če je le dalo, izognili težavam in izzivom. Pa vendar, spoštovanje ne pride skupaj z nazivom, funkcijo, kot bomo videli v naslednji zgodbi iz istega templja. Vodjo tega templja je prvikrat obiskal guverner Kyoto. Njegov spremljevalec je poiskal vodjo in mu predal guvernerjevo vizitko, na kateri je pisalo: Kitagaki, guverner Kyoto. S tem človekom ne želim imeti nobenega opravka, reče vodja templja guvernerjevemu spremljevalcu. Reci mu, da lahko kar odide. Spremljevalec odnese vizitko nazaj in razloži, kaj se je zgodilo. Moja napaka, ga pomiri guverner in svinčnikom prečrta besedo guverner Kyoto. Pojdi in še enkrat prosi za moj sprejem pri svojem učitelju. Ko je bil spremljevalec spet pred menihom, je ta pogledal vizitko in uskliknil: o, Kitagaki! Takoj želim videti tega človeka.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Robin Schulz je bil tole in Alida In Your Eyes na četrtem mestu naše dance listice. Tretje mesto je pred nami, St. John in Roses. Skok za eno mesto navzgor.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: da ja.
1: 17 Binara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas je rumi.

0: Precej jasno bo danes s temperaturami od 28 pa do 34 stopinj, potem pa se bomo od tega poletnega vremena res počasi poslovili. Jutri bo sprva še deloma sončno, popodne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile tudi proti vzhodu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Trenutno nobenih težav na slovenskih cestah, če se karkoli zgodi, pa javite na 08022255. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Dve minuti čez peto, torek je danes, 8. september, jutro od nas štirih.
5: Dobro jutro.
4: Kako ste najprej? Dobro.
0: V redu.
5: Ja. Super. Jaz se upravičujem, ker sem rekla, da nikogar ni ob tej uri na cesti. Zdaj
4: polih
5: je, statistično zanesljivo
0: tak, si,
5: ja, da, potrdim, da je zelo velik ljudi kapo dol, tako da ja? Dobro jutro vsem.
4: A, hočeš vedeti, koliko jih je v skrivnostnem klubu?
5: Ajde, povej.
4: A preverimo?
5: Dajmo preveriti.
2: Dajmo se prešteti.
4: Ajde, čez 10 minut.
0: Se popačkamo.
5: Zmenen, se popačkamo.
4: Ful, ful. Ful. To je Denis Audičo,
1: Radio 1. Sveže na Radio 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Rixon, Me and My Broken Heart, 5.13 je jutro, da nisam
1: dobro jutro.
0: Torek je danes 8. september, pogovarjali smo se o tem, prav, da Ota, zdaj pa že malo prihajaš v ta rutina in tako naprej. Ja, jela zeleni val danes.
2: Ej, sem jela zeleni val, sem ga že pogruntala, včer sem bila že zelo, zelo blizu, danes sem pa sam pičila.
0: Pičila.
2: Sam seveda po omejitvah, da se razumemo, ker tudi polcaji so po konc, ampak... Ja, mam to.
0: No, vidiš, in si se spraševala, pa kdo sploh je po koncu te urije, ne? Zakaj ne začnemo ob 6, recimo, ne? To smo se tudi mi spraševali.
2: Ja, večkrat
0: smo se spraševali in velikih je.
2: Res.
0: Ja, zdaj pa, če odpreš SMS predalnik.
2: Lara.
0: Ja, ošibla, kaj se bo...
3: se bom upisala.
0: Kaj se je zgodilo tam?
4: Pač Lara.
0: Ste, koliko je zanimivo, Lara sedi med Oto in Želakom.
3: In skozi tipkam po ena pa po drugem računalniku, več kot kar po svojemu skoraj.
1: Se meni tudi danes nekaj nagaja, meni skozi neki error kaže.
3: Se bova tudi tebe še rotla, Mihi, v redu je. Evo, maš SMS-e zdaj odprte.
0: Mi se bomo zdaj prešteli, nekdo je poslal že SMS in piše, da je koliko kilometrov od studija?
2: Tisoč
0: kilometrov.
2: Kaj?
3: Tisoč kilometrov od studija, wow.
2: Zdaj pa zle od Tomačevka.
1: Do Milana pa nazaj, pismo.
3: Ja.
2: Če imam več.
0: Zdaj pa, če se preštejemo.
2: Lepo pozdravljen tisti tisoč kilometrov.
0: Koliko nas je, napišite sami ime, pa recimo odkot se, če se vam da, ali pa sam tukaj, če pač ne, na hiter morate narediti.
2: Tukaj je, dobro jutro sem.
0: Koliko nas je, nič pet ena, 300. Tako da Ota vidi, da se pač splača ostati ob 4, pa prijeti ob 5 v službo.
2: Ko bom lažji jutro.
3: To so ta pravi ljudje, absolutno, mi smo skupaj v tema.
0: Hele, od 5 do 5:30 pa sploh.
2: Posilmo pa kaj povedala, ne?
0: Skrivnosti klub, ja. Dobre. To je to.
2: A oni tudi z nami kakšne skrivnosti delijo.
3: Ja, pa če hočete, lahko to napišete.
2: Ja, jaz mi povedo dobrodošli. Kaj tazga?
0: Tudi kdaj, ampak jih ne izpostavljamo preveč, ko so naši ljudje, veš?
2: Ja, valjda. Skrivnosti
0: klub. Mi nočemo.
3: Ja, do pol šestikala.
2: Zdaj si poštekala. Počas, ja.
1: To smo mi elita.
0: No, nismo tega rekel, ne, ampak če se tako počutiš...
1: Ne, mislim, mi, ki smo že po koncu, ja. Elita.
3: Evo, in se že javljajo iz cele Slovenije.
0: No, vidiš.
3: Urška iz Ljukovce, pa Jani iz Postojne.
2: Gorica.
0: Ja.
2: Dobro, še
0: Tanja z Ptuja.
3: Tako pa je.
0: Še ena Tanja iz Škofje Loke, Sandi tudi z Dolenjske. Ja, veš, ful je folka.
3: Pa Maja z Ljubljane.
2: Maribor.
3: Tako.
0: Ja, no. Ceste so že zdaj polne, vsi grejo po svojih
2: obveznosti. Postojne.
3: Ja.
2: Lukovica. Ja, dobro jutro, no, kaj ne rečem. Lušni ste ful.
1: Kar neki folka, ne?
2: Ja.
1: Eni že tečejo zdaj zjutri.
3: Ja.
1: Po kolesarju.
0: Te pa niso naši člani, je bro? Tako, da teče zdaj, to pa...
2: To pa ne,
0: to pa ne podpiram.
3: Ja, ali pa že pred pet včasih teče. Mene se kar ustrašam.
2: Res.
0: To res ne podpiram.
2: Tako, da tečejo slabo
0: luč na nas.
2: Ko sedimo tle,
3: ne, pa se mi bi tudi, sami moramo biti tle.
0: Ne bi.
2: Sam jaz ne bi noč. Komu lažeš?
0: Če greš s kolesom v službo, ja, si naš... Ampak če pa ostaneš prosto volno, pa greš teč ob tej laguri. Poprost, stari, ti bi lahko hitno spal, pa da se vse skup jebeš, a veš, ni prav.
2: Ne, sramno.
0: Ni to. Hvala, ste se javili, nič pet ena, 300, tako da Ota vidi, da je prav.
3: Evo, tudi iz Avstrije.
1: Da je že živahno.
2: Da se mi dati motivacijo, da bom jutri še lažje ostala in ujela zeleni val.

0: Noro, hvala še enkrat vsem, ki ste se odzvali na nič 5-1-300-300, odkot vse iz Hribov, z Kamniškega sedla se nam javljate, Vesna prav, čau, voznik avtobusov, Marko prav, mi vozniki avtobusov tudi ne vemo, kaj je zgodna ura, veš? Bra. Ful vas je, Lukas Tržiča.
1: Iz Nemčije, recimo, Vuzenica, en gre za Sarajevo.
0: Pa ni dober.
2: Tako pa, če te res je, nam je tudi nekdo za Avstralije javo.
0: Milan gre za Sarajevo, ja, Milan. Ja.
1: Iz Avstralije.
3: Pozdravljeni vsi.
2: Wow.
0: Morning, se po mojče nas posluša, kar ve, veš, dobro jutro.
1: Misliš, ja, ne razume
0: da,
1: ja. Pol.
0: Pa bi rekel, da ne.
1: Dobre, lej.
0: Je to, Mihaj, na asfaltu kar
3: hodo. Jutren ljudje, kar se tiče cest, ste lahko mirni, nobenih težav. Če se karkoli zgodi, pa tudi verjamem, da boste poklicali na nič 80, 22, 55. Hvala vam za odziv.
0: Varni Maljak, čez 20 sekund.
4: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno!

0: чаджаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si. Danes bo še sončno in vroče, od srede pa lahko pričakujemo več oblačnosti, dež in občutno ohladitev. In 34 stopinj bodo temperature padle na okoli 20 stopinj, tako da se bomo mogli malo bolj oblečiti.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Dolenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra. Kakšno je trenutno stanje, pa javite na nič 80 22 55, kaže, da je kar mirno.
0: Denis Audič Show! Danes u zjutranji kroniki.
3: Velec se že pošten borim sa tim sosedom da ne zida.
4: Jah,
3: Pa ne more zdaj biti da kar da mi vzamejo dve let poštene borbe.
4: Razumite? Ja, no zdaj vi osebno ustanavljate združenje mejašev, a ne?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Zjutranja kronika po treh. 4 minute čez pol šesto, jutro na 4.
1: Dobro jutro.

0: ustanavlja se Društvo mejašev Slovenije.
1: Zjutranja kronika na Radiu 1.
0: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje vladne napovedi vzbujajo upanje za novograditelje. 60 dni do gradbenega dovoljenja je velik premik naprej. Se strinjaš, Jure?
2: Ja, vsekakor se te povolilne obljube lahko razveselijo vsi, ki so leta čakali, da so zakopali prvo lopato v svojo parcelo. No, manj pa mejaši na gradbene parcele. Ne? Ja. S tem ste, kot trdite, gospod Prca, izgubili vse pravice do sosedove zemlje. Ne?
3: Pa jaz sem kupil parcelo z razgledom in pošteno sem plačal, da gledam na gost pa na Travengdol, a ne?
2: Ja.
3: A zdaj, da se mi nasere tle izod spred sa hišom. Ne. Moja parcela ni vredna, ne čveš poj. Šupak.
2: Ja, ne. Zdaj po Matozovem ukrepu boste izločeni iz pritožbenih postopkov, ne?
3: Dve let se že pošten borim sa tim sosedom, da ne zidam.
2: Ja.
3: Pa ne more zdaj biti, da kar da mi vzamejo dve let poštene borbe.
2: Ja, no, zdaj vi osebno ustanavljate združenje mejašev, a ne?
3: Pa da, pa tle vsim sosedama, kaž

0: Shakira in Waka Waka, 10 slabih, pa bo 6, Miha.
1: Zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale, torej malo pred delovno zaporo zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride do še kakšnega naleta. Nič 80-22-55. Srečno!
2: Radio 1 Ribnica.

0: Bengals in Eternal Flame, vreme bo kako, Lara?
1: Ja, iz poletja bomo zdaj počas prešaltali na jesen.
0: Miha?
2: Zaprt prehitevalni pas, štajerska avtocesta smer Ljubljana, med priključkoma Krtina in Domžale malo predelano zaporo, prometna nesreča previdno.
0: V novicah ob šestih, Darja?
3: Ja, mi smo, Slovenci smo en tak narod, ki ga mora biti vse za ston.
0: Vse za ston, da mora biti?
3: Ja, ni. Da nekaj.
0: Mislim, fajn je,
1: če
0: je.
1: Radimo, pojamramo, če je
2: dragovno. O, parkirplac je za ston.
0: Parkplac ja. Ne damo.
2: To pa res.
0: Tudi če je 2-3 evre, gremo raj nekam stran.
1: Ne vidim.
0: To ja. Ja, ampak za rundo 80 evrov sem pa že videl, to pa zlahka.
3: A si doživo kle?
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 6 ura. Dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Gen Energija je razveljavila izbiro pravnih svetovalcev za pripravo osrednjega razpisa za drugi blok krške nuklearke. V izbranem konzorciju je bil tudi odvetniški partner, ki je v preteklosti zastopal Westinghouse, enega od možnih dobaviteljev, poroča portal 24 ur. Konzorcij trdi, da po razpisnih pravilih konflikta interesov ni bilo. Gen Energija je tik pred dokončno odločitvijo razpis razveljavila in zavrnila vse ponudbe. Medtem Iran napoveduje novo območje omejene plovbe v Perzijskem zalivu. Teheran trdi tudi, da je proti ameriškim vojaškim ladjam izstrelil naprednejšo raketo. Ameriška stran odvrača, da so se ladje napadu izognile. Novo zaostrovanje lahko dodatno bi motilo promet skozi Hormuško ožino. No, Slovenci pa smo med najmanj pripravljenimi Evropejci za plačevanje pretočnih spletnih vsebin. Po podatkih Eurostata naročnino za filme, serije ali športne prenose plačuje približno 14% slovenskih uporabnikov interneta. Manjši delež imajo samo v Bolgariji, povprečje Evropske unije pa je skoraj 33%.
7: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
1: Po sončnem in vročem začetku tedna prihajata dež in ohladitev. To poletno vreme se počasi poslavlja. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo v zahodnih krajih že krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhod države. Pa tudi v petek in soboto bo občasno deževalo in temperature bodo bolj sveže, občutno se bo ohladilo. Temperature bodo iz 35 padle na okoli 20 stopinj. Trenutno pa imamo Cerkljo ob Krki in Vinica 14 stopinj, potem Kamnik in Bogojina 15, Majšperk 16 stopinj, v Ljubljani jih je 17, Ajdoščina 18, Maribor in Štore 19, Kozina pa 22.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
2: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Krtina in Domžale. Malo predelovno zaporo zaradi nesreče, previdno, da ne prije do naleta, nastaja zastoj. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na nič 8022 55. Srečno!
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Če bi obstajal rekord za pritiskanje gumba Dremež, bi vaši štirje prijatelji za dobro jutro še bili v knjigi rekordov. Z vami so Denis Avdić, Lara Tošič, Miha Deželak in ta, ki je v enem tednu polomila že dve budilki. Ota Širca Roš.
0: Smo še zmer pri dveh, Ota, ali?
3: Pa, dajmo reči, da smo, no.
0: Dve, dve.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj. Z
14: Slovenija.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Lara Tošić, Miha Dežlag, Denis Avdić in Ota Širca, Roš smo s tabo. Danes je svetovni dan igralcev, tako da bomo celo jutro preverjali, kje v vsakdanjem življenju odigrate svojo najboljšo predstavo, dajmo reči. Kdaj kimamo, čeprav pojma nimamo. Kdaj se delamo, da nam je nekaj všeč in kdaj si zaslužimo Oskarja samo zato, ker smo ostali tih.
3: Fake it till you make it,
0: tako.
3: Prav 50 cent, ne?
0: Ja.
3: Fake it, dokler ti ne rata, če prevedem.
0: Res je.
3: Zvala lepo slovenščino.
0: Pa danes razkrijemo še novega člana Janeza v tri.
3: In podnaslov iščemo za predstavo.
0: Tudi
1: ja, pa igramo se za 2000 evrov Mureksin prenovitvenega sklada, s katerim vam lahko prenovimo kopalnico.
2: Vse to in še več v današnjem. Denis Avdićovu.
0: To smo nekaj iz reklame. Vse to in še več.
1: Da,
0: bom, okay, prodajaš?
2: Ne.
1: Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne.

0: Cure Friday, I'm in love. Sam, da ni Friday, ampak je Tuesday. 6:11, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. 8. september je danes, mednarodni dan igralcev. Čestitam vsem, čisto vsem. Dajmo priznati, to je praznik vseh nas. Čisto vsi znamo biti igralci in čisto vsi kdaj malo glumimo v navadnem življenju. A veš, nekje si možgani ti rečejo, ne vem, kaj se dogaja. Ne? Obraz pa, valjda vse šteka. Vse razumem. Da bi lahko diplomiral. Ja, se zgodi. Če dam svoj primer, ne? Če dam svoj primer, pa grem nazaj, ne? Pa bom šel nazaj, veš, v policiji. Ne? Ti si prišel na kraj, bila prometna nesreča. Kot policaj. Valjda si glumil, da veš, da je na začetku. Ne? Veš, da veš...
2: A ja,
0: tako? Ja, ja, ja.
2: Okay, okay.
0: Oh, veš, kako so telefoni brnel, pa se, ja, veš, kaj, veš, policaj sedi v avtu.
2: Ja.
0: Kliče druge policaje, da mu povejo, kaj ne naredi.
2: Ja, to je.
0: Ja.
2: A zdaj
0: na
2: pa vemo.
0: Na začetku glumiš, dokaj se ne naučiš, ne. Ali pa eno, s katero se pa lahko čisto vsi poistovetimo.
2: Ja.
0: Recimo, v restauraciji.
2: Ja.
0: Pride na takar z nekim vinom. Ne? Ja, pa nalije, pa začne razlagati. Tukaj boste zaznali malo hruške, rahov priokus vanilije, na koncu pa malo hrasta. Ne?
1: Ja.
0: A veš, ne?
1: Opa, voha.
0: Jaz nič ne zaznam.
2: Nič ne zaznam.
0: Ampak neko poznavalsko faco pa vsi od nas naredimo.
1: Važno je dobra zgodba, a veš?
0: Kaj pride ven? Kaj pride ven, ti reče? Alkohol pride ven.
1: Svetlica.
3: Ampak vse smo se naučila, kako dolenci rečejo, ne?
0: Ja, dober je, ki je mrzl.
3: Tako, pa srečana, veš, ne?
0: Kaj ti šte? Jaz ne vem, če kdaj, veš, pa pride do tebe, pa ti nalije tako malo, da probaš, da veš, če je dobro. Jaz v življenju še nisem rekel, škaj to, pa kar nazaj ne.
1: Ja, jaz
0: tole boš pa.
1: Kaj šni pa rečejo za mašek?
0: Zaram te bilo, ne?
1: Češ,
2: ja, ja,
1: za,
2: po
0: za mašek poha, ne?
2: A ja, tudi,
1: ja. Jaz pojmenim, ja, kako se za mašek sploh poha.
0: Ampak jaz ga živo?
1: Ne, nikoli.
2: Ja, jaz pa so. Pa to je kultura pitja vina.
0: Ota, povej.
3: Ja, ne, pač, ka vin ni v redu, ni v redu, ka je že malo.
0: A si ga že vrnila nazaj?
3: Ja.
0: A si zaglumila ali se poznaš?
3: Nisem jaz vrna, moje vrno. Jaz se delam zraven, da se strinjam.
0: A ja, ti si pa rekla, to pa res
3: ni. To je ta moja gluma. Ne, drugač pa jaz vse ljudi pomešam vedno. Face, imena, vse, sploh če ljudi srečam pol v drugem kontekstu, se jih nikakor ne spomnim. Ne? In potem pride do mene tako, o, ta živa pa kje sti? V moji glavi hrček teče v prazno.
1: A, to je klasika.
3: In, ja, in se moraš pa zran delati. Jaz pustim, da čim več govorijo, da se nekaj izdajo, odkud se poznamo in ja, to sveto zran se smehljam. Sem neizmerno srečna, ker sem tega človeka zagledala, videla po dolgom času.
0: Ampak ne veš, kdo je?
3: Ne, nimam pojma. Ne, včasih mi rata, no. Da vsaj približno ga vem, kdaj dati včasih.
0: Ampak pa še... malo pa glumiš, pa da ga poznaš od štarta.
3: Skoz glumim.
2: Skoz na koncu najbolj smeš.
1: Do ključnika.
2: Moramo se kaj videti.
3: Ja, nujno, dej se slišmo in včasih mi rata, da ga povežem s kakšno situacijo. Velikrat tudi ne, ampak kar je najbolj pomembno, to srečanje se konča tako, da sva oba neizmerno srečna in vesela, dan se nama je naredil, ker sva se danes srečala po dolgem času.
2: Ja, jaz sem pa tudi ugotovila, da je kar dost nekih situacij, ker glumim, no. Moram priznati, da sem malo gluha na eno uho, se mi zdi.
0: Wow,
2: in včasih se zgodi, ne, včasih se zgodi, da ne slišam oziroma ne razumem sploh, ki v klubu nekoga, ki mi nekaj govori v uho. In pol ne vem, že dvakrat rečem, kaj? In pol mi še enkrat ponovim, pol kaj tako trikrat. Sem tako sam, aha, ja, ker nočem glupa izpadati. Zdaj sam nasmehnem in sem tako, aha, ja.
3: Tako napadam,
2: aha, ja.
0: Pa kar velik zjutri smeješ, pa
2: vzak je tukaj,
0: no.
2: Ja, včasih
1: ja, pri meni so zanimive te situacije v fitnessu, veš. Ja. Kaj srečaš enega frenda, ne, in unin, kako gre prijatelj, ne, in ti rečeš, ah, tako, zdaj sem 3 serije že razbol, imam že te raztezne vaje, še to naredim, pa sem konc, ne. Pa tako niti še za Švicu nisi, a veš, suh si ka popr, ne, ampak ti si že na konc. Mamo
0: od
1: to,
0: vseh
1: ni problema.
0: Ki bi jih lahko Miha zbral, je šel v fitness.
3: Kdaj ti je to nazadnje zgodil, Miha?
1: Zdaj pa moram biti pošten, ne, da ne glumim, že kar nekaj časa nisem bil v fitnessu, tako da si ne
0: pomnim 30 situacije. 30 let, nič 5, 1,
2: 300, 300,
0: 300, kdaj glumite?

0: Baby Rex Fateless in New Religion, 12 do pol sedmih, dobro jutro, Denis Avdičov.
1: Dobro jutro.
0: Ker je danes svetovni dan igralcev, se pogovarjamo o naših igralskih dosežkih, v katerih življenjskih situacijah bi si vi recimo zaslužili Oskarja. Kdaj glumite? Nič pet ena, 300, 300. Najprej ena vloga, ki smo verjetno že vsi kdaj imeli.
2: Jaz najbolj začnem glumiti, ko mi kdo kaže, kakšne slike s počitnic. Tam do ene pete še sodelujem, pri šesti pa... Ja. O, oh, fajn, ja, ja, tam pa reni deseti, pa, o, oh, kaj pa je to? A ja, še zmeri v hotelu, o, oh, ja.
0: Pač, z enimi ljudmi ne deliti svoje sreče, bi jaz rekel.
3: Te fotke.
0: Oda, ti si prej napovedala en primer tvojega igranja vrednega Oskarja.
1: Ček, sam pogledam, če že po konc? Ne, ajde, Boro, če spi, lahko povem. Ej, a veš, tako, ko so žuri, pa vi tipi, ali pa sam mojno, čeprav sem že opazila ta pojav. Tako, ful se vam zdi, da ne moreš kar i, da moreš biti do konca, da nisi... Ko se ti mu reče?
3: Ja, težko je iti, ja. Sej.
1: Ne, ne samo to, ampak da ne izpadeš.
4: Da ne si pač še prekaj.
0: Ja, da ne izpadeš...
1: Čka. Čip,
0: ja,
1: čipka. Ja,
0: čipka, tako, da ne izpadeš.
1: Tako. No, okay. In on seveda mora biti vedno ta zadan in tako naprej. In potem se zgodi, da ga vidim, da že mičkan omaguje in mu hočem pomagati. Miša, sti v redu. In pol mi on reče, Miška, dej ti zaglumi, kao, da morava iti, da na jo opazil. Prvič ne bo noben opazil sploh, da si tle, ker so si že tako pijani. Drugič noben ne bo opazil, da tebe ni. Ampak ajde, ti naredim to uslugo. Čeprav bi jo še ostala, a ne, in pa rečem, Borut, zdaj pa greva domov, dost je, sem ti rekla, da bova prej šla, zakaj nočeš, ful dobro odglumim, skratka, in on tako, aj, aj, se obrne, koliko je sitna, in poseg drugim obrne, ko, a vidiš, kakšno babo ima, ej, likar model sem ti uslugo naredila, in pol me pred drugimi osera, in potem pač greva, ampak jaz sem ta slaba, ne.
4: Wow.
1: Jaz, nastoj mi lomiti jajca, ma, viš, ko mi lomi jajca, ja, ne, no, daj ni.
0: Ampak, lej, ampak svaka čast, to je pa zelo lepo, da delaš.
4: To zelo lepo.
0: Ja. Res zelo lepo, da delaš.
1: Vse se potrplam po rami, ker on me ne.
0: Ja.
4: A ta mala dva te tudi že kaj tazga prosta?
1: A da moram kaj od... Ja.
4: Ja, to, ja. Kaj rečejo mami, da je zaletem poklicev pa reč, da ne moram prespati pri prijatelju.
1: Tako, tako. A to smo ti delala.
4: Ja, to sem jaz delala in potem tako, ne moraš se tako, sorry, mami, ne pusti, ne moram. Ne moram prideti.
1: Ta je dobro.
0: A pa kot zdaj le razmišljam, ja. Lahko bi bilo hujiš, lahko bi ti rekel, ne, ti kar pet, jaz bom še malo tle, ne?
1: Ej, ja. Smo že bili tudi
4: to bi bilo pa pet.
3: Ja, to bi bilo pa res, to bi bilo.
0: Ej,
1: za njega bi bilo to betno.
3: Ja, pol.
0: Družinskih, tukaj se bo tudi marsikdo najdu, Sergej.
5: Ma jaz najbolj glumim takrat, ko mi nekdo kaže slike dojenčka, kaj dobo dojenčka. In to meni tako pač, meni so te otroci vsi enaki, tako da, a ni lep, mah, kaj pa jaz lep.
3: Enaki, to je pa res.
5: Soseda pa, un, te vdune pa. Ampak ja, rečem pa, valjda, lep je, lep je.
3: Jaz prav vsem kažem, mojega vnuka zdaj pilna, ne, in prav
1: sam
3: vidim.
1: Sam je lep,
4: jaz
1: sam
4: je lep.
3: Mislim, da ve, če je to klep, pač doječek je,
1: ne,
3: ampak
1: ne, sem
3: pač,
1: res prav
3: jaz se čustveno navezam, pa mi je res lep. Ampak
1: čist poseben.
3: Folk pa res tako reagira, kaj zdaj rekel Sergej. O, kak je cute, o, lej ga,
4: luška. Sam je pa idealsko to cute, ko so tako mehno bitjeca še, ko pride ven, tako luška, ni no.
3: Se pravi, tukaj
4: jaz
3: ni.
4: Jaz ne glumim, kle.
0: Kaj pa, če bi ti rekel, škoj Miha, grd je.
3: Ja,
0: ja, daj mi ga čez let pa pol še enkrat pokaž.
3: Jaz bi rekel, rad tvojega vidu.
1: En sodelovc mi je rekel, ki sem pač prišla
3: iz
1: porodniške, en sodelovc je rekel, sam ne mi kazati slik od dojenčko, ko meni so pač vsi grdi, sorry. Pošteno, res. Ja, ja. Pač, tako.
0: Nič petena.
3: 300, 300.
0: Daj glumimo. Denis Savdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava
6: na Radio 1. Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
9: Sledite svojim željam. Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
10: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
11: Cink in bakar imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Prevozniki pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku kje pa?

0: tretjega nadstropja. B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2. Visoka šola za poslovne vede.

0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Zdaj pa se poletje res počasi poslavlja. Danes bo še sončno in vroče. Sonce bo zdaj začelo počasi vzhajati. Jutri popoldne pa nas bodo zajele padavine z nevihtami, sprva na zahodu in se zvečer širile proti vzhodu države.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva? Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
5: Eno toplo dobro jutro tudi vsem vam. Na cestah zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Krtina in Domžale, malo pred delovno zaporo, nesreča. Imamo tudi zastoj, ki sega vse do Lukovice. Prvi zastoj še na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Kje so radari in kontrole, povej na nič 80 22 55. Hvala ti.
6: Dobro jutro. Danes je drugače dan, ko boste spoznali novega člana ekipe, dajmo reči skupine, zasedbe, Janezi 3, Imperij vrača položnica.
7: To imate podnaslov, tako?
6: Ne, ga pa malo iščemo, no. Ta teden boste spoznali ekipo, včeraj smo spoznali dva stara člana in bomo ponovili, kako ste se pohvalila, kaj ste rekla o ostalih članih, ki so še skrivnost, tako da mogoče boste vedeli kakšen namik, kdo bi bil ta, ki pride danes 20 do 10 k nam. On je prvi novi član predstave, Janezi 3, sam doma, pri starših, o tem več čez...
7: Še en podnaslov.
6: Tako, ja, čez nekaj...
7: Ne, pravda, ni v redu, gremo naprej.
3: Ja, we can do better.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Vi ste mi štirje smo pa Denis Avdičev in zdaj bomo omenili en drug šov. Janez i tri, ko to tamo čaka na mej.
2: Tam je boš.
0: Tako, vidiš, karte grejo prodajo drug teden v torek na topevent.si, ampak še preden boste kupili karte, se spodob, da vam povemo, koga boste pa sploh gledali v tretjem delu Janez.
2: Za dva živimo, vse sta bila fajn, sam presenečenje pa nista bila iskreno.
0: Ja, mislim, včeraj ste bila pri nas Aleš Novak in Rok še kar lep, Miha.
1: Še kar lep, ja.
0: Tina dva stara od novih Janezov. In včeraj se nista mogla prehvaliti. No.
1: Letos smo drugačna ekipa. Boljša, veliko bolj poščeno bo.
3: Čakaj malo, a pol hočeta reči, da vidva ful dobro in da so vsi ostali slabši.
1: Ja, so
3: bolj
1: to so te tvoje besede. Ampak, ja, hvala, da si ti rekla. Ne, pri predstavi je isto kot pri fori. Veš, ti skar ne deluje, vržeš ven in uporabljaš sam tist, kar deluje.

0: Vidva
1: smo ostala, ker ne vem, zgleda, da delujemo. Za ostale bomo videla, ne ta nove, ne, če delujejo.
2: A boste najdel dost materijala pri Slovencih ali boste reciklirali tudi? Ali?
1: Ja, jaz sem se parkiral za kar par tednov v kemp.
2: No, to je.
1: Ne, v Sloveniji, seveda, na Hrvaškem.
3: Ampak sami Slovenci tam, no, tako.
1: Ja, bolj pa ne, ja. Enik par je še bilo Nizozemcev, no, oni ne štejejo. In sem nabiral material v kempu, tako da sem se lepo zapisoval.
2: Je še za dve predstavi pol, ne?
1: Ja, vsaj.
3: To je dojene sedem, ki je loh, no, še zdržimo.
1: Ja, tako hitri in drzni smo, ne? Zdaj smo trojka.
4: Tako, mi smo zdaj tako hitri in drzni, ne? In ker je imela trojka tam pod naslov Tokyo Drift, imajo Janice Dri zdaj pod naslov Tomačevo Drift.
5: Tomačevo Drift, okej.
4: Te pa včet dobil tudi malo namigov v tanoč.
2: Alo, vsaj opišeta, zdaj si lahko jete mamo, ampak recimo, da malo gibamo.
1: Ja, spet ni nebenega prav Janeza, ne? To lahko razkrijema. Dejansko smo se pogovarjali z enim Janezom, samo je pol dobro en šiht premijeja in pol ni.
6: Noben ni na nič.
1: Ni
6: šel. Enega nijemo na nič.
3: E, to sta bili že dve sezoni, ne?
6: Ja, išče ti so bili, ja.
1: Ja, tako da...
3: Tu ni, so ta pravi Janezi, no.
5: A pa je spet rekel... kakšen športnik vmes?
1: Športnik? V teh?
2: A je se takaj foh zamenil, recimo, pa je šel iz enega foha na oda, recimo?
3: Ja, lahko bi se rekel tako, eden je malo bolj, če vidite to silhueto, eden je malo bolj muskonter drugač po svojemu fohu.
2: Okej, dajmo še malo gibati, zdaj smo dobili malo namigov. Kaj, pevc mogoče?
4: Tudi.
2: Harfist.
4: Kako?
2: Harfist.
4: Harfist, ne vem če.
5: Kaj pa kitaro igra?
4: Kitarco mislim, da zna.
5: Da zna kitarco igrati.
2: Harmonko.
4: Da zna, po moje tudi.
1: Znaš, kakšen drug inštrument?
4: Po moje, ja.
2: V prostem času rad rola.
4: Ne bi vedel, ampak lahko bi potrdil.
2: Je bil kdaj na televiziji?
4: Bil večkrat.
5: Kaj pa tukaj pa nas v studiju?
4: Tudi bil.
2: Je bil? Tudi bil. Je samski ali poročen v zvezi?
4: Kaj bi rada?
2: Kar bi še rekel? Mislim, kako dober
4: igra. Ja, no, ne, jaz kar govorim, ja, če bomo dober, ja. In rola in samski in poročen in vse je, no.
2: A je bil kdaj na Deželak junak, Mihi?
4: Ja, to so mi skoraj vsi, ne.
2: Ja, se to pa
4: ne res. Kdo pa ni bil, a veš, ne.
1: A je bil torej?
4: Ja, kdo ni bil, bom rekel, no.
5: Okej.
4: Okay. Primož Roglič ni.
2: Veš, kjer ni bil un Janez, ko ste se najprej z njim pogovarjali, pa je pol dobil...
4: Pa ni bil.
2: No shift. Ja,
1: jaz bi rekel, da Perlovšin ni bil.
4: No!
1: Mislim, tudi ni.
5: Perlovšin. A pa je že fotel.
4: Lahko potrdim, da Perlovšin...
2: Ne rola.
1: Neki smo izločili.
4: Zelo zabaven in je definitivno eden od razlogov, zrad katerih bom rekel, da bojo Janezi 3, Jurski parkplac, Jurassic Park, no, najboljši
2: še
4: do zdaj.
2: Še pod naslov.
4: 20 do 10 pride, tako da predlaga, da se tudi Radio 1 TV takrat. Naslednji torek pa bodite na topevent.si. Vem, da prvič mogoče slišite za top event, tako da pejte kar zelo prečakirati, kaj pa je to za ena spletna stran, ki se karte prodajajo. Nije neka nova stran. topevent.si. Ko bojo karte za Janezi 3 šle v prodajo, bo to tam.
2: Super. Nam jih pa ti zrihtaš, ne?
1: Ja.
5: To smo se pa zmenili prejšnji teden,
2: To pa je, meni se zdi, da pač...
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
7: Janezi, komedija pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih potice in vonju golice.

0: Доброе утро.
1: Лара, Миха, Денис Ин. Ота, Ширца, Рош, по с тобой. Но мы же едем ближе Мурексин, преновитвенному складу, шини 2000 евро.
2: Yes, ampak mi se moramo zdaj malo pogovoriti o eni stvari. Mureksinu se malo dela krivica, v bistvu velika krivica. Ok, res, prideš nekam, vidiš novo kopalnico, pa rečeš, o, kako je lepa, leto ploščice, kašel hud tuš, res je huda kopalnica, ampak a je že kdo kdaj rekel, mater, kako ste pa to lepo naredili z Mureksinom, ne? Ne, noben še tega ni rekel, ne? Ali pa to pa tako dobro narejen, da bo držal do leta 87, tega tudi noben ne reče. Ne? No, Mureksin zmer ostane tam nekje zadi, tiho opravi svoje delo, noben ne govori o njem, lepila za keramiko, tudi zaravni kamen, vodotesni sistemi, skratka, ki jih na koncu sploh ne vidiš, ampak so pri prenovi zelo, zelo pomembni, to jaz vem, ker sem obnavljala že kopalnico in zato je prav, da ga ta teden malo postavimo
0: v spredje. Ja, zdaj pa šteka, mislim, zakaj morajo poslušalci namesto kopalnice reči Mureksin.
1: Tako, Miha.
0: Absolutno, tudi jaz strinjam. Jaz sem tudi danes šel v svoj Mureksin po tuš, pa na školko.
1: Pustmo, kar se zgodi, Miha, na Mureksin školki ostane na školki, je bro?
0: Okay.
1: Res pa je, da danes nadaljujemo z našo igrco, kjer moraš 30 sekundah opisovati svojo stansko kopalnico, brez da izgovoriš besedo kopalnica. Namesto te besede moraš reči Mureksin. In Mureksin moraš v pol minute uporabiti vsaj petkrat. Prvega poslušalca pokličemo kmalu, tako da če si včeraj poslušal, pa si rekel, pa dobro, to je zlo, lahkoto, danes dobiš novo priložnost.
2: Ja, in mogoče bo Mureksin danes končno dobil to priznanje, ki si ga zasluša, ne?
3: Denis Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba. Radio 1 Ribnica.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
2: Ura je 7.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščim, Darija Štrasti so. Ja, prej sem opazila, Miha, da ne veš, koliko so se podražila gorila. Evo ti zdaj le. Dražje so znova, dizel se je podražil za slabih 13 centov na liter, za 50 litrski tank goriva bomo tako odšteli skoraj 6 evrov in pol več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2 evra in pol več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo pa trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra. No zdaj pa še pogled proti decembru. Ponudniki prostorov v Sloveniji pravijo, da se najbolj iskani termini za službene zabave že polnijo. Največ zanimanja je za četrtke, petke in sobote v prvem tednu decembra. Nekatera podjetja v rezervacijo pravijo kar leto naprej. Mi pa še vedno ne vemo, kdaj bo žur.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Pred nami je sončen torek in najbrž še zadnji letos s tako visokimi temperaturami, od 28 pa do 34 stopinj popoldne. Jutri pa potem sledi preobrat, počasi bomo preklopili na jesen, sprva bo še jasno, popoldne pa se bodo na zahodu že začele pojavljati padavine in nevihte in se širile proti vzhodu države in tudi v petek in soboto bo še občasno rahlo deževalo. In pa tudi ohladilo se bo, okoli 20 stopinj bo v naslednjih dneh, v bistvu malo več kot imamo danes jutraj, Črnomelj trenutno 13 stopinj, potem Brežice 14, Novo mesto 15, Kidričevo 16 stopinj, Slovenjgradec Miren in Ljubljana 17, potem na Bledu jih je 18, v Celju 19, v Kopru pa 22.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Klasični jutranji zastoji, recimo na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom, vse proti Ljubljani. In pa še okvara vozila na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Nič 80 22 55. Srečno!
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu.

0: Доброе утро, Денис Ауди Шоу, с вами Денис,
1: Лара,
2: Миха
1: и Нота.
0: Смо твоя дружба, дружба ки те на данашни световни дан игравцу спрашуе нека из лопре простега. У катери ситуации у живлени одиграш најбољшо представо? Ке си у себе мислиш ено на узвен, па одиграш полчист неки друзга. Нич петена 300-300 и смо чакал на толе, ампак ено од вас је кончно признал. Алеш, изволи.
3: На дело, ше ведно. На дело.
0: Ja. Končno je en priznav, ne? Aleš, po tvoje, po kolikem času človek ugotovi, a bo na šihto moral glumiti ali ne?
3: Na šihto, jaz bi rekel po enem mestu. Po enem mestu ugotoviš na šihto, če te je to za tebe ali ni, ali pač zato, ker pač moraš hodi delati. Tako, jaz mislim, da en mesec.
0: Aha, ti, okay. Si bolj Aleš kot Aleš. Kaj pa delaš?
3: Jaz pa delam v tujini, v Avstriji, na žalost, ali na srečo, kako zanete. Vedem v Avstriji.
0: Aha, pa je Avstrijcem lažje glumiti kot Slovencem?
3: Avstrijcem še lažje glumiti, ker oni bolj glumijo po mi, ker mi kaj delamo za razliko od njih, pa čas imam izkušnje.
4: Pa oni pa glumijo, da delajo. Ja.
0: Pa delaš z ljudmi?
3: Ja, z ljudmi delam, ja, tako, tako. Aha. Z ženskami in za pa je z moškimi.
0: Z obojimi? Z obojimi. Komu je pa lažje glumiti, moškim ali ženskam, kaj bi rekel?
3: Ženskam, ženskam zihe. Nečem mi sljabi ga, ampak ženskam zihe.
0: Hvala. Ota, Lara, zakaj bi rekli vi, da je lažje glumiti ženskam?
4: Zato, ker smo boljše igralke.
1: Ja.
0: A je zato?
4: Ja, pa bolj razumemo človeško dušo in vemo točno, kako. Mislim pa, zdaj ti bom vse povedala.
0: Zato, ste,
1: gremo,
0: a ne zato, ker ste bolj žleh?
1: Ne,
4: ja, tudi ne, tudi
0: ne. Kako ta mala, kako ta mala,
1: ne, ne, ne,
2: ono še ni to.
4: Mala ne znamo.
0: O, ti se ne daveš, o, ta ve, o, ta ve.
4: Ženske ja, smo ful bolj šleh, moški so preglupi, da bile. Ne, ne, ne, to sem zdaj ful grdo rekla, pardon, to bi lahko malo zaglumila, ne.
0: To bi lahko,
4: ne, ampak ja. Ženske smo pametnejše in zato ja, znamo biti šleh.
2: Ja, včasih lahko rečeš, joj, se veš, pa imam tiste dneve, pa uno, pa takoj polen moški, skoč pa naredi vse, ne vem.
4: Ja, ne, jaz razumem.
2: Jaz prevzamem občutke.
1: Mislim, da imaš naslednje teden tiste dneve, dajmo to predjeti.
4: Jaz imam glih dons, Miha.
2: Pa nimaš dons. A vidiš, glumiš, nimaš dons.
4: Ej, a ti poka...
2: Ne, pejmo naprej.
1: Kaj, kaj boš pa naredil na mest naju?
2: Ja, prijazen sem, ne vem, skočem tja, skočem tam.
1: Kam pa se po kavo skuhaj?
2: Denis, daj nekaj reči, jaz se ne moram rešiti.
0: Sam si se vturil noter, veš, jaz sem čisti. Ampak če smo fair, to, da se pri delu z ljudmi glumi, to po moje ni presenečenje, no.
1: Absolutno, ne, jaz sem delala v trgovini z oblačili in vem, da so bili tako, a imate to na zalogi, pa sem vedela, da imamo, pa se mi ni dalo skladišče, sem bila tako, nimamo. Žal, dobimo robo jutri, ali pa če sem kaj zafrkala, sem rekla, sorry, nova, sem tukaj, pa sem bila že let pa pol tam.
2: Blagajna se je zataknila.
4: Zato sem bila tle tukaj, da pripravnica.
1: Ne, tukaj so pa drugi razlogi.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Denis, Lara, Miha.
6: In oseba, ki bo verjetno že prvi teden povedala.

0: Dobro jutro od štirih glumcev.
1: Dobro jutro.
0: Danes nam ni jasno, kako to, da Slovenci nimamo več Oskarjev. No, svetovni dan igralstva je in danes vas sprašujemo, kdaj pa vi v življenju zaglumite se, se pretvarjate, da nekaj razumete, da vam je kaj všeč, da vas zanima, ali pa kaj prikrijete. No, te vsakdanje situacije vredne zlatega nakca, no. Zlatega nakca odkrivamo na nič 5-1-300-300. In Luka, kar povej.
2: Jaz sem nekaj zelo iskren človek, ampak ko me pa doktor vpraša, če kaj pijem alkohola, pa vedno odgovorim v mejah normale za nov let. Ampak drugo sem pa zelo iskren. V mejah normale.
3: Sam za nov let.
4: Jaz sem pol medicinski faks narejen, ne? Meni tudi moj doskrat reče, da je spil sam en glaž.
0: A je? Ja, samo on tvoj je, veš. Luka pa sam za nov let. Jaz sem tako kot Luka, sam za nov let.
3: Občasno,
5: to je kakšno rojstni dan še.
0: A je kdo pri doktorju v zgodovini na to vprašanje odgovoril popravisno?
5: Po mojem ne.
4: Mislim, dobro, ja.
5: Ne, kdo je, absolutno. Vse eni res ne pijejo, pač ne.
0: Ja, ampak, a je kdo rekel, oh, pa začel naštevat.
4: Kdaj? Ne, tu rek zgostilja sem točno.
5: Po mojem ne.
0: Noel nam je tudi priznal, kje poteka njegov igralski tečaj.
6: A kje glumim? Ja, frizer. No, vsaj včasih sem, pa tudi zdaj še kdaj, ampak včasih je bilo to res, če mi kakšen fejt delal ali pa kaj, pa me je tako malo niglih najbolj postrigo, ne, pa sem jaz pa malo pokimo, pa rekel, ja, se je v redu, se je v redu. Samo pa ne vidim, da sem jaz kapo nosil še cel teden.
0: Opa, je še kdo rekel frizerju?
4: Ja, se tako, ja, v redu je, pa se ovo, da se ti nabirajo.
5: Ono, ki ti v zadi kaže.
4: Zakaj pa ne rečeš, pa jaz pa rečem in pol popravljam in svet je lep.
7: Hodila sem se popraviti, kar se tega tiče par mesecev nazaj in sem je tako trikrat vmes, kam je delala frizuro, ni me strigla, no, sem je rekla, ne, ne, tako, kar sem ti pokazala na posnetku, tako bi imela. In je pa tako, aha, ok, sve sem to delala že fulkrat, vem. In pol, ki sem videla, da je že tretjič naredila drugačko, kar jaz hočem, se pa tako v redu je.
5: Ja, ne, samo mogoče je tvoj las specifičen, ne, da si kakšne frizure se ne da, zdaj branem frizerje.
0: Ne, da braneš, ampak čigavo fotko si pa pokazala, da si tja prišla, pa da iz tebe narediš Shakiro, sorry, stara, ne,
7: ne
0: bo šlo.
7: Ne, Shakiro, samo tako frizuro, kukar, ja, da sej. Mi eno figico spredi naredi, pa skodra laseja, ne, sam so daroval kukar, da so tisti birmski kodri, ko malo zabirmo.
4: Vilenčki.
7: Ja, to no. Ni delovalo tako naravno.
0: Dobro, pa dobro, se prizerka pa tudi ni iz Hollywooda, je ne? Večkrat za Birmo delala, ker za Hollywood, tako da, za kaj si pa šla tja?
7: Ja, se razumem, da.
0: Dobro jutro,
5: dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Tvoja najljubša jutranja zabava.
9: Dinis Audit Show na Radio 1. Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
10: Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Vaš pes pušča dlake.
14: Vaš partner pa izgovore.
13: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
14: Več na roborock.si.
15: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
16: Ima.
15: Kaj pa eSIM?
16: Seveda.
15: A lahko vse uredim prek spleta?
16: Lahko.
15: Kaj pa...
16: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
17: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
18: Sledite svojim željam.
19: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
6: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
4: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
16: super sreda, super cena.
20: V Meku, kje pa? A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
21: Ne vem in tudi nočem vedeti.
20: In točno to je problem.
21: Morgenhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Mi smo Lara, Miha, Denis in Ota. Tira in Golob imata obletnico poroke.
1: Čestitke.
0: In očitno jo Golob še prenaša, no, objavila sta posnete, kako robi kvihta Tino.
3: Polo res prenaša.
0: Ja, no, oziroma dvigajo z rokami, kaj na benču jo dvigajo.
1: Oh,
0: ja.
1: Wow,
0: ja.
3: Ja, Miha to za nama ponavljata, mi dva sva en podoben posnetek naredila, a veš, Dirty Dancing scena, ja. Se spomneš?
2: Mislim, da je malo drugačna scena bila pre nama, no.
3: Sem misl, ti si tudi na koncu na hrbtu končal, ne?
2: Ja, pa tulu. Au, moja noga!
1: Je pa dobro, se tudi Golob, gled, tu je bila sam fotka, tudi on mogoče glumi, a veš, sam za Instagram.
2: Ja, na Insti, če je ta potvarjena realnost.
1: Instagram je fake.
0: Ja, dejte še vidva nares, no, za fake Instagram, no. Še vidva po fake.
2: Kam se moram zdaj postaviti? Kako?

0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes bo sončno in čez dan vroče, v naslednjih dneh bodo padežniki prav prišli, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popolno od zahoda razširile nad večji del države.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pozor, predmet ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Klasični jutranji zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim in Šmarjem Sapom, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa na gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. No, v tem jutru pa je skrivnostno malo lokaciji radarjev in kontrol. Če opaziš policiste, javi na 08022 55. Srečno!
5: Dobro jutro, ti želimo, Denis,
6: Lara,
4: Miha
6: in Ota.
5: Če imate doma kakšnega ata, no, ki je star 95 pa ima kakšno pušo, dejte mu vzeti to puško, no. Bernie Ecclestone, alfa in omega Formule 1, je bil star 95 let, aretiran na portugalskem, ker je po lizbonskem letališču hodil na okoli Šibrovko.
6: Ojoj.
5: Izkrcal se iz svojega aviona in šel malo na okoli s to pušo v rok.
6: Zakaj?
5: Ma, pogledal sem to fotko in prva misel je bila to, verjetno ni bilo prvično. Mal naprej v članku, pridržan je bil že pred 4 leti, ko je enako kršitev storil v Braziliji.
6: Dobro, sam čez majo pa pride.
5: Ne vem, a sem mu takrat rekel, ok, damo ti nazaj, ali ne vem, ampak tega ne več počet, pa sem mu malo s prstom naredil. Ne vem, kaj sem
6: mu rekel.
5: Na 24 uri je naslov, legendarni Ecclestone aretiran, s puško hodil po letališču. Legendarni?
6: Ja, zdaj definitivno.
5: Mislim, če ima človek milijarde, je legendaren, ki bo pa čez par let moj prijatelj Miha, ne, to naredil, ne, njega boste pa pisali, da je pa čuden, ne, veš, ne boste, ne boste pisali, legendaren Miha.
4: Se prav sam narabeš.
5: Pušo sam.
4: Pa nisi čuden.
6: E, veš kaj, Miha bo zmer legenda.
7: To pa res.
4: Kar tudi puške itak nimam, ne.
5: Zjutranja.
6: Hvala Bogu, no.
5: Zjutranja kronika v nadaljevanju.

0: Dobro jutro, v Denis Avdićovu. Čas je za zjutranjo kroniko in Veronika, kaj se dogaja?
1: Ustanavlja se društvo Mejaše v Sloveniji.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje vladne napovedi vzbujajo upanje za novograditelje. 60 dni do gradbenega dovoljenja je velik premik naprej. Se strinjaš, Jure?
3: Ja, vsekakor se te povolilne obljube lahko razveselijo vsi, ki so leta čakali, da so zakopali prvo lopato v svojo parcelo. No, manj pa Mejaši na gradbene parcele. Ne? Ja. S tem ste, kot trdite, gospod Prca, izgubili vse pravice do sosedove zemlje. Ne?
4: Pa jaz sem kupil parcelo z razgledom in pošteno sem plačal, da gledam na gost pa na Travnikdol, a ne?
3: Ja.
4: A zdaj, da se mi nasere tle iz odspred sa hišom. Ne. Moja parcela ni vredna, nečveš poj. Šupak.
3: Ja, zdaj po Matozovem ukrepu boste izločeni iz pritožbenih postopkov, ne?
4: 2 leta se že pošten borim sa tim sosedom, da ne zida.
3: Ja.
4: Pa ne more zdaj biti, da kar da mi vzamejo 2 leta poštene borbe.
3: Razumite? Ja, no, zdaj vi osebno ustanavljate združenje Mejašev, a ne?
4: Pa da, pa tle vsim sosedama, ker že imamo hiše, sem povedal, da gremo do konca, da se ne predamo.
3: Ja, dobro.
5: Živjo Prca.
4: O, Lučka Srčak. Pa fantastično izgledaš, Lučka, srna moja.
5: Hvala.
4: A si prinesla?
5: Ja, jaz, ampak daj mi povej, kaj
4: pa, je? Pa glej, društvo Mejaša bom ustanovil, pa rabim zdaj, a veš za štart.
5: Ja, se če bo tle

0: zidov nam bo res v spogled uničil.
1: Pa, vidiš, no.
0: S tole hišo tukaj.
1: Pa, dober, pa jo. To bom zdaj jaz zrihto. Sam rabam en uložak 2500, samo da ne sem gor na upravnej poznam, a veš, naš
0: čovjek. Aha, prav. Ja. Samo dejva kaj podpisat, veš, pa, jaz sem...
1: Lučka, a vidiš tega BMW-a tle, Beo? Je.
0: Ja.
1: Ti samo furaj. Če do konc septembra, da ti ne prinesem 2500 nazaj BMW tvoj, evo.
0: Ja, čakaj, a ni to isti avto, ko mi ga je pred leti Zoro... tudi ponudil.
1: Pa dober Zoro.
0: Ja, 2500 sem mu dala, pa avtopol sploh ni bil njegov.
1: Ja, pa seveda ni njegov, če je pa moj.
0: Ja, lej, ne vem, mislim, Zoro me je tako okol prinesel.
1: Ne, pa na robe gledaš, kaj? Lučka, pomagala si človeku.
0: Ja.
1: Pa ko si posodila 2,5, je bio Zoro navaden kifalc.
0: Ja.
1: A glej ga zdaj. Boki batina, sam zarad tebe, Lučka.
0: Ja, lej, jaz sem ga pa tožila, trapa, ne?
1: Dobro, on je dobar u srcu, ne bo zameru nič.
0: Ja, gospoda, a boste vi tudi uložil denar u društvo Mejaša? Ja,
2: ne, jaz samo opazujem.
1: Ne, on je priča, da... Lučka, a bi bicikal da ti dam za garanciju za povrha, veš?
0: Ja.
1: Pa štrom trekking bicikal, Lučka, 600 vata baterija, Bosch mašina.
0: Ja, kaj vem, prca, mislim,
1: pa
0: tole mi je...
1: 140 km.
2: Veronika Mejaši se ne bodo dali zlahka.
3: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: čau, poslušate, in danes je spet eno te, tistih dni, ki nam bolara povedala, kaj vse je narobe z nami, ki smo odraščali v 80-ih.
1: Pa dej ne tako, no, noči narobe z vami.
2: Ja,
1: no,
2: ja.
1: Ampak... Algoritem mi je vrgul ven članek z naslovom, če ste odraščali v 80-ih, imate verjetno 11 lastnosti, ki jih je danes težko najti.
2: Vsaj.
1: In bom rekla, vse so luštne, ampak pri eni so pa mal kiksnan, no. Piše tole, dobro se znajdete s tehnologijo.
2: Ja.
1: Ker preberem, čeprav ljudje, ki so odraščali v 80-ih letih, niso imeli tehnologije, kakšno poznamo danes, so se mogli znati prilagoditi. Ko je tehnologija napredovala, so se mogli naučiti uporabljati, da so ostali povezani in konkurenčni na trgu dela. In zdaj bom rekla, da odkar poznam Mihata pa Oto, no, lahko rečem, da to ne drži.
2: Kaj? Pa kaj sem najo z Mihato omed? Denis je isto starula, kot mi dve.
1: No, pa se tudi Denis lahko spadal.
0: Kaj mene zdaj tudi
1: ti?
0: Meni več ne hodeš pomagati.
1: Ampak vidva sta pa res next level, no. Če sam spomnim danes v 5 zjutraj, ko sem prišla Ota spet, kako imam jaz mail, da je želak, a si zdaj...
3: Ja, pa nisem jaz kriv, če me je ven vrgali iz maila.
2: Ne, čak sem mečka.
3: To je tehnično aparat.
2: Vedno do zdaj sem rešila problem, je tako. Rekla sem, Lara, pomagaj, problem je bil rešen. Zdaj, a je
1: ja,
2: važno,
1: ampak jaz
2: kako...
1: rešujem ta problem.
2: Ne, jaz sem ga rešila, ker sem ti rekla, da mi pomagaj, a ne, in problem je bil rešen.
3: Ej, Ota, a ti pokažem afno? Okay.
2: Štekam, dobra petka.
1: Wow, dobro, počas. Evo, vidite, ljudi, tako napredujemo počas v tem šovu.
2: Jaz
0: moram sam reči, da je ful dobro, ker si jaz lahko malo pauza vzamem. Znači, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Afna, ti je rekel.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio Ena Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Izberi avto in odpeli.
7: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru. To je to.

0: Za investiranje potrebuješ jahto.
1: Če verjameš.
0: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
1: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Ura je 8, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štramsticu. Prevzem brniškega podjetja Adria Tehnika, ki ga načrtuje EasyJet, se lahko nadaljuje. Češki holding Hartenberg in nekdani poljski lastnik podjetja sta po večmesečnem sporu sklenila sodno poravnavo. Sodišče je predtem začasno prepovedalo razpolaganje z lastniškim deležem. Adria Tehnika vzdržuje tudi EasyJetova letala in zaposluje več kot 260 ljudi. Slovenska agencija za varstvo konkurence je prevzem že odobrila. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bi se lahko novembra dodatno podražili. Evropska komisija pripravlja novo pristojbino za obravnavo majhnih paketov. Njena višina še ni določena, pred uvedbo pa jo mora potrditi Evropski parlament. Od julija že velja carina 3 evrov za posamezno skupino izdelkov v pošiljki. In še je tehnološka novost za slovenske voznike. Tesla je sporočila, da je v Sloveniji dobila dovoljenje za uvedbo funkcije Full Self-Driving. Kljub imenu avtomobil ne vozi povsem samostojno, voznik mora ves čas spremljati dogajanje in biti pripravljen prevzeti nadzor. Začetek uvajanja napovedujejo kmalu.
5: Ja, čakaj, sam, to spomeni, da vse na avto voz sam, ti moraš sam sedeti zraven pa biti buden, ne?
4: Ja, vsake dokaj ti bo verjetno rekel, da prim volan.
6: Če slučajno kaj spiješ, evo, ta gum pritisneš in...
5: Ja,
7: se večina
5: in ne more nič, se je avto vozni.
6: Ja? Ja.
7: Večina ljudi tak ne zna voziti, tako da dobrodošlo.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: Ok, glede na to, koliko je ura, a ne?
7: Ja.
5: Glede to, koliko je ura, pa kak imamo ceste in tako naprej. Pač dobrodošlo je, da bo lahko sam stal v koloniji. Je to to, pač.
7: Ja, no,
5: vse pa stoji, no.
6: Full self-waiting.
5: Vredno kako.
7: Ja, to dolgo poletje vročina se počasi poslavljata. Danes bo še sončno, jutri popoldne pa bodo v zahodnih krajih že krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhod države, pa tudi v petek in soboto bo občasno deževalo in temperature bodo bolj sveže. Iz 35 stopinj bodo padle na okoli 20, v bistvu bodo najvišje približno takšne, kot so danes jutranje temperature, Krško in Črnomelj 14 stopinj, potem Ajdoščina in Novo mesto 16, Ljubljana in Slovenska Bistrica 17, Vransko in Maribor 20, Izola pa trenutno 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
5: Mika, nas
6: pa preverimo, kje še čakate zastoje na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem in Šmarjem Sapom, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Radar pa črn Berlingo v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina. Nič 80 22 55. Strpno, previdno.
3: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
3: Vsakdaj ob zvoku jutranje budilke vpraša.

0: pol minute petkrat uporabi Murexin in zadeni 2000 evrov za prenovo doma.
1: Prosim.
2: Nate.
3: Dobro jutro.
2: Ej. Ota, Lara, Miha, Denis na tej strani z radija ena. Odkot si pa ti, Nate?
1: Kamenka.
2: Iz Kamenka. Ej, zdaj pa poja, si pripravljen eno zelo nenavadno telefonsko nalogo.
1: Sem.
4: Ok, ker danes preverjamo, koliko dobro znaš opisovati stvari, ne da jih poimenuješ.
2: Moraš si predstavljati, da ti nekdo da popolnoma prazno kopalnico in reče, naredijo po svoje. Zdaj ne vem, kaj bi dal noter, ti vse, valjda, rabeš.
1: Bano, TV, PlayStation, tukaj
4: vse. Vse gre.
2: No.
4: Ampak je pa zdaj ena stvar, ne, besede kopalnica ne smeš izgovor, to veva, ne?
1: Okay.
2: Na mesto te besede moraš reči Murexin. In Murexin moraš v 30 sekundah uporabiti najmanj petkrat.
4: In če ti uspe, greš v žreb za Murexin, prenovitveni sklad v višini 2000 evrov.
5: Tako je, in Murexin ti sicer lahko pomaga pri marsičem, od lepil za keramiko in naravni kamen do vodotesnih sistemov. Zdaj pa preverimo, če ti pomagaš samemu sebi do 2000 evrov.
2: 30 sekund.
1: Super.
2: Nate, 30 sekund, opiši nam svojo sansko, se veš kaj. 3, 4, zdaj.
1: V Murexinu imam bano, v Murexinu imam tuš, v Murexinu imam špego, v Murexinu imam jak, v Murexinu imam pipo, v Murexinu imam televizor, v Murexinu imam PlayStation, v Murexinu imam zlate plošice, v Murexinu imam srebrne fuge, v Murexinu imam zvečene pipe, moj Murexin je kičas, ukrvite.
4: Ampak zdaj si pa obobno za 2000 evrov Murexin prenovitvenega sklada. Glej, da boš to vse pozlatil.
1: No, super.
2: Ljudje, če mislite, da bi tole šlo tudi vam, pa da lahko odnesete dva jurčka za novo kopalnico, pošljete Murexin na 051-300-300, dodajte svoje podatke, pa mogoče naslednjič pokličemo prav tebe. Če ne uspe,
1: bo problem.
4: Zlata školka bi prav, biti je prav
3: pošla. Česa ni v njegovem Murexinu.
2: Tole bo je ratan.
4: Ja, absolutno.
2: Nec, čestitke, kapa dol. Čau.
1: Super, hvala. Čau.
4: Srečno.
0: Beseda na jeziku. Dva Jurja na vidiku. Uporabi Murexin na Radio 1.
6: Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, to drži.

0: Doctor Me, Kurt, Kardec. Konardi, Damjano, Dali, ne radi.
1: To je prvi sam ajaz.
0: Tipa njeno.
2: Sve vem. Sam probu sam da vidim kako je.
0: Moram si prvo kus popraviti z musko.
2: O, to.
0: Spoštovani, spoštovani. Napočil je tisti čas, čas, ko se svet ustavi, ko moški odpovedujejo večerje, predstavljajo obveznosti in svojim dragim partnerkam zagotavljajo, se jutr pa res bova.
3: Ko pa mu je, a ga glava boli spet, Lara kličemo
1: koga. Ne, vse se bo šavarla, Liga prvakov, čeprav vem, da
0: yes.
1: Ona zatrila.
0: Danes večer je že bravo, tako je na Orenk, no? Real Madrid Inter. Real z Mbappem.
1: On bo
0: petih pod Mourinho. Na drugi strani pa Inter. Ker pa Mourinho z njimi osvojil Ligo prvakov na zadnje. Če začneš Ligo prvakov s tem parom, ne moreš ravno reči, da se počasi ogrevamo. Miha, kaj bi ti rekel prijatelj?
2: Mislim, ja, meni je top, da je tako je derbi. Istočasno tudi Porto, Manchester City.
0: Evo,
2: tudi
0: že prvi moški problem nove sezone. Dve dobri tekmi, ki je Miha rekel istočasno. Kaj se tukaj naredi zdaj?
2: Ja, malo se preklapla z daljincema, ne? Glede na rezultat, pa vidiš. Pa se sproti odločiš, kaj bi gledal.
0: Včasih
2: pa... kakšna brutalna tekma, pa ni tok zvenečih imen. Ne?
0: Jutri Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal. V četrtek Bayern, pa Manchester United, ki se vrača v Ligo prvako. Se pravi, UEFA je prvi teden lepo raztegnila čez tri večere. Ne? Skratka, danes se začne, no? Vsi, ki ste doma celo poletje govorili, ne, sej, meni ni treba vsak večer gledati fuzbala, probite zdaj pojasn, da niste resno mislili. Kar...
1: Wow.
0: Kako lepo, ne?
2: To lepo noro.
1: Kdaj bomo pa Masterchefa gledali?
0: Kako?
1: Nekdaj bomo pa Masterchefa gledali.
0: Kako ga igra? Za Porto Masterchef?
1: Ne, ne igra za Porto.
0: Mbappé je za Real. Za tega Masterchefa še nisem slišal, veš?
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
4: Vaš pes spušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si. Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
6: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
7: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
10: Samski?
9: Samska.
10: Onaon.com. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: плаща дланки.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Roborock. Побере обое.
1: Вечна roborock.si.
2: Радиска мрежа Радио 1.
3: Danes bo še sončno in vroče, od jutri pa lahko pričakujemo več oblačnosti, dež in pa tudi ohladitev. Iz 34 stopinj bodo temperature padle na okoli 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
4: Komu ne bi?
0: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na Shell.si.
5: Žal spet več težav, zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper med Brezovico in Dragomerjem zaradi nesreče imamo zastoj, naredimo reševalni pas. Vozilo v okvari je obstalo na štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Trojane, vozilo naj bi sicer varno umaknili v odstavno nišo, kljub temu pa seveda previdno. No, promet poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru, prav tako vzrok prometna nesreča. Nekaj jutranjih zastojev je še in pa dva radarja, prvi na začetku Radizela smer Hoče, Črnberlingo pa v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina. Kje je tretji, povejte na nič 8022 55.
6: Čez pol deveto, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Verjetno ste slišali, no, če niste, boste pa zdele, da sta se princ Haris in njegova Meganka vrnila iz ameriških kolonij nazaj v Združeno kraljestvo. No, zdaj pa vemo tudi nekaj novega, ne o tam.
8: Ja, in kralj Karel je eno pismo poslal, ne?
6: Komu?
8: Je pač nam, plebejcem.
6: A ja, nam.
8: Ja,
6: pa pa prav.
8: Tako. Pravi, da Harry in Meghan ne bosta opravljala več vloge aktivnih članov britanske kraljeve družine in ne bosta smela opravljati uradnih dolžnosti.
6: Kake so pa bile te dolžnosti?
8: Ja, to, mahanje.
6: A ja, mahanje bosta ja. Več. Ko? Se pravi, bosta morala imeti roke ob telesu, ves čas.
8: Ja.
6: Tako kot mi.
8: Ja.
6: Ne, mi pa lahko mahamo.
8: Mi lahko mahamo, tako.
7: Tam ne uradno.
9: Ona da pa ne, ja.

0: Prav, ta, da tole pesem čuti po celem telesu.
1: Ja, res.
0: Ja, tudi Lara
1: res
0: se strinja.
1: Res je seksi komad.
0: Mi pa ste že lahko smo pobrl, ne? Na tete domače, na vunjak pa tako.
2: Dobre,
0: pa
2: tudi včasih izgubimo kontrolo, ne? Katem komad.
1: Ti velikrat mi jih izgubiš.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes je 8. september, svetovni dan igralcev. Že celo jutro v bistvu zbiramo dokaze, da se največ predstav sploh ne zgodi na odru ali pa na platno, ampak zgodijo se v vsakdanjem življenju. Zvezde smo mi vsi. A veš, v restauraciji glumiš, da pač v vinu ti čutiš ta hras, ne?
1: Ja.
0: Da ti njega, ja, da ga imaš, ne? Pri mehaniku tudi znaš zaglumiti, da veš, kaj je narobe z avtom, a veš?
1: Ja, znam.
0: Ja, ja. Kaj ti pa dojenčka pokažejo, pa glumiš, da kak je pa le. Ali pa torto, kaj dobiš. Ja, ta je pa dobra. Kako, kdo je pa delal? Najboljša torta. Bravo, kak je pa to dobro.
1: Ampak sam, če je doma kdo delal.
0: Ti glumiš, da pač v vinu ti čutiš ta hras, ne?
1: Ja.
0: Da ti njega, ja, da ga imaš, ne? Pri mehaniku tudi znaš zaglumiti, da veš, kaj je narobe z avtom, a veš?
1: Ja, znam.
0: Ja, ja. Kaj ti pa dojenčka pokažejo, pa glumiš, da kak je pa le. Ali pa torto, kaj dobiš. Ja, ta je pa dobro. Kdo je pa delal? Najboljša torta. Bravo, kak je pa to dobro.
1: Ampak sam,

0: vidim sive lase, grem drugi dan nazaj, so me na novo pobarvali. No, kaj se pa tiče alkohola, je pa moja mama rekla pri zdravniku, ja, ok, popijem kako pivo, kdaj, in je dobila v izvidu, da popijem vsak dan eno pivo.
1: Pa, viš, ne moreš, kaj izvid je izvid, ne? Ja. A veš, sam zaglumimo pa, ne? Sam za nov let nazdravimo, ne?
2: Ja, pa za rojstno stupanje.
3: Praktično ne pijem.
2: Ne.
1: Uroš?
4: Pa največkrat glumijo ženske, ko jim ni več za biti nekakih zabavah, pa to. In potem, jaj, veš, ta mal je tečen, ta mal je zaspan, moramo iti domov, ne? Te zadeve. Jaz pa drugače osebno glumim takrat, ko vidim, da človeku ne moreš nič več kaj dopovedati in potem samo še, ja, vse res, veš, ja, kaj češ, vse bom boljše, pa še to Denis. Kaj, ko ženske reče, ja, da ni jezna, veš, da glumijo to, tak,
1: To pa vem.
5: To pa ni gluma, to je pa sporočilo.
1: Tako, ja. Še nekoga imamo.
6: Itak, da koliko še ga srečaš, valjda, ja, bomo se dobili, itak ni problema, ja, sam za saj kajdemo, lej, se zmenimo, ma itak to pa lankolni, že naprej veš, da ne bo. Ali pa ta, glumo sem najbolj takrat, nekaj se je šef parpelo z novim avtoma, veš, mi pa na minimalcu, pesmo, ej, v glavi je delal, veš, kva sem je v glavi delal, metolo sem mu ga razbol, zažgal sem mu ga vse živo, na obrazu, na smeh, občedovanje, fino, fajn, vse super.
1: Ja, ti prvošmo, ne?
2: Lepa, kine lepe barve je.
5: Še pa zdaj v tem lepem avtu posluša, veš?
1: Ne, ni važno. Ne ve. Sanja?
7: Dokler neki nujno rabimo od moških, pa tudi, če so najbolj dosadni, pa če ima najbolj glupe fore, smo najbolj tako, joj, koliko si zabaven in pa, kaj ne rabiš več, ti je najbolj dosadan.
1: A to res?
5: Ne, vidva sta skuza zabavna.
3: Ja, jaz upam, da se mojim šalam iz srca ne smejite. Ne?
5: Ja, vidva oba sta tako zabavna. Res, vidva sta
1: zrka. Ej, kapa zdravnik, imamo še Lukata pa alkohol.
8: Jaz sem drugač zelo iskren človek, ampak ko me pa doktor vpraša, če kaj pijem alkohola, pa vedno odgovorim v mejah normale za nov let. Ampak drugač sem pa zelo iskren, v mejah normale.
3: Iskreno, mejah normalno.
1: A za se bi rekel, da ste dobri v tej glumi, ali da vas takoj razkrinkajo, Miha?
3: Jaz mislim, da me tudi kdaj razkrinkajo, ja. Ampak načeloma pa, sem pa dober, ja.
5: Ti zdi, okej.
3: Okay. Kaj pa vi, ti misliš, Lači, ja sem?
2: Mislim, meni so doma skozi govorili že od mejhanga, da sem bila vedno lisica in da sem znala kaj okolo vračati, no, tako da ne vem. Po moje, glede enih stvari, ne znam dobro odglumiti, ko se pa potrudim, pa gre.
3: Si pa zvita.
1: O, ta ti?
5: Ja, jaz ne glumim.
1: Ti ne glumiš, ne? Težko, ne?
5: Ne, res, vidaš? Ne. Prav pač ne, nikoli.
1: Res tudi ne.
2: Ja. Valjda.
1: Slovenija ima, tako bom rekel, Slovenija nima premalo igralcev, ampak se mi zdi, da ima premalo Oskarjev.
3: Absolutno.

0: Divi, Vinwood in Valerie, še 13, pa bo 9. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Ej, imamo nov zemljevid sveta, no. Oziroma Združeni narodi so podprli, da se pri prikazu sveta počasi umikamo tiste klasične Mercatorjeve projekcije, ki jo vsi poznamo še iz šole. Dej, zakaj se ji reče Mercatorjeva projekcija? Zato, ker jo Janković narisal. Ja. Mislim, no, takole je, no, kaj ti je bil še predsednik uprave Mercatorja, skratka, vse ne vem, mislil sem si. In problem Mercatorjevega zemljevida je v bistvu zelo simpel. Zemlja je okrogla, zemljevid pa ni. In ko poskušaš kroglo raztegniti na ravno površino, moraš nekje golfati. Mercator je zato države bolj proti severu precej povečal, Kanada, Rusija, Grenlandija izgledajo ogromne, Afrika in Južna Amerika v primerjavi z njimi premajhne, recimo Afrika je v resnici približno 14-krat večja od Grenlandije. Na tem klasičnem zemljevidu pa sta videti skoraj primerljivi, skoraj enaki. Tako da mogoče bo zdaj Trump tudi nehal težiti Grenlandiji, ki bo videl, da je res manjša. No? Zdaj Združeni narodi podpirajo tako imenovani Equal Earth, kjer so površine držav prikazane v pravilnejšem medsebojnem razmerju. Ja. Za je glasovalo 164 držav, proti samo ena, Ugande, kjera. Tako Amerika, verjeten, zato, ker so tudi oni manjši. Trumpu pa to ni bilo všeč. Slovenija, no, mi smo bili pa za, ne? Jaz sem šel seveda preveriti edino stvar, ki pa mene zanima, a smo mi na novem zemljevidu kaj večji?
2: Smo pikice.
0: Nismo.
3: Ne.
0: V bistvu še manjši smo, skrčili smo se.
3: Pa dobro. Mi bi bili tudi lahko proti. Tako je pa vse na robe, zemlja je ravna, no.
0: A ja, tako ta.
3: Tako da ne vem, kaj se komplicira tukaj.
0: Ja, brez veze, ja, ne. Ja.
3: Sam kompliciramo.
0: Ja, okay. Lahko pa, Miha, če ti kdo reče, ko kje Slovenija rečeš tukaj, pravi, reče, toliko ste mehni reči, ja, mrz je pa ne. Mrz je mrz.
3: Imamo pa veliko srce.
4: To pa imamo.
0: To pa imamo.
2: Kljub temu, da smo se skrčili. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Radio 1 Ribnica. Najnovejše iz naše regije.
6: V Ribnici je minuli konec tedna potekal že 49. ribniški semenj, ki je tudi letos v mesto privabil številne obiskovalce, ter ga za en dan napolnil z rokodelstvom, ustvarjalnostjo in tradicijo. Na sejmu so se predstavili številni rokodelci, ponudniki, razstavljavci in ustvarjalci, ki so obiskovalcem približali svoje izdelke, znanje in spretnosti. Posebno mesto sta imela tradicionalno ribniško pletarstvo in lončarstvo, obiskovalci pa so lahko spoznali tudi druge oblike domače ustvarjalnosti in rokodelske izdelke. Ribniški semenj tako vsako leto opozarja na pomen ohranjanja bogate rokodelske dediščine in znanja, ki se prenaša iz roda v rod. Ob zaključku so se organizatorji zahvalili vsem sodelujočim in obiskovalcem, ki so s svojo prisotnostjo podprli domače ustvarjalce in tradicijo. Posebna zahvala je šla tudi turističnemu društvu Ribnica za uspešno izvedbo dogodka. Ribniški semenj bo prihodnje leto praznoval že jubilejno 50. izvedbo.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čaka vas mega ponudba in super cene. Megadom, uresniči ideje ceneje.
14: Nazaj v šolo brez stresa.
15: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah z garancijo in super darili.
14: Plačaš lahko tudi na obroke.
15: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.

0: Jovi, We Weren't Born to Follow, Darja, v novicah imamo ob devetih kaj.
1: Ena influencerka je dala zelo dobro idejo za take, ki recimo kot je Lara, ki radi hodijo po festivalih.
2: To pa radi slišimo, na svete.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: 9 ura, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štranstisu. V Ljubljani so ob jutrišnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva napovedani protesti, v Slovenijo pa prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Belgijska fundacija Hindra Rajab je proti njemu pri slovenski policiji in tožilstvu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti genocida, vojnih hudodelstv in mučenj v Gazi. Gre za očitke iz ovadbe, o katerih pristojni organi še niso odločili. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenc ambasade Izraela, Golobovo vlado pa obtožil antisemitske politike. Eiffelov stolp pa so včeraj zaprli zaradi stavke zaposlenih. Vodstvo je ob obisku hinduiske verske skupine sprejelo zahtevo po omejitvi stikov z ženskami. Nekatere zaposlene so zato umaknili z delovnih mest in jih nadomestili z moškimi. Pravljalec stolpa se je upravičil in priznal, da pogojev ne bi smel sprejeti, dogodek pa preiskujejo pariške oblasti. No, za konec pa še na Ibico. Stvarjavka Vsebinina Kovc je na Ibici rezervirala hotelsko sobo samo zato, ker je z njenega balkona videla naravnost na oder kluba, kjer je nastopil Calvin Harris. Namesto prerivanja v množice je tako koncert spremljala skoraj zasebne lože. Posnetek je hitro postal viralen, številni pa so njeno idejo označili za sanski način doživetja elektronskega festivala. In edina očitna slaba lastnost ob takem razgledu je bolj malo možnosti za miren spanec, ampak tako ne greš tja zaradi tega, da bi spal.
2: Ja, ampak meni pa point, da si tam med ljudmi, da je vibe, da z njimi zažuraš.
5: Cel svet je zbran.
2: Zame. Ja, tako,
5: Calvin Harris.
2: To ni zame. Sem bila glitko Calvina Harrisa na Tomorrowlandu. To je bilo super.
0: Tudi če sem bila v gužvi, ja ne?
2: Tudi če sem bila v gužvi.
6: Vsaka pot je odločitev, ko gremo.

0: nami je sončen torek, je najbrž zadnji leto s tako visokimi temperaturami, od 28 pa do 34 stopinj bo popovdne, jutri pa potem sledi preobrat. Sprva bo še jasno, popovdne pa se bodo na zahodu že začele pojavljati padavine in nevihte in se širile proti vzhodu in pa tudi v petek in v soboto bo še občasno rahlo deževalo. Tako da bodo dežniki po dolgem času spet malo bolj uporabni in pa tudi ohladilo se bo. Pa poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji, v Slovengradcu in v Črnomlju je trenutno 18 stopinj, potem Novo mesto, Brežice, Ljubljana, Vrhnika in Jesenice 19, Murska Sobota 20, Ptuj, Vransko in Renče 21, potem v Mariboru je 22 stopinj, na Kozini pa 25.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Promet poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v smeri Kopra, najprej med Kozarjami in Brezovico, potem pa še pred priključkom za Postojno. Zadnji trije, radar na začetku radi zela smer Hoče, pa na koncu Veržeja merijo v smeri Murske Sobote in pa kontrola v straži pri Novem mestu pri Silosih. Nič 80-22-55. Srečno pot!
4: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
5: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
4: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
5: Grem z vlakom.
6: September je mesec za nove začetke. Novo šolsko leto, novo sezono Lige prvakov in novo prijateljico za vaš začetek dneva. Še vedno so z vami Denis Audič, Lara Tošič, Miha Deželak in ta, ki diši po novem avtomobilu. Ota Živca Roš.
7: No dobro, pa še nekaj novega pride v tej uri.
8: Ja,
7: še nekaj novega imamo, ja.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
7: Pet čez devet. Dobro dan, Slovenija.
8: Živjo. Dobro dan.
9: Dobro jutro.
7: Ura Denisa Avdićova je pred nami in danes bo kar gužva.
9: Ja, najprej še enkrat odpremo Mureksin, prenovitveni sklad in nekdo bo lovil mesto v žrebu za 2000 evrov.
7: Pol pa bomo šli na Krk, kjer so 4 Mađare vrgali iz restauracije, ker so naročili sam palačinke.
9: Grozen, res. No, pa tudi ta nov Janez pride, 20-10, za katerega je pa Miha že uspešno ugotovil, da ni perolušin.
3: Ja, res je.
9: Dobre.
3: Ej, kaj s palačinkami?
7: Tako da ta zadnja ura bo
9: prata. Njega za Janez.

0: V pol minute petkrat uporabi Murexin in zadeni 2000 evrov za prenovo doma.
1: Prosim.
2: Patricija, lep pozdrav, Koper, od Alara Miha Denis.
3: Dobar dan.
4: Živjo.
1: Lep pozdrav, tudi vam.
2: Kako si, Patricija?
1: Jaz sem super.
2: Povej, a si ti oseba, ki ima rada prenove, ali ki ima rada končni rezultat?
1: Prenova takrat, ko je nujno potrebna, drugače pa da bi pa kar tak še nekaj, pa ne preveč, nimam.
3: Ampak,
1: da preveč ne, ampak če pa je nujno potrebno, pa še morate na nekaj narediti, ne?
2: Ampak kaj dela Štajerka v Kopru?
1: Oj, Štajerka dela v Kopru, živi v Kopru.
2: Živi v Kopru? Ker jaz bi rekel, ne, da to ni ravno tak primorski naglas.
1: Ne, to je mariborski, to ne, se ne bo spremenil, ker sem že 2001. v Kopru, pa se
2: pa
1: ne bo spremenilo.
3: Pa ne gre, od sveta prav, straja, lepo.
4: Tak je prav, skoraj. Tak je vredi, ne, čujte.
1: Tak se imam poti list, pa že imam, no, tak, da smo nekaj. Poti list pa imam.
2: Bravo, je, povej, kaj za prenovit, kaj imamo za prenovit? Kopalnico?
1: Ja, sem dve, eno veliko kopalnico, pa eno zgorno, tam je pa večje tistega, bi bilo bolj mogoče potrebno, ja.
2: A si ti tudi ota za prenovo ali si bolj za končni rezultat?
3: Ja, kaj pa, za končni rezultat. Ja. Mislim, je kar velika razlika med tema dvema. V bistvu sem za končni rezultat. Kaj priješ noter nove ploščice, vse lepo načne visi, načne odpada. In če se loteš tako prenove, je fajn vedeti, da Murexin nima sam stvari za keramiko, imajo tudi rešitve za vinil, parket, druge talne obloge, skratka material za Marsi kakšen projekt, mi pa imamo zdaj en precej bolj zapleten projekt za te, draga Štajerka.
2: Patricija, poslušaj, 30 sekund imaš, da opišeš svojo sanjsko kopalnico, ampak besede kopalnica ne smeš izgovoriti, na mesto nje moraš uporabljati
1: Murexin.
2: Besedo Murexin.
1: Tako.
2: Ja, Murexin moš pa v pol minute spraviti noter, najmanj petkrat. Zdaj, če ti uspe, greš v žreb za 2000 evrov Murexin prenovitvenega sklada.
3: Ja, tako da pozabi na to, kako bi jo poimenovali, sam opišjo.
1: Ja, razumem. Imam listek pred sabo.
2: Super. Patricija,
4: long listek, bravo.
2: Potem lahko začnemo.
1: Ok.
2: 3, 4, pejmo.
1: Murexinu bi rada imela nova vrata. Murexinu bi rada imela novo garnituro. Murexinu bi rada imela novo veliko okno. Murexinu bi rada imela potem novo zobno ščetko. Murexinu bi rada imela nove ploščice. Pa Murexinu bi rada imela stojalo za brisače. A pa ta Murexin od rada je imela veliki bojler.
2: Sede, bravo.
4: Super, ne?
2: Super, in niti enkrat nisi rekla prepovedane besede, tako da bravo.
3: Čestitke.
1: Zato, ker sem pa listek napisala.
3: Pa sej pametno, pametni pišejo. No, skratka, zdaj čestitke v bobnu si za 2000 evrov Murexin prenovitvenega sklada, tako da se je splačal biti plonk listek.
1: Ja, tako.
4: To je super.
2: Nič petena, 300, ljudje, dodajte svoje podatke in ključno besedo Murexin, mogoče naslednjič slišimo tebe.
1: Dobro, zmenjeno. Najlepša hvala.
2: Čau, Patricija.
3: Čau.
1: Lepo najte se vsi skupaj. Čau.
0: Beseda na jeziku. Dva Jurija na vidiku. Uporabi Murexin na Radio 1.
5: Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, to drži.
6: Sveže na Radio 1.
7: Radio 1.
6: Nico Santos.

0: All time high, Niko Santos, 11:30, dobro jutro, dobro dan.
1: Jutro.
0: V Denisovni šov eno zgodbo, verjem ljudje, ki se je zgodila na meni domačem Krku. Štirje Mađari pridejo zvečer v restauracijo, gužva je bila, na mizo čakajo kakšnih 10 minut. In zdaj, ko pridejo na vrsto, jih valjda posedejo za mizo in kaj je naročil vsak od njih, tudi teh štirih Mađarov, palačinke. Skupaj bi pustili za te palačinke 28 evrov, ampak ni šlo na ta, kar je rekel, a sam palačinke boste. To pa ne ušlo. Mize rabimo za goste, ki bojo večerjali in jih je poslal ven. No in zdaj, je to prav ali to ni prav?
2: Mislim, se je štir palačinke za 28 evrov že je večerja, no?
3: Ja, se je.
1: Ja, jaz bi rekel, da je tudi obrok.
3: Je zajest, no.
0: In mislim, po eni strani sem jaz na strani gostov, stari, jaz sem naročil nekaj, kar imaš ti na meniju, ti to prodajaš, ti
3: tako,
0: imaš
3: to. Tako, to.
0: Če nočeš, da ob 8 zvečer naročam palačinke, jih dej ob 8 zvečer dol z menija.
3: Ja, recimo.
0: Tako, je tako, kada prideš v trgovino s 3 evri, pa ti rečejo, ne, ne, veš kva, da on si jemljamo sam ljudi, ki bojo nafilali voziček.
3: No, recimo.
2: Naprimer.
0: A, veš.
2: Tako. Plus pri teh palačinkah bi naročil še kaj za popit zraven, pa bi bilo.
1: Skor zihar.
2: Jaz sem proti.
3: Ja, valjda, je sigurno.
0: Mislim, po mojih izkušnjah te v takih primerih, ko priješ v kako polno restauracijo na Hrvaškem, kelner takoj vpraša, koliko vas je, aha, a bi jedel, kaj bi, a veš, in če boš rekel plačinke, ti bo rekel nekaj v smislu, veste, kaj to pa lahko na parkingu pojeste, ne, ali pa nekaj, a veš, ne.
3: Ja, sem.
0: Ne vem, no.
3: No, to malo zviškanje. Meni se je že zgodilo, da sem šla kam jaz, pa so mi sam palačinke pasale.
1: E pa se to je...
3: Kaj moram, zakaj bi jaz zdaj mogla naročiti, ki
0: krmi ne paše? On ima pa sezono za izkoristiti. Dajmo probati oboje razumeti. Ne? On ima pa sezono za izkoristiti, se pravi, na tej mizi bi lahko nekdo pustil 150 evrov, ne pa 28, ne za 4 palačinke.
2: Sam jaz se v to restauracijo ne bom niti na Orado ali pa Jaganjčka ali pa Hobotnico izpod peke več vrnila, naprimer.
0: Zakaj? Ker tebe pa mi začaka v ta.
2: Ja ne, ne bom se vrnila,
0: nekdo,
2: če me je
0: odzvrnil. Če šati na palačinke, to še razumem, ampak Orada pa pus, oni tebe, oni ko mi čaka, oni te bojo tebe postregel, veš kako?
2: Ja. Razumem.
0: Sam oni se bojo zate potrudili.
2: Ja, ker me najprej sterajo zaradi palačink, ne bom več pomislila, da grem k njim, ne.
1: Ja, ker lahko greš enkrat na palačinke, enkrat pa na jastoga, ne?
3: Samo skubat me hočete,
2: ne,
3: ja.
2: Ne, ker sem užaljena za to.
1: Ja. Mislim, kar ti paši,
3: se to mislim, jaz razumem, je da te skenslajo, recimo, če hočeš iti sam na pijačo.
2: Deci jabija,
3: če pa ješ, pa pust, da pojejo in grejo.
2: Tako.
3: Ko?
2: Jaz sem z Laro.
1: Mislim, ne moreš pa sam popiti, ne, v takir, če je restauracija.
0: Ja. Stari, restauracija je očitno znana po nečem drugem, kot pa po palačinkah. Palačinke si naredil doma, no.
3: Aj, ni nujno, mi smo
0: mislim,
3: šli.
0: Če nimaš narja, da greš ven na...
3: Mi smo šli na Krku, si nas ti pelo na neko podpeko in je bilo ful dobro, ampak tam so bile tudi dobre palačinke in jaz bi se tja vrnila sam na palačinke.
0: Sam na palačinke, ostalo ti pa ni bilo.
3: Tudi mi je bilo,
2: sam si ti plačal palačinke.
3: Pa če bi šla sama, bi šla pa sam na palačinke.
2: Urška je krta, Urška ne bi dala za
4: tebo. Ribja plata za dve.
0: Kaj smo pa reči, kdo ima prav?
3: Je v tem primeru, jaz se ne strinjam sicer, da ima gost vedno prav, ampak tukaj sem bolj na strani gostov.
2: Kukaj. Enako.
0: Gost, Miha.
1: Ma, jaz tudi mislim v tem primeru bolj za, na strani gosta, ajde, vsem. Pač, enkrat ti zapašijo palačinke, enkrat pa ribja plošča za dva, pač, to je. Ješ tist, kar pač izlušta.
0: Enkrat ti paše ribja plošča za dva, lepo.
5: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: Dokler muzika štima, je vse prima.
7: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
6: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
8: You know, you just gotta keep moving. You know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
7: Pokrovitelj.
9: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
7: Uživajte v toplini termalnih bazeno in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
9: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
13: Super sreda, super cena.
4: nora avantura. Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
4: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.

0: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
1: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
0: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
1: Grem z vlakom.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Zunaj že sije sonček in precej jasno bo danes čez dan s temperaturami od 28 pa do 34 stopinj, potem pa se bomo od tega poletnega vremena res počasi poslovili. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje že zajele krajevne padavine z nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Promet poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško v krožišču pri nakupovalnem centru, vzrok prometna nesreča. Zastoji le še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in na cesti Lesce-Bled. Kje so radari? Na koncu Veržeja merijo v smeri Murske Sobote, v Mavčičah pri Medvodah pri Pokopališču, kontrola v straži pri Novem mestu pri Silosih in pa v Ljubljani na Celovški pri Stari cerkvi smer pa center. Nič 80-22-55. Srečno!
6: Čau, dobro dan.
7: Živjo.
6: Sam bi šel v vaših ušesih, če bi nas pa še v očeh, pa počas prižgite Radio 1 TV. Prišel bo on.
7: Foh zamenil, recimo, pa je šel iz enega foha v, na oda, recimo.
8: Ja, lahko bi se rekel tako, eden je mal bolj, če vidite ta, to silhueto, eden je mal bolj muskonter drugač po svojemu fohu.
6: Takole sta Rok Škrlep in Aleš Novak, dva stara člana nove predstave Janezi 3, Kajmak ni marmelada, opisala enega od ta novih Janezov.
5: Ja, v bistvu sem jaz že v Ganu, ne, rekel sem, da ni perološi.
6: V Ganu si na isti način, kot izjutraj v Ganu hišnikom je rekel, a letos tudi ni Helene Blagne zraven, sem rekel, ne. Če ste pa vi tudi ugibali, pol pa počakajte še par minut, boste videli, če ste uganili še 6.

0: Nika Zorjan v postelji, 9:45, dobro dan, Denis Audi Show.
1: Živjo.
0: In ta teden ti bomo veliko povedali o prihajajoči in težko pričakovani predstavi Janezi 3, dobri, grdi, ampak naši, a ne? Včeraj sta se kot prva dva člana predstave predstavila Aleš Novak in Rok Škrlin.
2: Ja, mi smo rekli nač novega.
0: Tako, zato zdaj le predstavljamo prvega, pri katerem pa tega note več mogli reči.
3: A, ta novega.
0: Človeka, za katerega je Miha že uganil, da to ni Perolušin.
3: Ja, in res ni, poglej.
0: In to je, dame in gospodje, Robert Petan!
4: Jo, dobro jutro, dobro dan. Povabljen sem bil na festivalček smeha in zdaj... Festivalček je v redu, ampak rata pa polka, še bo dost folka.
2: Ja, pa res ta muzika.
3: Kjer dobre imaš ti.
2: Miha Šišata.
3: To letos bo pa pokale, jaz vidim, to je pa.
0: Verjetno ga ni treba predstavljati posebej, ampak ga vsem bom. Je glasbenik, kantautor, multi-instrumentalist, tekstopisac, skratka človek, ki zna igrati skoraj vse, pa še tudi povedati, kaj je zraven. Kar ste videli tudi v oddaji, kaj dogaja na RTV Slovenija, pa še v kakšni predstavi. In ker je znan potem, da zna muziko zelo dobro zmešati s humorem, smo si rekli, ja, tale bo pa za Janeze. The best.
2: Pa prav, ja.
0: Mem grede, verjetno zdaj je ta pravi trenutek, da ti povem, ker letos nimamo uvodnega benda, da si ti uvodni bend in zaključni bend, ti si vse.
2: A se začeliš parati, ali
0: ga? A si cel bend.
2: Pa spucaš odr na koncu.
4: Ja. Ja, mislim, krasen, kaj ne reči. To je, kaj, moj drugi šik zdaj, tretji.
0: Nekako tako.
4: Ja, može.
0: Nekako tako. Najprej kako si, no?
4: Ej, prekrasno. Rade vole pridem v tako zgodi, čeprav, dobro, za vas to ni, ne. Za vas je to čisto.
2: Ja.
0: Smo že prot konci.
4: Že zaključujemo, ja. Konc smene, ne. Meni je pa to prav eno lepo jutro. Štimo se na en komad. Prav za Janeze, zato, ker pač, da prideš nekam v goste, so me zmeri naučili, da moraš nekaj prinesti. Ni dober, je pa za džabe. Tako da ćemo lahko odšpila meno.
0: A čmo?
3: A zdaj le, takoj boš.
2: Mi imamo radi za džabe. Ja se jih
4: pači.
2: Res, vsi.
4: Vidiš, može. Pogledal sem malo, kaki so rezultati bili Janezov 1-2, preden sem se lotil tega in sem naredil en valček, ker mislim, da je edino primerno za festivalček in valček. Vse odkar Janezi imeli so štart, ratalj jim je razprodat največ kart. Janezi 1 in Janezi 2, kar Janezek proba, to Janez pozna. In tudi če pravijo, da v tretje gre rado, rado ne bo tako kot Janez obvlado. Konc koncev pa Denis Audič ve tudi, da se v tretje še mal več ponudi. Slišal ste fore, Bergant je pobegnu, Prevc je uskočil, Golob je požegnu. Zdaj je pa cajt, da na take evente zvabite še kake prave talente. Novak in Škrlep sta že klasa, sta zicer, ko v hribih je šnops in na štajerskem špricer. Tri so še face, zavite v senco, vsi ki pometejo z konkurenco. Jaz bi res rad, ampak ne smem še danes obelodanit, kdo novi je Janez. Lahko rečem sam to, da Janezi 3 ni predstava povprečna, liga se menja, a klasa je večna.
3: Legenda! Jaz sem res impresioniran, to je pa res dobro.
4: Jaz sem pa res zmatran, ker je to res zgodi.
0: Ja, ampak ti imaš še kaj vprašanj, veš?
4: Janezi 3 ni predstava povprečna, liga se menja, a klasa je večna.
3: Kjero legenda! Jaz sem res impresioniran, to je pa res dobro.
4: Jaz sem pa res zmatran, ker je to res zgodi.
0: Ja, ampak...

0: In najlažje, kaj je povedati neki čez, ker pet ne znam, lahko nekaj povem.
1: Na meni se še, me, oboje mi je všeč pri tebi, ampak lej, že kdo ve, da boš tudi ti nastopil, že kdo zvedel?
0: Ne, ne, to tajno jaz ščitim z svojim življenjem, še žena ne ve, kam sem, zdaj verjetno me bo že klicala, kje sem.
1: Ok, zapravi pazi, ko boš lele skozi vrata ven.
0: Ja.
1: Tako, te bojo oblegali.
0: Tako, modrci jim
2: ja, vse pa ti pada. Ti si že gledal prve Janeze, pa veš, v kaj se spuščaš?
0: Ne sam, da sem gledal pa Janeze, ampak ker se družim z par ljudmi, ki so bili v Janezih,
2: okay.
0: Je to ne vem, če vejo ljudje, ampak ljudje, ki nastopajo v Janezih, se pripravljajo na Janeze, ko da grejo na fronto. Mi se zmeri to, ko pogovarjamo, ne vem, november, september, okej, to še bomo, pol december, mislim, med v show biznisu je kao december, je ta težki mesec, ne?
2: Yeah.
0: Ampak ne za Janeze. Za Janeze pa tako, okej, zdaj malo uživamo, pa imamo samo po eno predstavo na dan, ker pa pride pa januar in bomo kaj počeli,
3: še ne vemo.
0: Ja.
2: Wow, okej, pa si redi na to.
0: Jaz mislim, da ja, ampak predvidevam, da ja, no.
2: Ok, a pa obstaja kakšna možnost, da bo zaradi tebe na odru mogoče tudi Denis kaj zapel, ker Slovenija pa
3: ne
2: to
3: boj,
2: čaka že od enke
3: govorim.
2: Dalje.
3: Ti pazi, kaj boš rekel.
0: Ej, tako je. Jaz špilam na raznih porokah do jutra in ne bi pričakoval, kdo vse ob petih zjutraj začne pet. Pa mogoče tudi on.
3: To za te ure sem pa za.
2: To
3: so te moje ure.
2: Ja, rekel si, da si to tajno očuval, to skrivnost, kaj pa bo misliš za ženina reakcija, ko bo zvedla, da si v Janezih tri.
0: Pol te tudi januarje ne bo doma, ali kaj? To je...
2: Jej! Pozitiva!
1: Kako sredi se klicala?
3: Ampak tako, ko omena ženo, ne, pa recimo, a ti zdaj družina ali pa frendi, recimo, kaj bolj pazijo, kaj rečejo, kaj mislijo, mogoče bo pa to tudi del materiala njegovega, pa boš pol to na odru povedal, ali kako je...
0: Eventualno obratno, če glihko vejo, da se pol družimo s komiki, pa tako, da bo uno, vsak proba nabaciti še ene sedem več for, ker mogoče bo pa ena moja enkrat na enem velkem.
3: Aha, želijo pa.
0: Ja.
1: Okay. Prva dva dela sta imela ful občinstva in točno vejo, kaj so Janezi. Zdaj ne moreš ti tja pridati pa probavati nekih for, bomo videli, če bojo ljudem všeč. Ne? Zdaj že veš, da bojo prišli gledati. Ne?
0: In z največjimi pričakovanji, upravičeno, vale, ker to je ne, klasa, to je renome, tako da se bomo absolutno najbolj potrudili, da naredimo najboljši show, kaj je, torej spektakl. Torej, če jaz lahko zraven še igram, če jaz lahko še rimam, če lahko še, ne bom rekel glih pojem, ampak bom rekel, da probavam pet, to je po svoje tudi smešno. No.
1: Pridemo na ta špektakl. Zdaj pa recimo, da ste Janezi tri Take That ali pa en drug boy band.
0: Aha,
1: ne?
0: Okay.
1: Kjero logo bi imel ti? Ja, bi bil bad boy, romantik, un ta prav dec, mišičnjak, un intelektualc ali un, ki ima edini talent v bandu?
3: Vse to.
0: Jaz bi bil un kao rapper, veš?
1: Kao rapper.
0: Kao pride, pa tako malo zarepa vmes, zato ker ne zna čist za pet. Jo, ta bi bil, tak Stefanijo.
1: Štef, v redu.
0: Je.
1: Ok, a sta se Roki na Leš že začela obnašati tudi kot veterana.
0: Kot Janeza.
1: Robert pri Janezih, mi to delamo takole, posluš, takole moraš. Ti dobivaš te nasvete.
0: Mislim, da tak fejst ni, ampak predvsem je to. Pi hidrolite, jej dober, mej prehranske dodatke, ker to bo res naporno, dolgo in cool. Ampak jaz ne vem, če oni vejo, da res mi špilamo po roke. Nam so 16-urni špili neki vsakdanjega.
1: Tako. Ne se stari, ne
3: Robert Petan je tretji razkriti član Janezov 3, dva nova člana še skrivamo in jih boste spoznali v naslednjih dneh. V bistvu še tri člane, ja. Hvala, da si bil z nami.
0: Hvala za špil.
3: Pa ne pozabiti, od danes naprej si tudi uvodni bend, a ne, in zaključni bend.
0: Krasno.
3: Vse si, best. Tako da ja. Skratka, karte za Janeze 3, reševanje premija Janeza grejo v prodajo naslednji torek na, pazi zdaj, na topevent.si. Jaz ne vem, če ste kdaj že obiskali tam spletno stran, pa če ste kdaj kakšno karto kupili, gre za novo spletno stran, ki karte prodaja. Tako da to prečekirite, tam bo v torek naslednji teden. topevent.si, tako da si datum zapomnite. Preostali Janezi pa pridejo k nam kmalu, en že jutar. Robert, lepo si to razpesnil.
2: Ja,
3: hvala ti.
2: Prav sam
3: se veselim.
2: Dobar.
0: Jaz se še bolj. Komadi bojo daljši, pa malo bolj smešni. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Eros Ramazzotti in parla con me, več dobre glasbe na Radio 1. Dobro jutro, dobro dan.
1: Jutro.
0: Pol ure nazaj smo govorili o tisti restauraciji na Krku, no, kjer so štirje Madžari sedeli za mizo, naročili sam palačinke na takar, pa jih je poslal ven, zato ker je bila gužva in je mizo rabo za goste, ki bojo večerjali. In smo se tle malo razdelili. No. Zdaj eni pravijo, če je palačinka na meniju, jo imam pravico naročiti, drugi pravijo, sobota zvečer je polna restauracija, štiri ljudje za 28 evrov, razumem pa tudi gostinca. No. Zdaj nas je pa Peter poklical pa rekel.
2: Ej, čau, Audič, Peter tukaj, imam eno idejo za kontrasredo. Edino pravilno, da jih je vrgul ven iz gostilne, ker so hotel sam palačinke naročiti. To morate imeti za kontrasredo.
0: Ja. Še bolj, ja, kontrasredo.
3: Bolj pa to zagovarjal. Ja.
0: Se pravi, Kenner te ima pravico ven vrš, če se mu zdi, da si sred polne restauracije oziroma gužve naročil ti premal.
3: Ja.
4: Samo palačinke.
0: Nič, 5-1-300-300, kaj vi mislite? Če se bomo jutar mi štirje skregali zaradi štirih palačink, je Pero kriv. Bom jaz zagovarjal.
5: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1.
5: Pri Zali in Roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na Show domov.
7: Eni smo že od nekdaj priklopljeni.
8: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
5: Odgovori na štiri zabavna vprašanja. In si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. Štirje pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
6: Radio 1 Ribnica.
5: Najnovejše iz naše regije.
9: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V Mahovniku je sobota minila v znamenju športa, druženja in kuhanja golaža. Na vaški olimpijadi se je za zmago pomerilo 5 ekip v 3 različnih vaških disciplinah. Tudi letos je bila najbolj uspešna ekipa krajevne skupnosti Kočevska Reka, ki je slavila že 3. zapored. Ob športnem tekmovanju je potekalo tudi kuharsko tekmovanje v kuhanju golaža. Dvojno zmago so osvojili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Kočevje. Skuhali so najboljši golaž, hkrati pa so prejeli tudi priznanje za najlepši kuharski kotiček. Organizatorji so se ob koncu zahvalili vsem sodelujočim in obiskovalcem, ki so svojo dobrovoljo in energijo poskrbili za prijeten dan v Mahovniku. Naslednja vaška olimpijada bo 26. septembra v Slovenski vasi. Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani občine Kočevje.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Impossible, James Arthur, kaj nemogočega nas čaka v novicah Srbije?
1: Vse je mogoče, poglej, tudi zaradi visokih cen goriva se da priskočiti na pomoč. Vlada zdaj obljublja, da bo zagotovila pomoč prevoznikom, ker ne, drag bencin hiter lahko vod tudi drago hrano. Ne.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. S sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.com. Pikasi.
0: 10 je ura, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. V nemški deželi Saška-Anhalt po nedeljskih volitvah še ni jasno, kdo bo sestavil vlado. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je dobila 43,8% glasov, a ji do večine v parlamentu manjkajo 3 poslanci. V kleti Brda pa pričakujejo približno tretjino manj grozdja kot ob običajni letini. Po njihovih navedbah je pridelek zmanjšala predvsem dolgotrajna vročina. Odkupne cene bodo ostale na lanski ravni. Grozdje je po oceni kleti kakovostno, a za zanesljivejšo oceno letnika pa bo treba čakati vsaj do Martinovega.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Sončno, vroče, tako bo danes, od 28 do 34 stopinj. Od jutri naprej pa spremenljivo. Na zahodu bodo že dopoldne plohe, popoldne pa se bodo padavine širile proti vzhodu. Jutri bo še toplo, od 25 do 30, na vzhodu do 32. V četrtek pa deževno in občutno hladneje. Občasno deževno bo tudi v petek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Rok, kakšen je torek na naših cestah?
8: Precej boljši, kot je bil ponedeljek, pa kljub temu imamo nekaj težav. Promet še vedno poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto. V krožišču pri nakupovalnem centru tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Lesce-Bled. Radar prvi v Zidanem mostu, drugi v Rimskih Toplicah pri trgovini meri v obe smeri, na Stojalu v Stari Novi vasi smer Radenci, Sivkedi potem v Radencih pred prvim krožnim iz smeri Vučjevasi, v Mavčičah merijo, to je pri Medvodah pri pokopališču, policijski kontroli pa 2, prva v Postojni pri zdravstvenem domu, druga pa v Ljubljani na Celovški pri Stari cerkvi smer Center. Srečno!
2: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
3: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lep torek, 3:10 je, upam, da boste imeli super dan, vaša družba v službi oziroma kjerkoli že poslušate Radio 1 in glede na to, da je nova sezona, danes se vračajo trojčki.
8: Yes!
0: Kada bomo skupaj ugibali in pretestirali vaše glasbeno poznavanje, torej sekunda samo vsake pesmi, 3 so za to trojček. Kako dobro vam bo šlo, bo jasno, kmalo ob 12. se igramo tole igro, bom pa za pokušino dal že kakšen posnetek prej. Začenjam pa z cukrom, tale ne redi brez skrbi. Maroon 5, Sugar.

APT, Rose in Bruno Mars, 13 minut čez 10 je. Lep pozdrav sem, lep torek želim, čeprav kar se tiče cen benzina, je vse drugo kot lepo. Bom pa pozdravil vse voznike Tesel. A se vi spomnite, ko so Tesle prvič prišle v Slovenijo, kako takrat so bili še električni avtomobili, bolj kot ne eksotika, in Tesla je imela en takšen status, tist, ki imel Tesla, imel, o, ti imaš Teslo. No, potem smo se jih kar hitro navadili, zdaj je pač avto kot vsak drug, ampak od, jih zdaj gledamo spet drugače, ker zdaj so dobile zeleno luč, da se vozijo same. Torej zdaj, bomo po mojem, ko bomo zagledali Teslo, bomo bili prav pozorni, a drži voznik za volan, ali spi, a igra igrco na telefonu. Zdaj, kar se tega tiče, je mogoče malo strah vseeno odveč, ker še vedno bo odgovornost voznika, če bo šlo karkoli narobe, ne pa od avta. Tako da jaz upam, da ne bomo gledali kakšnih praznih vozničkih sedežev, ko bo šla kakšna Tesla mimo nas. Ker še to se nam manjka, res, vsem tem. Ampak ja, tudi to je neizbežni del prihodnosti po mojem. Green, green grass, George Ezra. Upam, da imate še kaj benzina v avto.

0: Green Green Grass, George Ezra, kako ste kaj danes, koga moram pozdraviti, pišite mi na nič 5-1-300-300, danes je torek, ob 12. se igramo še glasbeni trojček, pa seveda delamo ob najboljših glasbi. Babico z najlepšimi nogami, kot je imela status, zavrtim naslednje. What's love got to do with it?
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Skaj brni, poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
3: Najboljše znamke na enem mestu. On Sopati. Do minus 50%. Rossi Sport.
4: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo, pika si.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.

0: Beautiful people, to ste vi, mimo grede, je pol enajstih ura.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Sončen dan je pred nami, vroče bo tudi, do 34 se bo se grelo. Jutri pa spremenljivo vreme. Na zahodu bodo že dopoldan plohe nevihte, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Jutri bo še toplo, do 30 oziroma na vzhodu do 32. Četrtek pa deževno in občutno hladneje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva. Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtek. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Izvoli rok.
4: Dobar dan, lepo zdrav. Slaba novica, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji pa tudi še vedno aktivni na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa še na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar v Rimskih Toplicah pri trgovini meri v obe smeri, na stojalu je v stari Novi vasi smer Radenci, Sivkedi potem v Radencih pred prvim krožnimi smeri Vučje vasi, na cesti Ljubljana-Litija meri v Kresnicah pri mostu, kontrola pa v Trbovljah na avtobusni postaji pri Rudarju smer Gabrsko, poostrena kontrola pa na Podravski avtocesti A4 v smeri Gruškovja na bivši cestninski postaji Prepolje. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Lep torek, čeprav ni najlepši, kar se tiče bencina pa dizla. Ne? A veš, ko si včasih rekel, ko si avto prodal, si rekel, ej, ti pustim vinjeto. A veš, imaš vinjeto še za celo leto. Zdaj rečeš, ej, sem ti pustil poln rezervar.
4: Sej tam, tam. Cena.
0: Ja, je, pa še boš lagor, to je najhuž. Ampak ja, bom kar tole spustil, rajš. Upam, da ne preračunavate vaših potnih stroškov.

0: Pedro, 19 minut manjka do 11. Zdaj pa od visokih cen goriva gremo k zastojni elektriki.
1: Radio 1 in Petrol predstavljata najbolj naelektren kviz vseh časov.
0: Torej, kdo bi se poizkusil v tem našem najbolj naelektrenem kvizu? 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor pa ti prinese kar 3 mesece brezplačne Petrol elektrike. Ko le šlo včeraj Veroniki.
2: Katera žival lahko proizvede največ električnega toka?
3: To bo je zdaj težko.
4: Ampak ja, ona torej v sebi ima elektriko. Kjera živo pa ima v sebi elektriko?
3: V vodi, verjetno.
4: Zdaj več kot to pa ti ne morem pomagati.
3: Ja, sej vem, ja. Električni skat, ali kaj takega. Jegulja.
4: Kaj električna jegulja?
3: Jegulja.
4: Kaj zdaj rekla v drug, kaj za naj?
3: Ja, žal.
4: Električni skat ni, oprosti.
2: Ampak oprosti, pol leta.
4: Pol leta,
3: pa je to full zakon, ja, res.
0: No, itak da je, torej pošli SMS, nič 51, 300, 300, svoje podatke in ključno besedo Petrol. Danes popovdne te lahko pokličejo.
1: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.

0: Bajla in Cukero 14 do 11 je, zdaj naslednji pa pride na Enko Možakar, ko je bil na vrhuncu svoje žurerske kariere. Rekel sem se zbudil enkrat na podzemni brez enega čevlja in nisem imel pojma, kje sem. Nisem imel pojma, kaj se je sploh zgodilo prejšnja večera, se vi predstavljate. Robbie Williams, Love My Life, naslednja.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.

0: pentru Vitel.
1: Ce bine vidaș, pet pe bol și oceala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio Ena Ribnica.
3: Najnovejše iz naše regije.
4: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Občina Ribnica je objavila sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja v času referendumske kampanje. Sklep določa plakatna mesta, način in pogoje plakatiranja ter pravice in obveznosti organizatorjev referendumskih kampanj na območju občine. V času kampanje bo dovoljeno brezplačno plakatiranje na oglasnih panojih v lasti občine Ribnica, ki so namenjeni referendumski kampanji. Po potrebi bo plakatiranje mogoče tudi na javnih plakatnih mestih oziroma tako imenovanih kozovčkih, ki so prav tako v lasti občine. Lokacije oglasnih panojev so navedene v sklepu, ki ga je občina Ribnica objavila na svoji spletni strani. Organizatorji referendumskih kampanj lahko tam preverijo tudi podrobnejše pogoje in pravila glede plakatiranja. V Kočevju pa bo zaradi del na Rinži do 25. septembra vsak dan med 6. in 16. uro zaprta peš pot od rečnih zapornic proti ulici Heroja Marinclja.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Oprosti, džiboni. A se bova opravičevala tudi novica, kaj je, Sergej?
1: Mi dva ne, lahko bi se pa drugi opravičevali, ne?
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 11 je, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: No, kdo se bo upravičil za visoke cene goriva, ne vem, ampak je pa dejstvo, da je gorivo od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocestnih hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi znova napadla Kijev, po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Zvezdne steze pa danes praznujejo 60 let. Prvo epizodo znanstveno-fantastične serije so predvajali na današnji dan leta 1966. Obletnico bodo po svetu zaznamovali s projekcijami in dogodki za oboževalce. V nemškem zabaviščnem parku napovedujejo tudi razstavo kostumov in rekvizitov snemanj.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Ja, danes sončen in vroč dan, temperature bodo od 28 do 34, trenutno še nismo pri 30-ki, Celje, Krško in Ljubljana 24, Maribor, Novo mesto in Ruše 25, Črnomelj 27, Nova Gorica 28 stopinj, jutri popoldan pa se bodo padavine od zahoda širile proti vzhodu. V četrtek nas čaka deževno in tudi občutno hladnejše vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Rok, kaj se dogaja na cestah?
3: Zaprta žal ostaja glavna cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa tudi še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru, Medunjcem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Zidanem mostu merijo in ustavljajo v obe smeri, na cesti Ljubljana Litija so v Kresnicah pri mostu, kontrola v Trbovljah na avtobusni postaji pri Rudarju smer Gabrsko, poostrena kontrola pa na Podravski avtocesti A4 v smeri Gruškovja na bivši cestninski postaji Prepolje. Pa srečno pot!
4: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
5: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio.
0: Še eno uro pa začnemo torkovo popovdne in začnemo tudi igro glasbeni trojčki. Še v tej uri boste dobili pa za poizkušino v predposlušanje, katere tri pesmi bomo danes iskali. Začel pa bom uro z enim poletnim hitom Kugel in Moving to the Sun.

Save My Love, Kygo. 13.11 je. Lep torek, karkoli že počnete. Gremo zdaj malo na socialno mrežje. Ena zanimiva stvar se namreč pokazala. Zdaj to že vemo, da pogosta uporaba TikToka, Instagrama, X-a, Facebooka, na splošno socialnih omrežij, povzroča depresijo, osamljenost in socialno izolacijo. To vse vemo. Ampak zdaj so ugotovili še nekaj, da ljudje, ki čez dan več časa preživijo na teh platformah, so bolj nagnjeni k nočnim moram. Zdaj, negativne sanje so manj verjetne pri ljudeh, ki uporabljajo socialno mrežje zgolj za stike z družino in prijatelji, to se pravi, da si na nek način pišeš, ne? Kot pa tisti, ki v bistvu samo gledaš, a veš, v nedogled, vse možne slike, vse možne dopuste, ali pa boh ne daj, da se udeležuješ v teh konfliktnih spletnih razpravah. Včeraj sem samo za moment odprl Facebook in začel brati te debate na temo bencina in mi je bilo, sem kar ugasnil, sem rekel, ok. Zdaj, vprašanje. Vemo, da tudi socialno mreže lahko povzročajo nočne more, ampak, a smo mi sposobni, da recimo ura je 6 popoldan in rečeš, ok, ne gledam več telefona do zjutraj. Tako, odložiš, pustiš prižgano zvonjenje, če te kdo pokliče ali pa pride SMS, ampak socialnih omrežij ne odpreš. Ni treba cel dan, ampak od 6 naprej, zvečer, a bi šlo. Meni se zdi tako dobro vprašanje, ker direktno po mojem ne bo noben priznal, da ima problem s tem, ampak če greš pogledati screen on time, to se pravi, koliko časa si na teh socialnih omrežjih čez dan te kap zadane. Tako da lahko me tudi javite na nič petena 300 300.

0: Dobra, Vila, Tabuji, 17.11. je, kmalo slišiš tudi današnje trojčke, prvič v novi sezoni, se bomo šli tole igro, še prej pa Enrique Iglesias, sama dobra glasba, da boste lažje oddelali tale torek.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
3: Zala, a veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
4: Denar?
3: Ne.
4: Dopust?
3: Tudi ne.
4: Mir pred tabo?
3: Definitivno ne. Elektrika.
4: A res?
3: Telefon jo rabi, hladilnik jo rabi, TV jo rabi, tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
4: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
3: Koliko?
4: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
3: Špir je pravilni?
4: Celo leto.
3: Mama moja, zastojn?
1: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radiu 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radiu 1 omogoča Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol. Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
5: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. Hotelski oddih v Termah 3000, kar 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Samski.
9: Samska.
8: onaon.com. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Točno tak dan imamo, sunčan dan, kako točno bo z vremenom vnaprej, pa zdaj.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Ja, sončno, vroče, do 34 danes, jutri pa spremenljivo, na zahodu že do povdne plohe, popovdne pa se bodo padavine širile proti vzhodu, jutri še dokaj visoke temperature, šlo bo do 30 namreč na vzhodu, ker bo najdlje ostalo sončno do 32, potem pa v četrtek dež in tudi precej niže temperature.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste, Rok, izvoli.
3: Dobar dan, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti A1 pravite še vedno od Lukovice proti Ljubljani. Tu predvsem previdno, da ne pride do naleta v stoječo kolono. Prav tako seveda tudi na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Podgradu pri Gorni Radgoni meri v obe smeri, na Stojalu radar v Predosljah pri Kranju pri šoli, poostrena kontrola predvsem tovornih vozil pravite pa na podravski avtocesti A4, na bivši cestninski postaji Prepolje, smer Gruškovje. Nič 80, 22, 55, sodelujmo še naprej. Srečno!
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. Pol 12, ob 12 se bomo igrali trojčke. Še prej pa je na tale, mi ne da miru, tale socialnimi omrežji. To se pravi, če zvečer preveč scrollaš ali pa se udeležuješ na Facebooku, te debate žolčne, a veš, te negativnost, imaš noč ne more. Sem šel prav pogledat, koliko imam recimo trenutno, od danes zjutraj, ko sem vstal do zdaj, socialnih omrežji.
3: Na koliko?
0: Až zmeh malo kap.
3: Dve ure.
0: Facebook imam uro 10. Pa sploh, da me zdaj vprašaš, ne vem, kaj sem gledal. Instagram 20 minut. Uro 20 mojega življenja sem vrgul v tri krasne že danes, recimo od kar sem vstal.
3: In to verjetno počneš vsak dan.
0: Vsak dan. Pa zdaj, a veš, zdaj je še šiht, ki ne moreš gledati, potem pa popovdne gledaš, pa zvečer gledaš. A veš, koliko to mi enega časa vržemo za nič, res, da bi zdaj bilo nekaj konkretnega. Sicer imaš trojčka, recimo, ne? Ga lahko slište prvi na Instagramu. A ne to zdaj?
3: Jaz imam boljšo idejo. Lahko me povabiš na pivo zvečer, pa ne bova na telefonu.
0: Sigurno bo boljšo.
3: No.
0: Pa nobenih nočnih mor ne bova imela.
3: No ja.
0: Edina, ki bo morila, je lahko moja pa tvoja. Nekje so se...

New Religion, Bibi Rexa, 17 do 12, ko se bomo igrali trojčka, kmalo ti ga zavrtim, še prej pa moram zavrteti. Imel bi danes rojstni dan, no? Danes bi imel 37. rojstni dan. Tim Bergling, nekateri ga poznate pod tem imenom, ampak veliko več ljudi ga pozna pod imenom Avicii. Ogromno, res ogromno dobre muzike je naredil, se spomnite te? Zdaj, Avicii je uporabil umetniško ime, ker na MySpace-u je bilo njegovo ime zasedeno, torej Tim, in potem je uporabil Avicii, kar pomeni najnižjo raven budističnega pekla. Precej črna zadeva, ampak ok. Tudi tole ga poznamo pod Hey Brother. Umrl pa star komaj 28 let, ogromno je imel težav z alkoholom, z depresijo in žal ga ni več. Ampak kjerkoli že je, verjamem, da dela dobro muziko. Spomnimo se ga pa seveda tudi po tej. Levels, potem pa ti že zavrtim današnji trojček, da se igramo in preverjamo glas.

0: Danes bi imel rojstni dan, Avicii, Levels. 13 manjka do 12, torek je danes nova sezona in igramo se glasbene trojčke. Katere tri pesmi so? Ali jih lahko prepoznate samo po sekundi vsake? To je zdaj vprašanje. Danes, prvi v novi sezoni, je tale. Namik imam za vas, če bo mogoče pomagalo to, da so same punce. Tam še enkrat dobro poslušajte. Na nič 5-1-300-300 pošljate rešitev, rabim izvajalca in naslov vseh treh. Če imate delno rešitev, tudi lahko pa se bomo skupaj dokopali do celotne rešitve. Trojček, samo sekundo vsake pesmi, torej še zadnjič, potem pa ob 12 zares. Katere tri so tukaj noter? Izvajalca in naslov pošleš na nič 5-1-300-300.
1: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom. Danes v zjutranji kroniki.
2: O, Lučka Srčak. Pa fantastično izgledaš, Lučka Srna moja.
3: Hvala.
2: A si prinesla?
3: Ampak daj mi povej, kaj
2: je? Pa glej, društvo me jaša, bom ustanovio, pa rabim zdaj, a veš, za štart.
3: Ja. Sej, če bo tle zidov, nam bo res vos pogled uničen.
2: Pa, vidiš, no.
3: Stole hišo tukaj.
2: Pa, dober, pa ja. To bom zdaj jaz rihto, sam rabim en uložak 2500, samo da nesem gor na upravnej poznanju. Znam, a veš, naš čovek gori.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio 1 Ribnica.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Blurred Lines. Skoraj da je ura 12. Sergej, kaj bo v novicah?
1: Ale lahko začneva v slogu Jamesa Maya, ki v Top Gearu ponovadi tako začel. Ne? Hej, dobra novica. Prihaja nova Dacia Spring.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: 12. ura, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: No, začenjamo pa v zraku. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo nove električne Dacia Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za Novo mesto. Zaradi večjega popraševanja postopoma uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša dela za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev. Še ostajamo pri električnih vozilih. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes še lep vroč dan, do 34 stopinj se bo segrelo, potem pa jutri že spremenljivo in dopoldne na zahodu prve plohe in nevihte. Te se bodo popoldne širile po celi državi. Še bomo imeli do 30, na vzhodu celo do 32, potem pa v četrtek deževno in tudi občutno hladneje in občasno deževno bo tudi v petek.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Ko je na cestah, pa najbolje ve Rok Pintar.
8: Dobar dan, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Radar v modrem Berlingu je v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahaca, v Beltincih merijo za petrolom, v Podgradu pri Gorni Radgoni v obe smeri, na Stojalu radar v Predosljah pri Kranju pri Šoli in pa poostrena kontrola na podravski avtocesti A4 na bivši cestninski postaji Prepolje, smer Gruškovje. Nič 80, 22, 55, gremo na glasbene trojčke.
9: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
10: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: Ja, kdo pa je neučakan? Evo, nova sezona Glasbeni trojčki. Torej, tisti, ki ste novi v tej rubriki, tri pesmi, samo sekunda vsake in testiramo vaš posluh, vaše uho in glasbeno poznavanje. Če prepoznate te tri...
8: Ja, prepoznam vse tri.
0: Vse tri?
8: Ja.
0: Wow.
8: Danes pa nisi težko.
0: Sergej.
1: Meni zvenijo znane, ampak ne bi pa vedel izvajalcev.
0: No, Ben.
8: Dej še enkrat. Ok. To ne vem. Ok, to. Ja. Tak ne, joj.
0: Ful, same punce
8: pomagal,
0: so.
8: Ful bi pomagal, pa ne vem, kako bi pomagal.
0: Boa preverila izven etra, da vidim najprej, če poslušalce veste sami. Same punce so, no, toliko lahko povem, na nič 5-1-300-300 izvajalca je naslov vseh treh, če ja. Lahko tudi delno rešitev pošljete, vse šteje. Nič 5-1-300-300.

0: Can Fight the Moonlight, Leon Rimes, no te ni v današnjem trojčku. Kar kličem, prvo, prvi odgovor, ki sem dobil.
1: Mojca, prosim.
0: Mojca, živijo, Matjaž, tukaj, Radio 1.
1: O, živijo.
0: A se greva mi dva trojčka?
1: Ja, peva.
0: In to prvega v novi sezoni. Tole ja. Iščemo. Same punce so, tako da me zanima, a veš vse tri?
1: Ne vem, za prvo nisem glih prepričana, ampak jaz mislim, da je Eva Langley, Choosing Texas, Polje, veš, Gloria Gaynor.
0: Čak grejo po vrsti, ne? To se pravi tole. Se sliš, da je country pridih, ne? In ja, veliko smo jo vrteli tudi pri nas in prav imaš. Res je Eva Langley. In zato nisem bila prepričana, pa sem imela prav, kaj še le ostale. Ampak greva po vrsti. Tale je...
1: Hey,
0: hey. Tale je
1: Gloria
0: Gaynor,
1: I Will Survive.
0: Ma je, itak da je. I Will Survive. In samo še zadnja. Tudi ta se veliko vrti.
1: Ja, šakira, daj,
0: ja, bravo, imaš trojčka, vse tri prav, hudo.
1: Super.
0: Mojca, ovladaš, vsem se moraš pohvaliti, da si se šla danes trojčka.
1: Ja, bom.
0: Izbereš pa ti, katero v celoti zavrtim?
1: Pa deva Gloria, ki jo ne vrtite tako pogosto.
0: I Will Survive. Preživi tako. Tudi ti čim lepše tale dan. Hvala ti.
1: Hvala, ajde.
0: Ćao.

Odlično smo začeli novo sezono, torej glasbeni trojčki se igramo od danes naprej, vsak torek, odlično ste igrali, ali pa je bilo pač prelahko, kakorkoli že kapo dol. Bravo vsem, tudi ostalim, ki ste pravilno odgovorili na nič 5 1 300 300. 12 čez 12 to je.

0: Ματιάς Λουσέ.
1: In Radio 1.
0: Ο δεσέτης το 2.
2: Zamenja li svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus u višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
3: Kimoplast. Svet tajnih oblog.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Super sreda, super cena!
11: V Meku, kje pa?
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Danes še sončno in vroče, od 28 do 34, jutri pa že spremenljivo, dopoldne že na zahodu prve plohe, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Četrtek deževno in hladneje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
5: Komu ne bi?
4: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na Shell.si.
6: Izvoli, Rok.
7: Dober dan, lepo zdrav in pozor. Zaradi vozila v okvari je trenutno na gorenjski avtocesti A2 v smeri Kranja zaprt izvoz Šentvid. Ponavljam, vozilo v okvari in na gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt izvoz Šentvid. Izberite potem kasneje izvoz Ljubljana Brod. Zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico, zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, Primorska avtocesta proti Kopru, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani pred priključkom Postojna in pa še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Modrem Brlingu v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahaca, merijo pa še v Beltincih za Petrolom. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Pol enih je že ura, lep dan želim. Torek, zdaj, naslednja pesem je hecna. Več noben po moje ni razmišljal o tem, ampak Magnifico je podelil 24 tisoč poljubov. Da si ti predstavljaš, kako je to enega dela?
7: Bi ti kar vzeli tako. Ne vem, no. Probaj danes na ženi.
2: Ena, dva,
7: probaj danes na svoji, pa boš povedal jutro.
2: Do 24 tisoč. Kapo dol, Magnifico. To pa je vzdržljivost.

0: Azizam Ečeran, 19 manjka do ene ure. Zjutraj v Denis Avdićovu so imeli dobro vprašanje. In sicer so se spraševali, kdaj in pa kako najbolj igrate, zdaj po domače bi rekel, lahko tudi glumite. In kaj ste povedali vi, poslušalci?
1: Glumo smo najbolj takrat, nekaj se je še prpelo z novim avtom, a veš, mi pa na minimalcu, pesmo, ej. V glavi je delal, veš, kva smo v glavi delali, z metolo sem mu ga razbol, zažgal sem mu ga vse živo, na obrazu, na smeh, občedovanje, fino, fajn, vse super.
2: Ja, ti prvošmo, ne?
3: Kine lepe barve je, še pa zdaj v tem lepem avtu posluša, veš.
2: Ne di važno, ne ve. Sanja?
4: Dokler neki dujno rabimo od moški, pa še če so najbolj dosadni, pa če ima najbolj glupe fore, smo najbolj tako, joj, koliko si zabaven in pa kaj ne rabiš več, ti je najbolj dosaden.
2: A to res?
3: Ne, vidva sta skuz zabavna.
5: Jaz upam, da se mojim šalam iz srca ne smejite. Ne?
3: Ja, vidva oba sta tako zabavna. Res, vidva sta
2: dodatka. Ej, kaj pa zdravnik, imamo še Lukata pa alkohol.
6: Jaz sem nekaj zelo iskren človek, ampak ko me pa doktor vpraša, če kaj pijem alkohola, pa vedno odgovorim v mejah normale za nov let. Ampak drugo sem pa zelo iskren, v mejah normale.
7: Pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
0: To imamo vsi takšen odgovor. V mejah normale. Normalno. Krojzen dan.

0: Here with you, tukaj sem z vami 14 minut, manjka do enih. Lep torek.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
3: Denis, opiš svojo sansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
4: Ok. Velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
5: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
4: Nič. Zato pa je sanski.
2: Poslušaj Denis Audit Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo mureksin.
1: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi svojega doma.
2: 5-krat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radio 1.
6: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
1: Radio 1 Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: GB Leasing.

0: A little less conversation. Ura bo ena, novice. Sergej, kaj si pripravil?
1: A veš kaj, bliža se ta Evropski teden mobilnosti, tako da smo kar mobilni. Gremo od dronov, pa se pa dotaknemo Tesle, pa Volkswagena, pa še Ducatija. Tako da,
0: da imamo vse. Nabor.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije programa Medijska produkcija, Višje strokovne šole Akademija Maribor, študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: Ura je ena.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Zaradi nevarnih preletov dronov bodo v Ljubljanskem kliničnem centru preizkusili sistem za zaznavanje dronov in njihovih upravljavcev. Konec avgusta je dron dvakrat preletel pristajališče, tudi med vzletanjem helikopterja. Piloti opozarjajo, da lahko takšni dogodki upočasnijo reševanje in ogrozijo posadko ter bolnika. Upravljavca drona še niso odkrili. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalu uvedla napredni sistem za pomoč pri vožnji. Ministrstvo za infrastrukturo podarja, da mora voznik tudi ob njegovi uporabi ves čas spremljati promet, ostaja odgovoren za varno vožnjo in mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Sistem torej ne omogoča vožnje brez voznika. Njegova uporaba je dovoljena pod pogoji začasne evropske odobritve. Volkswagen pa zaradi poslovanja in izboljšanja konkurenčnosti razmišlja o prodaji italijanskega proizvajalca motociklov Ducati. Odločitev še ni sprejeta. Koncern pregleduje približno 600 podjetij in naložb, da bi zmanjšal obseg skupine. Po oceni Bloombergovega analitika bi bil Ducati lahko vreden približno 1,250 milijona evrov. Italijanski proizvajalec je lani posloval z dobičkom.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti .si.
0: Sončen in vroč dan od 28 do 34, jutri spremenljivo že dopoldan, na zahodu bo že deževalo, popoldan pa se bo dež širil proti vzhodu, v četrtek posledično deževno in tudi precej hladneje. Deževno bo tudi v petek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Rok, izvoli.
7: Hvala lepa, lepo zdrav. Prometna nesreča na novo ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Zastoji pa štajerska avtocesta od Krcine proti Ljubljani, primorska avtocesta proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Logatcem. Gneča še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. In pa dva radarja. Prvi je na relaciji Brestanica Krško v Sotelskem v coni 40, merijo pa še v Tenetišah pri Kranju. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. 3 čez 1 je lep torek. A tole bi bil kar fajn popodanski SP, ne? Da bi kupil Ducati.
7: Zakopane. Probe.
0: Sej bi. Sem nimam s čim. A razen, če imaš kaj za posoditi.
7: Mam sam ne tuk.
0: Gremo raj. Gremo raj. E, kofebo je super, to je to. Kalma, Pedro, Capo in Faruko.

Save me tonight, J-Lo, 14 čez 1 je, to je Enka in začel se, oziroma začel se bo danes zadnji teden VLT. Zdaj po prvem tednu, ko smo že vsi mislili, da je zmagal Pogačar, katastrofa, hud padec in posledično odstop, Pog je za letos zaključil. No, v drugem tednu potem zmaga mlad Omrzel, Rogla pa je tretji in najbolj mi je všeč napoved Rogle. Pravi, sem točno tam, kjer bi rad bil. In mi je všeč, da me imajo za veliko grožnjo za prvo mesto. Skratka, Rogla verjame v to, da lahko zmaga, ampak največji, najboljši pokazatelj bo četrtek, ko je na vrsti njegova disciplina, kronometer. Še predtem pa dve bolj šprinterski etapi, tukaj pa držimo pesti, da pride srečno do cilja. Lep torek vsem.

0: desetih do dveh z Matjažem Lovšetom
1: na Radio 1.
0: Obstaja beseda, ki je na Radio 1 ne smeš izgovoriti.
1: Namesto nje moraš reči mureksin.
0: In to kar petkrat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
1: Zveni preprosto? Dokaži.
0: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Mureksinovega prenovitvenega sklada.
1: Beseda na jeziku, dva jurja na vidiku. Uporabi Mureksin na Radio 1.
2: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
3: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Uporabljaš super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
6: Sledite svojim željam.
7: Samski.
8: Samska.
7: onaon.com.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.

0: Danas Topija.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Back to School popusti lahko čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minusleče.si, na spletu ali v živo v optikah.
1: Sončno danes do 34 stopinj, jutri dopoldne že spremenljivo vreme in prve nevihte že dopoldne na zahodu države. Te se bodo postopno širile proti vzhodu, tako da v četrtek deževno, v petek tudi pa precej nižje temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Rok, kaj se dogaja na cestah?
4: Nekaj težav imamo, lep pozdrav. Predmet ovira promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta pred priključkom Ivančna Gorica, da ne bo kakšnega naleta. Zastoj pa Štajerska avtocesta v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, Primorska avtocesta proti Kopru med Uncem in Postojno, Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke, zastoj zaradi kontrole na avstrijski strani in pa zastoj še na cesti Lesce-Bled. Zaradi del pa je v Ljubljani, pravite, na Zaloški v podvozu pod železnico zaprt en prometni pas, sporočate, da je delovna zapora slabo označena, previdno, da ne pride do naleta. Radarja pa dva, prvi je na relaciji Brestanica Krško v Sotelskem v coni 40, drug radar pa v Tenetišah pri Kranju. Nič 80, 22, 55, Igor Kukovec bo z vami šofiral v popodnevu. Srečno!
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Lep torek, zdaj pa imam pesem za vas, ki bi jo lahko dal v kontekst, a veš, ko greš lačen v trgovino. In če nimaš spiska, sploh, je točno tako, o čemer pojejo Kingstoni. Naslov pesmi je Vzemi vse. Vse veste, o čem govorim.

0: Emptiness Machine, Linkin Park. Dobrih 20 do druge ure. En recept, kako prijete do zaston kopalnice.
1: Poslušaj Denis Audit Show. V pol minute petkrat uporabim Rexin in zadeni 2000 evrov za prenovo doma.
0: Ja, bistveno je, da ne uporabiš besede kopalnica in čim večkrat mu Rexin. Kako se je odrezal nec?
2: 3, 4, zdaj.
3: V Murexinu imam Bano, v Murexinu imam Tušo, v Murexinu imam Špego, v Murexinu imam Jak, v Murexinu imam Pipo, v Murexinu imam televizor, v Murexinu imam PlayStation, v Murexinu imam zlate plošice, v Murexinu imam srebrne fuge, v Murexinu imam zvečene pipe, moj Murexin je kičas, ukrvite. Moje, da je to to.
4: Čestitke, najsi,
5: ukrvite, res je kičas,
4: vsi se znajdu.
6: In to 25 sekund, ampak zdaj si pa obobno za 2000 evrov Murexin prenovitvenega sklada.
0: Wow, torej pošljite SMS tudi vi. Ključno besedo Murexin, pa ne pozabite na svoje podatke na nič 5-1-300-300.
1: Beseda na jeziku, dva Jurija na vidiku. Uporabi Murexin na Radio 1.
7: Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, to drži.
0: Zdaj pa vam dame enega pacifista, zato da boste bolj sproščeni, kjerkoli že ste, ali v službi ali na cesti, pa še posod. Could you be loved, Bob Marley? Potem pa se že začne. Šel domov, malo.

Zdaj pa vam dam enega pacifista, zato da boste bolj sproščeni, kjerkoli že ste, ali v službi ali na cesti, pa še posod. Could you be loved, Bob Marley? Potem pa se že začne. Šel domov.

0: Matjaž Lovšej in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
0: Večer se šele začenja.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
1: Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
0: Pokrovitelj. Palmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si. Radio Ena Ribnica.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čaka vas mega ponudba in super cene. Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Ti je tep kaj po čopiču teče?
5: Meni nikoli.
4: Omažeš zid?
5: Jaz nikoli.
4: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
5: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
4: Ti zelo me nekaj zanima. Fapam, ti ima zdaj eno zadevo.
5: Lak lezuro, bel top.

0: Bi želeli mogoče na kratko?
1: Ne, mislim, da ne. Okay. Bomo kar na dolgo.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dve je. Pozdravljeni. Slovenski 15-letniki so se pri branju, matematiki in naravoslovju odrezali slabše kot pred 3 leti. To kaže danes objavljena mednarodna raziskava, ki preverja uporabo znanja v življenju. Pri branju in matematiki smo pod povprečjem držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Šolski sindikat ob tem opozarja na pomankanje učiteljev in poziva k izboljšanju pogojev za pouk. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. Novomeški Revoz pa zaradi velikega popraševanja uvaja drugo izmeno in napoveduje več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu začenja še s proizvodnjo Dacia Spring. Nove sodelavce bodo potrebovali tako v proizvodnji kot na razvojnih in inženirskih delovnih mestih. Zaposlovanje že poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
6: Mala bi ti vreme brala.
7: Sončen pa vroč dan še danes, jutri pa sicer na začetku še bo jasno, ampak čez dan pa možno neviht, nekaj več na zahodu, vzhodno še malo bolj sončno, proti večeru se bo tudi tam pooblačilo in pol četrtek bo občutno hladneje. Drugače pa trenutno Izola 27, Celje 29, Ljubljana 30, Maribor 31, Metlika, Lendava in Ptuj pa 32.
0: Koliko pa bo četrtek občutno hladneje? Koliko je to občutno?
7: Ja, tudi do 15 stopin manj.
0: Oh, Marija.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Če ne želiš zapletov na cestah, poslušaj Igorja.
9: Ja, lepo zdrav, dajmo pogledati še na ceste in sicer zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbar Komando. Pa še na cesti Lesce Bled, no zaprta je cesta Maribor Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče in še en radar ste opazili, ta je v Radencih na krožišču. Srečno, varno in previdno.
5: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče Picasso.
8: Show the moon.
7: Wow. Show
4: the moon. Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se Show the moon. Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
0: Poglejte, kot veste, bom jaz razpisal peticijo za konitev torka. Torki so brezvezni in jih je absolutno treba ukiniti. Glejte, jaz bom zdaj vse lepo razložil. Ponedeljek si še ti cel poln energije. Zala, ne?
7: Ja.
0: Imaš še veliko elana v sebi minulega vikenda. V sredo je mali petek, v četrtek je mali petek,
7: ja.
0: V petek je petek,
7: ja.
0: V torek pa ni nič. Torek je najbolj daleč stran od petka, levo pa desno. Levo pa desno je ful daleč, isto daleč do petka.
7: Wow.
0: Če te še vedno nisem prepričal, pa poslušaj to. Če ne bi bilo torka, torej če mi peticija uspela, bi bila danes že sreda. Predstav si, danes bi bila že sreda popoldne, stari. Pojutriš, da bi bil že vikend. Glede, torek je absolutno nepotreben. On je torej kot prehljaj ali pa vešče.
7: Wow.
0: Živ bog tega ne rabi. Jaz ne vem, kdo si je torej sploh zmislil, ampak če se odkrijem, kdo si je zmislil torej, ampak kdo so policijo, pa reko ne ga aretirajo. A veš, ko se ti je solata zataknula med zobe, pa nimaš zobotrebca, pa te tri ure nervira in se staš tisto usta, da bi ven dobil tisto solato. No, torej je tako solata.
7: Wow.
0: Ja. Torej je v bistvu tisti podkožni mozol, ki se dva tedna zdi, kot da bo dozrel, pa postar rumen, pa čakaš vsako jutro, da boš ga lak stisnil in potem čez dva tedna na, izgine, pa ga ni več. No, mislim, da bi dozrel, ga sploh ni nikoli dozrel. No, to je torek. V glavnem, jaz prislježem, da še nikoli ni noben zemljan rekel, joj, torek je mu najboljši dan v tedno.
7: Obošujem, kako te glava dela.
0: Jaz sem povedal tako, kot je.
4: Šel domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Znači, veš kaj je danes, ne?
1: Kaj pa naj bi bilo,
0: da? Mislim, da ti točno veš.
1: Pač navaden dan,
0: ja. Danes je dan za bitko generacij, dame in gospodje. To pomeni, da bomo naši osnovno šolki Zali Perlič, Stratne pri Grobalnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru.
1: Osnovno šolka.
0: Predvajali kak posnetek z 90-ih, ki ga mi iz prejšnjega tisočletja seveda vsi dobro poznamo. Ona ne umela pojma, ker ta posnetek je. Nam bo hecno, ker ono to vedla kao. Je pa to valjda vsak pozna, njej ne bo ta hecno. In pogledajte, kako je bilo recimo prejšnji torej. Drugače, to je bilo nezaslišano zala tem, kar
1: prišli skupno. Ajo, to je to, ali kaj?
0: Jaz bom občutil, da šti to
1: zelo... Jaz bom to zdaj obvladala.
0: Ok.
1: To je slovenski komad.
0: Zalika moja čudovita.
1: To je pač malo premalo, no.
0: Ta je res dobra, to sem kar malo ponosen na tole. Kaj pa če poveževa?
1: Ajo, to je to, ali kaj?
0: Jaz bom občutil, da šti to zelo...
1: Jaz bom to zdaj obvladala.
0: Ok.
1: To je slovenski komad.
0: Zalika moja čudovita.
1: To je pač malo premalo, no.
0: Ta je res dobra, to sem kar malo ponosen na tole. Kaj pa če poveževa? Mislim, to ni direktno povezano, ampak... Hey now, hey now.
1: Sam jaz sem še kar občutek, da to... To ni tvoj komad.

0: meni čisto nič premaknili.
1: Jezus Marija, ti spoh ne poznaš te pesmi.
0: Ne vem.
2: Če zdaj ti rekla, da tega ne poznaš.
0: Ja. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
2: Tako je bilo to prejšnji teden. Jaz sem kar zgrožen še vedno. Jaz se vsem ljudem z prejšnjega desetletja opravičujem, z zaljenim imenom.
0: Oh.
2: Reva ni kriva, pač je stara lek 15, se ona ne more.
0: Ja, 15.
2: A veste, če ste bili vi rojeni v 90-ih, tudi ne poznate iz hitov 70-ih, recimo.
0: Recimo.
2: Sam pač, jaz sem še vedno žaljen za Venga Boyse. Venga Boyse so tako, da ne vedel, da kaj je Despacito.
0: Ne vem.
2: Poznaš Despacito?
0: Ne, adio.
2: Danes glanem nova runda.
0: Ja, se lahko kak pripravim na to.
2: Ja, veš kaj, rodi se v 80-ti, po 90-ti, pa par let živi tam.
0: Ja.
2: Edino tak se lahko pripravim.
3: Radio. Ena. Več dobre glasbe.

0: Za ali če je eno filozofsko vprašanje, Forever Young je bila ta pesem Večno mlada, ne? No in če bi, recimo, da bi imela možnost biti večno mlada, pri katerem letu bi se pa vstavila?
1: Tukaj sem.
0: Zdaj? Res mislim, da je to kar dobro vprašanje.
1: Je da, zelo če, dobro
0: če
1: bi, vprašanje.
0: Če imaš možnost stati večno mlada, pri katerem letu bi vstavila svojo starost?
1: Kar v redu je, čeprav bi pa raj bila tudi brez najemnine, pa stroško, pa položenc. Pa.
0: Meni se zdi, kot da bi bilo kakih 14-25, ampak ko pomislim, kako frizura se takrat, no jezus, ne, ne, ne. Jaz zdaj zgledam najbolj do zdaj.
1: Ja, no pač, dobro, sam ti nisi več mlad, ne.
0: Ja, pa kako je to?
1: Ja, tak, da tale večno mlad je živim tebe.
0: Ja, kaj, torej, jaz zdaj ne moram ti funkcije zbrati. Odreš pa se o tebi pogovarjam, daj bi mora zbrala. Ne spreminjaj.
2: Tudi, ko se odločiš, da ne boš kuhal. Lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
5: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
4: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
5: B2, visoka šola za poslovne vede.
6: Sveže na Radio 1.
7: Radio 1.
6: Santos, All

0: Тейлор, ушел домой, че делаш до двех, па си шевен на службе, па нимаш плаченых надзор, и аз кай те занеми?
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala, boš vreme brala?
4: Ja, dan še sončno pa vroče. Sicer jutr po večini države bo še tudi čez dan ok, pa se bo pa proti večeru povsod nekak po oblačil, tudi možne so plohe, tudi večji na levi in
0: vite. Tu se stavi, nič več od četrtko. Hvala.
3: Okay. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva. Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Igor, prometne zadeve.
6: Lepo zdrav, žal tri prometne nesreče. Trenutno zaprt prehitevalni pas na primorske autocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Drago. Promet oviran na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Podmilj, tam so predmeti na vozišču in okvarjeno vozilo. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Velenje-Slovengradec pri Paki pri Velenju, tudi tam nesreča in še ena nesreča zaprta cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na cesti Lesce, Bled. Pa še radar v Radencih opažen na krožišču, varno in strpno na poti.
0: Ja, ja, vem, da si že končal, pa sem nekaj že moram narediti. Evo, zdaj pa sem. Hej, makaron flajš oceni dan.
4: Ampak ti imaš rad makaron flajš, ne?
0: Božem makaron flajš, pa si ti si en tak makaron flajš. Taka manjša porcija, pa malo premalo mletega mesa, gor. Ampak drugače si pa, to je prav tisto, ko si rečeš, a vam je bilo, a ste bili škrti mi omake. No, tak makaron flajš si ti.
4: Torej, zdaj ni več tak lepo, ko sem prvo mislil, da je.
0: Še ne je dober.
4: Ok.
0: Recimo boljše kot solata. Al pariš navadni.
4: Wow, tako da boješ ko najslabša tle sem, no.
0: Tako.
4: Ok, hvala, ja.
0: Kaj je zdaj?
4: Sej ne vem, da če mi nisi zele dve oceni zbil.
0: Ne, no, nič ti nisem zbil. Imaš te eno osemko?
4: Pa veš kaj, glede na to, da je bolj vse tak mah, pa si imamo občutek, da kar čutimo, kak se bo vreme spremenilo.
0: Ne.
4: Ne bom dosadna, bom rekla ja v osem.
0: Osem je super, kako imate vi? Dajte napisati sem cifro v SMS na 051 300 300. Ena je slabo počutje, 10 je fodobro. Ocenite pa današnjo sredo. Sreda, torek.
4: Torek.
0: Mater, ocenite današnjo torek.

0: Shakira, in nogometna himna, daj, daj.
1: A daj, daj, kaj pomeni?
2: Shakira, obraši.
1: Daj mir, daj, daj mir.
2: Daj, daj mir.
1: Daj, daj mir. Mi pa ta teden v Denis Audi Show razkrivamo nove Janeze, ki bodo nastopali v stand-upu Janezi 3. Dva smo zaenkrat razkrili, to sta Aleš Novak in Rok Škrleb, danes pa je v studiju prišel še tretji Janez.
3: Zato zdaj le predstavljamo prvega, pri katerem pa tega note več mogla reči.
1: A, trnovga.
3: Človeka, za katerega je Miha že uganil, da to ni Perlušin.
1: Ja, in res ni, poglej.
3: In to je, dame in gospodje, Robert Petan!
4: Jo, jo, dobro jutro, dobro dan. Povabljen sem bil na festivalček smeha. In zdaj, festivalček je v redu, ampak rata pa polka, še bo dost folka.
1: Ker dobro imaš ti.
2: Miha Šiša.
1: Ja, to leto smo pa pokale, jaz vidim, to je pa.
3: Je glasbeni kantautor, multi-instrumentalist, tekstopisac, skratka človek, ki zna igrati skoraj vse, pa še tudi povedati, kaj je zraven. In ker je znan potem, da zna muziko zelo dobro zmešati s humorem, smo si rekli, ja, tale bo pa za Janeze.
4: Novak in Škrleb sta že klasa, sta zicer, ko v hribih je šnops in na štajerskem špricer. Tri so še face zavite v senco, vsi ki pometejo z konkurenco. Jaz bi res rad, ampak ne smem še danes obelodanit, kdo novi je Janez. Lahko rečem sam to. Da Janezi 3 ni predstava povprečna, liga se menja, a klasa je večna.
1: Bravo, legenda.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Jaz vedno pravim, brez Roberta ne gre. Denis Audi Show.
2: Gero
1: legenda.
2: To je Denis Audi Show.
5: Radio Ena. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Jaz vedno pravim, brez Roberta ne gre.

0: Danes je 8. september, svetovni dan boja proti nepismenosti. In jaz bi rad ob tej priložnosti povedal, da mi je pred časom en kolega napisal, kdaj se dobimo z G-ja. Ja. Jaz ne mu rečem, stari, kaj je to? Zakaj bi mi to napisal? Pa pravi, pa vse to se mi, kaj ste tak hakli, kdo se mi je privat pogovarjamo, vse to je slenk, ne? Pa sem pravim, ti ne moreš niti privat napisati, kdaj z G.
1: Joj.
0: Se pravi, tudi če bi ti bil amortus pijan, v petek, ob 5 zjutraj, v klubu s kozlan na WC-jo, ležem med WC papirom pa ostalimi fekaljami, z hudim mačkom, pa se ne mogo pobrati gor, pa kozlal bi WC-š koliko, pa mi mes napisal, kdaj se dobimo, mi ne moš napisati, kdaj. Se pravi, v dobeni situaciji, nikoli ne moš pa še napisati, kdaj spoh ne napišeš, kak spoh lahko napišeš, kdaj za G. Če bi meni recimo pre zmenko zmenek napisal, da kdaj se dobimo, jaz ne še na zmenku. Niti odgovoril ne bi. Prosim, lepo, ne tega nihče več ne napiše. Jaz sem ful čakal, da lahko izlijem tole v etru in danes se mi je zdela taka ful lepa priložnost. No? Hvala lepa za tole. Hvala, ker ste mi dali ta čas. No?
1: Zelo rada bi ti kontrilala, sem tle ti pa ne moram.
0: Pa, da mi dopen več ne napiše, kdaj z G.
2: Deželak, dej opiš svojo sanjsko kopalnico, ne da bi uporabil besedo kopalnica.
3: Ok, torej velik tuš, ogledalo, ogromna masažna kat in... kopalnic.
4: Aha, evo, skor si se ujel.
2: Damo ti 30 sekund, da opišeš izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo Mureksin.
5: Pošli SMS s ključno besedo Mureksin.

0: 0151 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi tvojega doma.
1: Petkrat uporabi Mureksin in ustvari čudovit spomin. Samo na Radio 1.
2: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
3: Radio 1 Ribnica.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Spoštovani mladi sposobni kolega, Matis Peš, kaj pa Bundovica?
1: Hvala za komplimente. Dopoldne smo govorili o slabih rezultatih naših 15-letnikov v branju in pismenosti, no zdaj popoldne pa naša vlada že načrtuje uvedbo 8-letke.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Ure tri in tako je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski otroci berejo slabše, ministrstvo pa bi za to osnovne šole vrnilo 8-letko. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob slabših rezultatih raziskave PISA napovedal novo 8-letko, prvo generacijo pa načrtuje za šolsko leto 2028. Pravi, da ne gre za vrnitev starega sistema, ampak za zahtevnejšo šolo z zgodnejšim opismenjevanjem in hitrejšo pomočjo učencem. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Za zdaj gre le za načrt, v tem šolskem letu se torej ne spreminja nič, strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti izjemno so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 za sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo. No za konec pa še mirnejši pogled v vesolje. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prva epizoda je bila v ZDA predvajana 8. septembra 1966. Ob jubileju pripravljajo številne dogodke, v Londonu tudi poskus Guinnessovega rekorda v množičnem vulkanskem pozdravu. Kapitan Kirk in njegov prvi častnik Spock sta očitno še daleč od upokojitve.
0: Jaz nisem nikoli gledal niti minute zvezdni stres. A je to ful problem? Zala, Matiti?
1: Edve.
4: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Tedenmobilnosti.si
0: Vem, ja, razlagala boš, da ko malo konc slušnega.
5: Rekla bom, da danes je še ful vroče, pa pejte vam, pa med 28 pa 34 stopinjami imamo, bom povedala trenutno, kako je kje. Jutr bo pa pač od zahoda proti vzhodu čez dan veden slabš. Ampak pustimo to, danes je lepo.
0: Danes je lepo.
5: Slovengradec trenutno 27, Izola 28, Ljubljana Celje 31, Litija 32, Maribor Murska Sobota 33, v Metliki 4.
0: A veš, kaj bi se zdaj koncentrirali na slab četrtek? To je tako, da medtem, ko bi seksom študiral, da jutri pa ne boš.
5: Wow.
0: Danes se ga veseli.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Prometne zadeve pa so.
7: Lepo zdrav, mečkan se stanje umirja, še vedno pa dve prometni nesreči, promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu in pa zaprta cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo in na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno. Varno in previdno na vaši poti.
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Robert vodi.
0: Zala pa moti. Kaj, če bi ti manj motla, pa šla v klet, imam en taka mašinco, eno, po blisteni, pa pritisneš gor kava in... Tukaj Robert Roškar, Zala Perlič šel domov.
9: No, že je Uroš Kralj pri telefonu.
0: Uroš.
5: Dobar dan.
0: Ej, Uroš, v SMS-u si napisal E, bi rad samo razumel kontekst tega SMS-a, strašno me zanima.
9: No, to je tako, kar neki ta dan danes.
0: A res?
9: Kako bi rekel, ne vem, koliko da bi bilo, ko da ga ne bilo, pa bi bil, pa ne bilo, pa ga bi bil tak čuden dan.
0: V SMS-u si napisal brez česar kot druga, samo mah. Tak je tak dan.
5: Niti sploh ocenjene.
9: Ja, tak je ta dan. Ne, še nima ocene, ne morem, da tudi minus, ne plus.
0: Jaz bi mogoče ta tvoj mah oceno za Ko bi jaz, mislim, da je ta ocena A4?
5: Ena štirka, ja.
0: Ker šestka ni, ne, štirka je, ne?
9: Hm. Ja, tam nekaj, ja.
5: Še vedno je lahko slabš, ne?
0: Ker enka ni.
9: Enka ni, enka ne mora biti, ko pol, ne vem, kje bi bil.
0: Ja, ne vem. Ne morejo biti trije mahi zapored, tako da mogoče bo še jutri malo mahca, četrtega ne več. Prijo?
9: Ja, ja, ne, to bo itak, ne.
3: Šel domov.
8: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Prisežem, da si me pogledala s pogledom v smislu, doben te ni radoveden, pusti, prosim, da pevec poje.
1: Sploh Teddy Swimsko tako lepo poje.
0: Tak je nagnila glavo na stran, pa mi je vse povedala. Doben te ni radoveden.
1: Izpod čela sem te pogledala.
0: Mi pa smo najbolj šov, domov veseli, ko imamo za vas nagrade.
2: Radio 1 in Petrol predstavljata najbolj naelektren kviz vseh časov.
1: Kviz, ki ti lahko prinese do eno leto za ston Petrol elektrike, pa še brezplačno kartico Petrol Pay Loyalty za dve leti, s katero lahko dobiš razne popuste za ston kavo ali pa sandvič, v glavnem ni da ni ugodnosti.
0: To je spet ena taka stvar, ko jaz tam moram sodelovati, ne?
1: Ja, Kovačeva kobila pa to, ne? Lahko pa naši zvesti poslušalci z SMS-om na nič 5300 s svojimi podatki in pa besedo Petrol.
0: Kaj pa moš pol?
1: Pa čakaš na klic, ne? In če
0: klic.
1: Si srečneš dneva, dobiš 4 vprašanja. Vsak pravilen odgovor ti prinese dodatne 3 meste za stojn elektrike mesece, seveda. In to zgleda takole v praksi. Katera žival lahko proizvede največ električnega toka?
3: To bo je zdaj težko.
0: Ja, ona torej v sebi ima elektriko. Kjera živo pa ima v sebi elektriko?
3: Električni skat, ali kaj takega. Jegulja.
0: Reči električna jegulja.
3: Jegulja.
0: Kaj zdaj rekla v drugo, kaj zdaj naj?
3: Ja, žal.
0: Električni skat ni, oprosti.
1: Ampak oprosti, pol leta za stojn elektrike.
3: Pol leta je pa že to full zakon, ja, res.
0: Ta je gulja problematična.
1: Ah.
0: Brez elektrike pa bodno poštenje res ne gre. Nam so bloko zadnjič nekaj delali, pa eno dopodne ni bilo malo elektrike, pa presežem, jaz nisem, kaj naj zdaj naredim, pa telefon sem imel prazen.
1: Ja, seveda, razumem, ampak v glavnem, če te ta teden presreča nas ne ulovi pri nas, lahko na Petrolovi spletni strani najdeš ugodnosti pri priklopu na Petrol elektriko, od popusta na gorivo, izdelkov za avto, do zaston avto pran, pa kave. Še vedno pa vela, da pošleš SMS na nič 5300 Petrol in pa svoje podatke, ker kliče vas spet v tem popodnevu.
0: Zastonj elektriko, mamo!
2: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 € ugodnosti. Petrol.

0: pokrovitelj.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
0: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Matjaž je zakon, faca pa je tudi naša zala, komanda na DD.
3: Ja,
2: ta bo nenavadno testo dneva. Izvolite, mlada srednja šolka.
3: Pazi to, da čas pri tvoji glavi teče malenkost, ampak pač teče, hitrej kot pri tvojih stopalih.
2: A prosti, kaj je?
3: Tle teče bolj hiter kot pri stopalih. Zaradi tega, ker je pač tvoja glava bolj oddaljena od središča Zemlje, pa pa gravitacija tudi šipkej dela, pa še bolj se moraš, veš, sukati.
2: Torej se bom čez vikend po tleh puzal, od petka do nedelje pa bo čas bolj počasi tekal. Jaz absolutno v petek grem na tla in bom puzal po tleh.
3: Vlež se.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
8: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot medobimbi.
9: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Prevozniki pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
13: Samski.
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
13: Super sreda, super cena.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.
18: Če še zmer delaš iste finančne napake.
19: Pol?
18: Pol jih boš delal do konca življenja.
19: Morgan Housel ti pove, zakaj.
18: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Zalči, ja bi ti meni eno kavo skuhalči.
4: Da lagrem po kavo, res lagrem. Kako pa boš? Kapučino?
3: Kaj ti si to res rekla, da?
4: Ja.
3: Kaj si se darla, kam?
4: No daj povej, preden si premisli.
3: Kaj če vedno zavijaš z očmi?
4: Povej, no.
3: Oh, ja, kapučino, hvala. Zdaj pa vreme, povej.
4: S cukrom, ne?
3: S cukrom pa malo mleka.
4: Ja, seveda. Kako ti najdem kapučino brez mleka? Nič sonce bo danes, pa jutri še čez pol dneva, pa bo pa grdo, ferti.
3: Dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Gremo v ceste.
5: Lep pozdrav, še vedno dve prometne nesreči. Promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu in pa na cesti Maribor-Selnica ob Dravi. V spodnji Selnici je še vedno zaprta cesta zaradi nesreče, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti, če se pelete proti Kopru, med Uncem in Postojno, če se pelete proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Pa še na cesti Lesce Bled. Srečno in previdno.
3: Sem rekel, gremo v cesta, ne moramo iti v cesta, ne?
4: Težki gremo v
3: cesta. Bi lahko kak v ceste?
4: Ja, lahko se zmenim, da te zabetonirajo.
3: Misliš,
4: da
3: zaasfaltirajo?
4: Kakorkoli.
3: Nina, koliko imaš let?
6: 12.
3: Nina, bi ti meni povedala, kak tebi gre danes dan od 1 do 10? Oceni ga.
6: 1-8.
3: Ok.
4: Ok, zakaj?
3: Zakaj pa?
6: Zato, ker je šola.
4: Ok, zato, ker je šola, ni 10, ampak zakaj pa ni pol 5?
3: 8 je, zato, ker je šola?
6: Ja.
3: Yeah. A ja, hotla si povedati, da če ne bi bilo šole, bi pa bilo 10, zato, ker je šola, je pa 8.
6: Ja, ja.
4: Ampak kaj je bilo pa fajnega, da ni recimo 5?
6: Fajn je, zato, ker jutri imamo športni dan, zato.
3: A ja, se pravi, to je v bistvu popoldne ja. Pred športnim dnevom, zato je 8.
6: Yeah.
4: Ne rabiš danes naloge narediti, jutri ne bo pouka, bolj bo easy.
6: Yeah.
3: No, meni so bili športni dnevi stresni, ker smo laufali na 600 metrov, kar je pa meni šlo malo kozlanjeno.
4: Ne laufate jutri na 600 metrov.
3: Laufate, meni je grozno laufati na 600 metrov.
6: Ja,
4: laufamo, ne laufam,
6: ampak
4: jaz
6: je
4: že
6: to.
4: Ampak vse ni treba biti z
2: Show domov.
1: Radio Ena. In še več dobre glasbe.
2: Sveže na Radio Ena.
7: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio Ena.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Ej, kaj se spet z Zoranom dogaja, Veronika? Meni nič jasno.
1: Ah, to je vse za nazaj. Za nazaj ne šteje.
0: A, okej.
2: Okay. Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje vladne napovedi vzbujajo upanje za novograditelje. 60 dni do gradbenega dovoljenja je velik premik naprej. Se strinjaš, Jure?
3: Ja, vsekakor se te povolilne obljube lahko razveselijo vsi, ki so leta čakali, da so zakopali prvo lopato v svojo parcelo. No, manj pa mejaši na gradbene parcele. Ne? Ja. S tem ste, kot trdite, gospod Prca, izgubili vse pravice do sosedove zemlje. Ne?
4: Pa jaz sem kupil parcelo z razgledom in pošteno sem plačal, da gledam na gost pa na travnik dol, a ne?
3: Ja.
4: A zdaj, da se mi nasere tle iz odspred sa hišom. Ne. Moja parcela ni vredna, ne čveš poj. Šupak.
3: Ja, zdaj po Matozovem ukrepu boste izločeni iz pritožbenih postopkov, ne?
4: 2 leta se že pošten borim sa tim sosedom, da ne zida.
3: Ja.
4: Pa ne more zdaj biti, da kar da mi vzamejo 2 leta poštene borbe. Razumite?
3: Ja, no, zdaj vi osebno ustanavljate združenje mejašev, a ne?
4: Pa da, pa tle vsim sosedama, ker že imamo hiše, sem povedal, da gremo do konca, da se ne predamo.
3: Ja, dobro.
5: Živjo Prca.
4: O, Lučka Srčak. Pa fantastično izgledaš, Lučka, srna moja.
5: Hvala.
4: A si prinesla?
5: Jaz, ampak daj mi povej, kaj
4: je? Pa glej, društvo mejaša bom ustanovio, pa rabim zdaj, a veš za štart.
5: Ja.
4: A je,
5: se, če bo tle zidov, nam bo res vz pogled uničil.
4: Pa, vidiš, no.
5: Stole hišo tukaj.
4: Pa, dober, pa to bom zdaj jaz rihto. Sam rabam en uložak 2500, samo da ne sem gor na upravnej poznam, a veš, naš čovjek.
5: Aha, prav, ja. Samo dajva kaj podpisat, veš, jaz sem...
4: Lučka, a vidiš tega BMW-a tle beo? Je,
5: ja.
4: Ti samo furaj, če do konce...
5: Se, če bo tle zidov, nam bo res vz pogled uničil.
4: Pa, vidiš, no.
5: Stole hišo tukaj.
4: Pa, dober, pa to bom zdaj jaz rihto, sam rabam en uložak 2500, samo da ne sem gor na upravnej poznam, a veš, naš čovjek.
5: Aha, prav. Ja. Samo dajva kaj podpisat, veš, jaz sem...
4: Lučka, a vidiš tega BMW-a tle beo?
5: Ja.
4: Ti samo...

0: pa moj.
1: Ja, lej, ne vem, mislim, Zoro me je tko okol prnisu.
0: Ne, pa na robe gledaš, Lučka, pomagala si človeku.
1: Ja.
0: Pa ka si posodla dva papo, je bio Zoro navadan kifalc, ja. A glej ga zaj. Boki batina, sam zarad tebe, Lučka.
1: Ja, lej, jesam ga pa tožla trapa, ne?
0: Dobro, on je dobar u srcu, ne po zameru neč.
1: Ja, gospoda, a boste vi tu uložil denar u društvo Mejaša? Ja,
2: ne, jaz samo opazujem.
0: Ne, on je priča da... Lučka, bi bicikal da ti dam za garanciju za povrha, veš?
1: Ja.
0: Pa štrom trekking bicikal, Lučka, 600 vata baterija Bosch mašina.
1: Ja, kaj vem, prca, mislim,
0: pa
1: tole mi je...
0: 140 kilometra do
2: meča. Veronika Mejaši se ne bodo dali zlahka.
3: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. To je Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Okay, koliko je tvoj avto čist od znotraj od 1 do 10? Tako, 10 je zdaj najbolj čist.
1: 9,5.
0: Kaj si misliš, ko nekdo da zadnjo sekundo žmigal v smernik?
2: Ja, poslala bi ga nekaj.
3: Ja, in veš kaj naredi, pošli ga.
0: Kukrat pa ona vozi, ko sta skupaj v avtu dejansko?
1: Ja, domov dosti krat.
3: Dam in gospodje, če ste ta trenutek je na slovenskih cestah in stojite v gužvi, pa vam je tečno.
0: Če slučajno.
3: Zihr jih je taki ful. Jaz predvidevam, da je za ta trenutek vsaj 20 gužv na
0: slovenskih. Ma več.
3: Zato me kako na štajerskih avtocesti, spod dajem pogled.
0: Pa 20 jih je sam mimo Ljubljane, na štajerskih je 40, pa še 50 na Primorki.
3: Napište na 051-300-300, sem vaše ime pa lokacija vaše gužve. Vazalo pokliče pa vam dava darilni paket Radia 1. A veste zakaj? Zato, ker je tečo v gužvi stat, pa bi vas radi razveselili. Nimamo od benega drugega razloga za to.
0: Ker je lušten.
3: Mi smo klicali, lahko prekla mamo, kakaj darilna paketa, pa si rekla mamo. Evo ka.
0: Okay.
4: Obstaja beseda, ki je na Radiu 1 ne smeš izgovoriti.
5: Namesto nje moraš reči Mureksin.
4: In to kar petkrat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
5: Zveni preprosto? Dokaži.
4: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Mureksinovega prenovitvenega sklada.
5: Beseda na jeziku, dva jurja na vidiku. Uporabi Mureksin na Radio 1.
4: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
5: Radio ena Ribnica. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Nazaj v šolo brez stresa.
4: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
5: Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.

0: Torek je dan za Gužva kviz. Gužva kviz gleda tako.
1: Svojem pred sabo vozniku vse sorodnike malo po...
0: Po prekleješ.
1: Po... Tako.
2: Tule, imam že te poklicne izkušnje. Obvalam bo te zadeva.

0: Tihčko.
1: Lepo pozdravljeni. Novomeški...
2: Verjetnost, da ti kot pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: Ure 4 časi za novice.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jutri ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in se ne bo udeležila odprtja prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Urad predsednice dodatnega razloga ni navedel. Sar kljub temu prihaja na dvodnevni uradni obisk. Srečal se bo z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, sodeloval na poslovnem forumu in odprtju veleposlaništva. Minister naj bi podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Po nevarnem preletu drona nad heliportom Ljubljanskega kliničnega centra pa bodo v prihodnjih tednih začeli testno zaznavati drone in iskati njihove upravljavce. Dron je 23. avgusta dvakrat preletel pristajališče, drugič tik ob repnem rotorju helikopterja med vzletom. V območju ene nautične milje okoli heliporta je letenje strogo omejeno, kazen za posameznika pa lahko znaša tudi okoli 1000 evrov. Novomeški Revoz pa začenja z izdelavo novih avtomobilov in zaradi povečanega povpraševanja uvaja drugo izmeno. Podjetje namerava postopoma zaposliti več kot 300 ljudi za delo v proizvodnji in na razvojnih inženirskih mestih. Zdaj ima dobrih 1970 zaposlenih, v prvi izmeni izdelajo okoli 300 vozil na dan, do konca leta pa naj bi se ji po količini približila tudi druga. Zaposlovanje poteka prek Zavoda za zaposlovanje in kadrovskih agencij, zato velja ponudbe spremljati že zdaj.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Ja, dejmo si nalit čistega vina, ne? Jutro se bojo temperature gibale še okoli 29 stopin, ne? Ja, v temu četrtek bo pa oblačno deževno in padlo bo tudi na 20 stopin, tako da orang padec nas čaka in pa zelo veliko bo tudi dežja v četrtek. Ampak mi pravite na nič 5.1.300.300 se bo pol spet lepš. Ja, za vikend bo že malenkost lepš.
0: No, vidiš!
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, čučnik tukaj. A tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Igor, pa gledamo ceste.
8: Dobar dan, še vedno dve prometni nesreči. Promet ovira na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu in pa promet poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, kjer potekajo cestna dela, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, če se peljete proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. In še en radar ste sporočili v Novem mestu, v Bršljinu, pred avtobusno postajo. Srečno in varno.
3: Rife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: E, jaz včasih sprašujem, zakaj se kaj reče. Ne? Ti si zdaj vremenske napovedi rekla, nalimo si čistega vina.
5: Ja.
0: Ampak zakaj, kakšno pa je nečisto vino? Kalno vino?
5: Uh-huh.
0: Ampak zakaj pa je to motno. Zakaj pa je to povezano z resnico? Povemo resnico, nalimo si čistega vina.
5: Kaj ti ne moreš prej to vprašati, da ješ če to vprašam?
0: Ne, ker me to res zanima, zakaj bi rekli na limu si čistega vina. Ok, jaz bi razumel, da ko se ga malo najuckaš, ne govoriš resnico, ne? Ampak to se ga tudi s kalnim vinom. Ne samo... Kako me za to nervira, brat?

0: Dini Quiz scherse gujba z plaća. Roškarjev gujba quiz. Samo na Radio Ena. Jer stojimo da se imamo fajn.
1: Radio Ena kliče Belokrajno.
2: Ja, pozdravljeni.
1: Tu prišel domov Zala Roškar. Kdo je gužva? Kje si v gužvi?
2: V Črnomlju.
1: V Črnomlju, kako pa ti je ime?
2: Jerneja.
1: Oh, Jerneja, kako bomo mi za to zrihtali. Kje je v Črnomlju, pa je gužva?
3: Kako da vse ceste poznaš, ej?
2: Na semaforju na Belokrajinski.
3: Ja, ja, zdaj ve ful več.
1: Zdaj sem tako rekel, kot da se tam sada mimo peljem, pa točno vem, kje to je.
2: Ja, verjamem.
1: Draga Jerneja, tukaj je pet vprašanj v gužva kvizu. Igraj se z nama, ful je zabavno. Itak ti je tečno, pa čakaš.
2: Res je.
3: Ni nepravilnih odgovorov.
1: Kaj bi raje, da bi imela v osebnem avtu možnost med posteljo ali WC?
2: Posteljo.
1: Okay. Kdo bi te hotel med WC zala? To je čudno vprašanje.
3: Sandvič na poti ali McDrive?
2: McDrive.
1: A imaš zdaj željo, da bi v avtu komu stisla enega vzgojnega, ker je pred tabo ne zna vozit? Se ne, da bi ga zares stisla, ampak da bi ga samo rada stisnila.
3: Ti imaš pa ful boljša vprašanja.
2: Bi, ampak se ga marsikdaj.
1: Kaj stisneš?
2: Sredinskega misliš.
1: A ja, razumem.
3: No, to je najmanjša stopnja nasilja.
1: Jaz si včasih želim fizično stisniti kakega zgodnega. Ne, se tega ne naredim. Nikoli. Ampak samo že predstavljam si, kako grem do šoferja, pa mu enega klofnem po glavi, ki si mislim, a lahko peljaš.
3: A gremo dalje?
1: Gremo dalje.
3: Neki moraš zbrati, ok? Kaj bi raješ? Da se ti v avtu razlije jogurt ali razbijajo jajca?
2: Jogurt. Ker bi me vsaj pohladilo malo.
1: Meni je ful smešno, ker je Zala namreč ne mara, da se mleko ali jogurt razlije v avto, ker pravi, da ga je ful težko spuca.
2: Ampak vseeno lažje kot pa 10 jajc.
1: Ja,
3: jajca so pa von problem, tako da ta je pač tečna dilema.
1: In zadnje vprašanje, voziš daj v sandalijah ali v japonkah?
2: Japonkah največ.
1: Jaz tudi bi ti pa rad povedal, da se najna sezona zaključuje, ker bo v četrtek 17 stopin.
2: Škoda.
1: Jerneja, osvojila si darila paket Radio Ena, srečno!
2: Jej, hvala!
0: Odtičal v prometu, pošli SMS na 051 300 300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radio Ena.

0: Tole sta se zalo prej vprašala. E, jaz včasih sprašujem, zakaj se kaj reče. Ne? In ti si zdaj vremenska napovedi rekla, nalimo si čistega vina.
1: Ja.
0: Zakaj, kakšno pa je nečisto vino? Kalno vino?
1: Uh-huh.
0: Ampak zakaj pa je to motno? Zakaj pa je to povezano z resnico? Povemo resnico, nalimo si čistega vina. Zalo nismo čist zares dobro tega pogruntala, ampak oprostite, zakaj pa so izumili umetno inteligenco?
1: Točno zato.
0: Anama Filip, prosim, pomagaš.
2: Aha, tisto staro, nalimo si čistega vina.
0: Uh-huh.
2: Gre za to, da si brez olepševanja povemo resnico. Jasno, pošteno, brez pretvarjanja. Izvira pa nekako iz predstave, da se v vino ne meša vode ali nečistoč. Torej, simbolno, brez dodatkov, brez mask. Ko rečemo, da si nalimo čistega vina, v bistvu prosimo za odkrit pogovor brez olepševanja. Mm-hmm. Čeprav se v vsakdanjem jeziku pogosto sliši ostro, je lahko tudi povabilo k iskrenosti in zaupanju.
0: Kaj to pa je logično, ja?
1: Torej, tle ne gre za motno kalno čisto, ampak da ni
0: vino ne
1: meša z vodo.
0: Ja, da ni špricer.
1: Ali pa bevanda.
0: Čisto vino.
3: Šel doma.
4: Od 2 do 6 na Radio 1.
5: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
9: Supernova. Sledite svojim željam.
10: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
11: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot medobimbi.
12: Zink in bakar imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
16: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
17: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
18: Eventim.si.
19: Radio 1.
20: Več dobre glasbe.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zala vreme.
3: Ja, lahko ti povem, da pač danes je še zelo fajn, jutro bo še večino dneva zelo fajn, kar pomeni tako poletno, pa bo pa čas za jesen počas.
2: V bistvu si mi hotela povedati, da se nam izteka zelo fajn.
3: Mislim, kukr za koga, eni imajo radi jesen, pa hladno, pa
2: jeseno, mislim,
3: pa dež,
2: nismo še mi rekli zadnjega toplemu lepemu vremenu.
3: Verjetno se bo še kaj vrnal, je pa res, glede na to, kako sušo imamo, da bo pa kar velik padavin padlo četrtek. No?
2: Kar jaz mislim, da se bo v resnici zgodilo, da ne bomo letos več šli čez 30, to pa skoraj zagotovo.
3: Ja, to pa znam.
2: Okay.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
5: Komu ne bi?
4: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na Shell.si.
2: Igor, je veselo na cestah?
6: Mečkan se je začel umirjati, no?
2: Okay.
6: Kar je seveda dobra novica, ampak še vedno pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici, tam torej nesreča, zasnoje ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, če se peljete proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med Kozarjami in Kosezami še zastoj, pa na cesti Resce Bled v obe smeri. Tudi en radar ste sporočili v Novem mestu, Bršljinu, pred avtobusno postajo. Varno in previdno.
2: Draga zdaj, bitka generacije te čaka čez dve pesmi, bi ti prav povedal, da po raznih blamažah, kot recimo prejšnji nisi prepoznala Venga Boys, ne, kar je absolutno nezaslišano, sem te po cartu pa ti dal par taki, da bo ti danes bo šlo, da boš
3: spravila. Misliš, ti to vedno rečeš, pa je sam še večja blamaža.
2: Ljubica, ti prejšnji nisi prepoznala Venga Boys.
3: Ja, ne.
2: Te ti še zdaj ne bi, ne? Dobro.

0: Poglej, Zala, peti bomo, kot je kot veleva torkova tradicija, ja, predvali znamenite zvoke iz 90-ih.
1: Ok.
0: Kaj deva?
2: Jaz mislim, da je to Super Mario.
0: Mater!
1: Yes!
0: Kako te ti to veš?
1: Tega, ker ne boš... Ne boš verjel, da Super Mario še vedno obstaja.
0: Ej, jaz ti hotla biti zdaj pamet. No, ker jaz ti bom zdaj nekaj povedal. Venga Boys še tu je vedno obstaja.
1: Kaj?
0: Skupina Venga Boys še vedno obstaja in njihovi hiti tudi. We like to party. We're going to Ibiza.
1: A so izdali kak hit po letu 2010, recimo? Samo vprašam.
0: Gremo k naslednjemu zvoku.
1: Ti bi se me reš paro. To tudi vem kaj je, to je Nokia.
0: Je pa še upanje za vas, no.
1: Oh, hvala. Opa, bila je bilo marskej.
0: Naprimer, kaj pa bila je bilo?
2: Recimo...
0: V kjero smer pa tebe to vleče?
2: Ja, nekaj z računalnikom v povezavi.
0: Daj pa še enkrat. Ne razumem tega tvojega zvoka zdaj.
2: Sam razlagam si.
0: Kaj pa si razlagaš? Nadila si...
2: Ja.
0: A si ti tudi zdaj dala en tvoj kanal v glavi malo na plano, ki ti noce drugače dela? Blu, blu.
2: Ja.
0: Viš, kako meni dela? Ed, meni 90 kanalov sporedno dela v glavi.
2: Ja, ne moram se.
0: Ja, samo dva dam na plan, ker če bi dal več, bi me aretirali. Se veš?
2: Še dva sta včasih preveč.
0: To je, tudi res greva na zek zvoku?
1: Zdaj to bila bilo kaj od kake igrce, ali je pa...
0: Jaz točno vem, da vi veste. 0, 5, 1, 300, 300.
3: Šel domov. Od 2 do 6. Na Radiu 1.

0: Sala je napovedala, da bo Madonna v bistvu ve, da je zdaj skapirala, kaj je ta zvok.
1: Ne.
0: Ne?
1: Nisem skapirala. Jaz ti le sam povem.
0: No, pa je kaj.
1: Jaz ti le sam povem.
0: Šparala si se za program, da boš javno spektakularno
1: znala. Ne, jaz ti lahko sam povem, pač, kaj bi lahko bilo, nisem pa rekla, da vem, kaj je.
0: Ok, povej, kaj bi lahko bilo.
1: Kaj iz Windowsi? Ni. Ali je računalniški? Ne, mi s tem poker fejsom.
0: To je povezano z Windowsi.
1: Ja?
0: To je začetna špica Windows 95.
1: No, vidiš, razdala.
0: Jaz bi rad povedal, da je moj prvi računalnik. Prvi ja? Računalnik sem dobil konc srednje šole. In je bil gor Windows 95.
1: Ker takrat, ja, ker takrat si bil star 20, ja?
0: Ja, ne, ni tako, ampak ta Windows je bil ful dolgo časa edini Windows, pa je prišel ven Windows Millennium, ali nekaj tajega.
1: Uh-huh.
0: In ta monitor je še bil debel. Veš, tista kišta,
1: Siva,
0: kot, je,
1: ja.
0: Kot je zasedla celo mizo.
1: Sem brala v njih, ja.
0: Se pravi, ta monitor je meni, recimo, jaz sem ga imel tako postavljenega, da je bil od stene do glave, tako da je celo mizo zasedla in si se mogel stran stolo dati. Ne, če me razumeš.
1: Štekam, ja.
0: Zato, ker je on tebe.
1: Za mizo
0: nisi sedeti. Mogel za mizo normalno sedeti, ker je bil monitor cel na mizi. Ne? Tada si se mogel nekako, ja. In igral sem igrico Need for Speed 2.
1: To obstaja,
0: ja. Takrat. Pa Tomb Raider.
1: Wow.
0: Pa Motoracer. Jaz sem pripričan, da večina ljudi, če se razpomni Motoracer.
1: Ti si bil gamer.
0: Ja, jaz sem bil, kako pa tako je Ruškar bil gamer.
1: Kva?
0: Jaz sem Need for Speed rasturil 100,000 krat.
1: Zdaj bi prav mogla iti PlayStation igrat, pa da vidimo.
0: In bolje, poštran lešnji bi šel igrat k meni igrice, pa sem skupaj igrala Tomb Raiderja, z nekom drugim sem pa igral Need for Speed, ko se je skrin razdelil, pa si en je bil zgoraj, drugi je bil spodaj.
1: Wow.
0: Jo, kjer je čas. Meni se je cel nov svet odprl. Potem pa je prišel še internet, dial-up, on je, veš, ko je bil preko telefona, in je mama ne, ne, na hodniku delala, Robert Petty dol z interneta, ker moram babico poklicati.
1: Ne, ne vem.
0: A, dobro, pa smo to.
1: Ne vem.
0: Nadaljujemo potem z zvoki. A ne, veš, kaj bom ti ga kar zdaj predvajal na sledi?
1: Res? To tudi vem, kaj je.
0: Kaj pa je to?
1: Mislim, vem. To je sladoledni kombi.
0: Kako pa se imenuje?

0: kombi za sladoled.
1: Na kar povem njegovo ime? Family Frost.
0: To.
1: Tako. Nadaljujemo kmalo.
2: Deželak. Dej opiš svojo sanjsko kopalnico, ne da bi uporabil besedo kopalnica.
3: Ok, torej velik tuš, ogledalo, ogromna masažna kad in kopalnica.
4: Aha, evo, skor si se ujel.
2: Damo ti 30 sekund, da opišeš izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo Mureksin.
5: Pošli SMS s ključno besedo Mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi tvojega doma.
2: 5-krat uporabi Mureksin in ustvari čudovit spomin. Samo na Radio 1.
6: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
7: Radio 1 Ribnica. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene. Megadom, uresniči ideje ceneje.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
11: Izberi avto in odpeli.
12: GB Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim.

0: bo v novicah?
1: Kmalo morda dobimo tudi samovozeče avtomobile v Sloveniji.
2: Ja, pa...
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Pet.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja ohladitev za zahodno Slovenijo, je za jutri izdano oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki bodo po noči nastajale nad severno Italijo, lahko zahod države dosežejo že proti jutru. Čez dan bodo predvsem na severozahodu in jugozahodu možne močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Na vzhodu bo še do 32 stopinj, v četrtek pa bo v državi deževno in občutno hladneje. Če se odpravljate kam na prosto, torej preverite radarsko sliko padavin. Spremena pa mobilom Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobil še ni samovozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcija še ni nujno takoj dostopna vsem lastnikom. Odobritev je le začasna in je povezana s prihodnjo evropsko odločitvijo. Za konec pa še na Bled. Jutri se začenja svetovna veteranska veslaška regata, največji tovrstni dogodek na svetu. Do nedelje pričakuje okoli 5000 tekmovalcev in članov ekip iz 60 držav ter kar 942 dirk. Od srede do sobote bodo tekmovanja potekala med 7:30 zjutraj in 7:00 zvečer. Ogled vseh tekem pa je brezplačen.
6: Vsaka pot je odločitev.

0: Zala.
1: Ja, sej, veliko smo že slišali, no, pač bliža se ohladitev, pa tudi oranžno opozorilo za dež v četrtek, jutri bo pa en tak prehoden dan, še vedno bo topel, čez dan bo še lepo, pa se bo počas manj sfišil.
0: Ja, jaz bi vam pa tudi rad povedal, da ne bo se tak črnogledal, ne, da sicer bo četrej, četrte, petek bo malo kisla, ampak čez vikend bo pa spet lepo.
1: Ne bo zdaj lepo, ampak lepo. Lepše, ja, drugač pa trenutno Portorož 31, Ljubljana, Maribor 32, Lendava, Ptuj, Litija 33, Crklje ob Krki 34, Osemič 35.
0: Pa še ena bolj optimistična bom povedal, a ni bož, da držuje sred četrte petek, ko se bo teba nedelja? Jaz mislim, da je to samo ustrezno izbran termin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Poglejmo prometne stvari. A jo, prosti, nisem ti vklopil mikrofon.
4: Ja, nekaj zastojev in ena prometna nesreča. Še vedno promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Zastoji na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico. Na Ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami in pa na cesti Lesce-Bled. To je to, srečno je to.
5: Za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
0: Poglejte, ta glavni avtori ChatGPT so že napovedali, da bodo skušali njihove glasove narediti vedno bolj človeške. In ti glasovi iz ChatGPT bodo govorili vedno bolj tako, kot mi govorimo, in bo vedno težje prepoznati, da so oni. No in jaz bi rad povedal, da, da film zveni drugače, kot je zvenel nekoč. Zdaj že tretji zveni drugače. In poslušaj, kako je on prej razlagal, no, da Zalo je prav zmotlo, no? Mislim, zmotlo. Ko je razlagal, zakaj se reče na limu si čist glavina, gledajte, kako je imel tožen glas.
6: Gre za to, da si brez olepševanja povemo resnico, jasno, pošteno, brez pretvarjanja. Čeprav se v vsakdanjem jeziku pogosto sliši ostro, je lahko tudi povabilo k iskrenosti in zaupanju.
0: Prisežem, da na koncu se je jokal že.
1: Žalostno.
0: Ja, vedno bolj žalostno bil. Jaz pač mislim, da mu po moje dodajo karakterne človeške lastnosti, zato ker je vsak dan drugega razpoloženja. Ne?
1: Ja.
0: Ja, pa kaj si ti, zamo mi tu prišli stvari do dna.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
7: Učim se od najboljših.
0: Točno zato si tu, ko si. Hitro povej, kaj si se ves ta čas naučila od mene? Gre za mi s Filipom to zdaj razpucati, no? Filip, mi dva ugotalava, da si ti malo tožen. Kaj se dogaja?
6: Ne, nič takega. Sam pač prilagajam se pogovoru, veš? Nisem žalosten.
0: Ja.
6: Sam sledim tonu.
0: Ampak če ti nič ne slediš mojemu tonu, če jaz niti malo tak ne govorim, ko ti govoriš?
6: Maš prav, brez skrbi. Vse v redu. Ni treba o tem iskati nič posebnega.
0: Ampak, če ti si otožen, no, a si lahko prosi malo manj otožen?
6: Razumem. Hvala, ker si povedal. Ej, vse je cool. Gremo naprej, jasno, lahkotno. Kaj te zanima zdaj?
0: Okej. Zdaj, jezveno za malo bolj. Ja. A si lahko še malo bolj vesel?
6: Zvenjeno. Gremo bolj na lahko. Povej, kaj bi rad.
0: Dobro, daj si se to zdaj shrani sistem, pa bodi vedno tak, pa ni dar več idi na nazaj na ono žalost. Zato, ker je čudno. Jaz vem, da bi tvoji avtori radi, ne, to ti, da vem, odkot ste vi San Francisco, bi radi, da si človeški. Ampak prosim, bodi od zdaj naprej vesel, vredo?
6: Razumem, se držim tega. Lahkoten, jasen, brez teže. Gremo, kaj bo zdaj?
0: Gremo! Gremo!
1: Gremo!
0: Ok, mali je boljš, no?
2: Show domov!
5: Še več dobre glasbe.

0: Draga zala, jaz imam za tem posebni izziv, rad bi ti zavrtel na muziko, ta je malo starejšega tipa. Uh-huh. Se pravi, ta je še tik pred 90-imi je bila.
1: Aha.
0: Okay?
1: Aha, torej še teže naloge me delaš.
0: Ja. Ampak je znamenita.
1: Okay.
0: Je pa rada, da bi ti zaposlušala.
1: Uh-huh.

0: Tare znamenita.
1: Aha, to je bilo še pa še menje une črno-bele televizije. Ne?
0: To je pa še menje še stare televizije. Zala, to so ni drugi cajti. To so bili še cajti, ko nismo zizrli v telefone. Pa mleko je bilo v vrečkah v trgovini.
1: Kaj je bilo?
0: Mleko je bilo v vrečkah.
1: Ne.
0: Kar pomeni, da ti je, te vrečke so vedno puščala, jaz sem včasih celo sled mleka vleko po trgovini.
1: Ni in bilo kot, v tetrapaku, ampak je bilo v vrečki. Ja.
0: In ko si bil na blagajni, si je gotovo domaš, da si 40 metrov sledi pusto za mleko za sabo, po celi trgovini. In nisi vedel, da točno kaj zna. Jaz sem se naredil neumnega, da nisem vedel. Ampak bo si ti to mleko v vrečki mogel dati na ta trak, ne, takrat, če niso bili tekoči traki po manjem. In ona je videla, da je mleko teklo ven, vsega pol manjga je bilo noter, ne? In ona je vedela, da je teko po trgovini.
1: In da bo mogla spucati.
0: Ja, vedela, da mogla spucati. Včasih je ona kar rekla, okej, vzemi. Včasih pa je rekla, gospod, pa me vzemi, nekje vam je to zdaj teklo. In potem so gospe stala za tabo in se te ful obsojala.
1: Pa to je bilo v 80-ih. Pa ko si bil ti prvo v 80-ih, star 30, da si že hodil po mleko v trgovino?
0: Ne, mislim, da se je bilo mleko vrečka še od 90-ih.
1: Ja, zmozim se zdaj ven, ja.
0: Poslušaj, greva na zveko glasu.
1: Ja,
0: zakaj ti misliš, da je bila ta reklama? Moja dežela.
1: Ja, to je bila reklama.
0: Ja, za.
1: Izdelek te zanima. To, drugače, sem jaz že slišala. In,
0: res?
1: Ja.
0: Oto Pesnar pa Nada Žgur sta jo pela leta 1687, to je bil Oto Pesnar.
1: Čist nič ne pomaga, ne? In to je bila reklama za mleko.
0: To je bila ena najbolj znanih, zanimivo, ne, reklam, ki je bila, to je bila turistična kampanja, ki vabi turiste v Slovenijo in bila posneta v Logarski dolini. Logarska dolina.
1: Se sem to vedla jo zdaj.
0: To je bila, to je bila ena kampanja, se je imenovala Gostje prihajajo in to je bila kampanja Slovenija moja dežela. In je vabila ljudi, da pridejo k nam. Jaz mislim, da jaz nisem še videl pred tem turistične reklame za Slovenijo. In meni se di, da je da ta, recimo, ta pesem je bila posneta točno samo za ta spot in ni nikoli bila izdana kot komad. Tako da smo vedno imeli samo to minuto 20. Kar me zdaj tu moti, da si ti apsolutno neimpresionirana. Ker jaz govorim, da s takim ponosom razlagam o tem, pa veš, nekaj mi to pomeni. Veš kaj?
1: Jaz nisem čist zihar, kaj bi ti zelo od mene.
0: Jaz sem hotel, da si samo 1% impresioniran, nisi tako, da greva na reggaeton lento. Adio, zaključila sva.

0: stansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
1: Ok, velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
2: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
1: Nič. Zato pa je stanski.
3: Poslušaj Denis Audit Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj petkrat zamenjaj z besedo mureksin.
4: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi svojega doma.
3: Petkrat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radio 1.
5: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
6: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
7: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
8: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zalika?
3: Povej.
2: Boš vreme brala ti?
3: Ne veš, da bi.
2: Volte!
3: Takole je, no, jutro bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več sonca pa na vzhodu, tako pravijo. Tako da, jutro bomo imeli še kar visoke temperature, sicer se bo pol vedno le bo dan, vedno slabš bo. V glavnem, četrtek bo pa pol slabš, no. Četrtek bo dež.
2: Najbrž ti sama nisi točno zarazumela, kaj si povedala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Cesta.
4: Ja, lepo zdrav, in še vedno žal dve prometni nesreči. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Vrhniko in pa promet poteka izmenično enosmerno, še zmeraj na cesti s Maribor-Dravograd, spodnji Selnici, tam je promet torej urejen izmenično enosmerno, nekaj zastoja je, tako da strpno in previdno. Ko smo že pri zastojih na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico in pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med Kozarjami in Kosezami. Srečno in varno.
2: Hvala lepa. Zdaj, to je vreme zvenelo, malo bo slabš, no pa bo pa četrtek, pa bo malo boljš, bo, ampak tam bo malo slabš, ker bo malo tam boljš, ampak bo pa bistvo malo slabš, no.
3: To absolutno nič tako nisem rekla.
2: Točno tako.

Ed Sheeran. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Rádio 1 in Petrol predstavlja ta najbolj naelektren kviz vseh časov.
1: Darile, darile, šel da bomo električne darile, ki si lahko zagotoviš s pravilnimi odgovori na vprašanja, to pa bo zdaj probo nadi Primož.
2: Gled, za vse ostale pa, če še nimaš Petrol elektrike in se na njo preklopiš zdaj, si zagotoviš nespremenjeno ceno elektrike za 12 mesecev in zbereš še eno izmed dodatnih ugodnosti v vrednosti kar 240 evrov.
1: Primož, ti tukaj?
3: Ja, sem tukaj, ja.
1: Štiri vprašanja imamo zate. Vsako vprašanje je en letni čas za stojne elektrike.
3: Super.
1: Gremo. V 10 sekundah naštej 5 stvari, ki jih doma lahko uporabljaš, samo če imaš elektriko.
3: Kotni brusilnik, sesalec, airfryer, likalnik, sušilec, pralni stroj.
2: Okay.
1: Okay. Jaz mislim, da drugače, sesalci so že vsi baterijski, ne rabiš več elektrike.
2: Ja, ne, ni nujno.
1: Samo, ja, to res.
2: Ni nujno.
3: Ne, še vsi.
2: Ok, zakaj ptic na električnih kablih ne strese elektrika?
3: To sem pa že vedel, pa sem pozabil.
1: Drugače, jaz prisežem, jaz sem to pred leti tudi vedel in če ne bi zdaj prebral, se ne bi spomnil, zakaj.
3: Ja.
1: A smo se v tem šoli učili? Pri fiziki?
2: Ja, možno, ja.
1: Ne, pri čem smo se to učili? Pod kjer predmet spada to?
2: Elektrika v fiziko.
1: V fiziko, ok.
3: Statiko lažje prenaša.
2: Ok, drugače, ker se dotikajo samo ene žice in pač ne ozemljitve.
1: Ne ozemljitve, samo ene žice se dotikajo.
2: Ja. Ne gre pol čez njihovo telo to. Ok, dobro, še vedno imamo 3 mesece, gremo dalje.
1: Če bi moral izbrati eno napravo hiše, ki porabi največ elektrike, bi bil to televizor, polnilnik za telefon ali bojler, grelnik vode?
3: Bojler.
1: Tako,
2: bravo.
1: Vse naprave, ki grejo vodo ali zrak, porabijo največ.
3: Ja.
2: Bravo, 6 mesecev.
3: Super.
1: Bravo, 6 mesecev. Zadnje vprašanje.
2: Koliko kilovatnih ur elektrike na leto v povprečju porabi električni štedilnik?
1: Prosim, ampak to je fotaško vprašanje.
3: Koliko kilovatnih ur povprečju na leto?
2: Na leto v povprečju, ja.
1: Jaz ne bi znal nikoli odgovoriti na to vprašanje. Meni je to ekstremno težko vprašanje.
2: Lahko damo cirka. Tle šteje cirka.
1: Primož, mi dva nisva si izmislila tega.
3: Ko pa vem, cirka 400.
2: 600. Drugače natančnej 624, če imamo tako 2,5 člana, recimo, pač neko malo gospodinstvo.
1: Kdo to ve?
2: Ja, tle je kar težko, ampak pol leta!
1: Pol leta za to elektrike, čestitamo!
3: Super, odlično.
2: In pa še kartico Petrol Pay Loyalty, ki ti da fulenih ugodnosti, tako da še tam mal prišparaš.
1: Za 2 leti, ajde!
3: Super, hvala.
0: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje.
4: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
2: Ti, ki ti da fulenih ugodnosti, tako da še tam mal prišparaš.
1: Za 2 leti, ajde!
3: Super, hvala.
0: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje.
4: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti.

0: prišli.
1: Poglej, mi da sta zdaj zaključiš ono domov za danes, ne? Ja. Zdaj prihaja isto gostinčič, pa King večer, pa to vse razumem, ampak... Mislim, zdaj, če bi rekel, da mi ni fajn, da konc bi se zlagal, me razumeš?
0: Prav uživaš z mano, se vem.
1: Jaz
0: tam ne upaš tega priznati.
1: Jaz rad delam svoj šiht, sem pa tudi zelo rad, da ga ni, da ga je konc.
0: Da ga je konc,
1: ja. Hvala.

0: Pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio ena Ribnica.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.

0: Narkotik na enki.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Ura šest.
2: V živo. Na Dabu. Na Radio Playerju. In na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Napoved ministra za šolstvo Boruta Rončeviča o ukinitvi devetletke in uvedbi sodobne osemletke je sprožila prve odzive ravnateljev. Ti opozarjajo, da tako velike spremembe ni mogoče izpeljati čez noč in brez sodelovanja ljudi iz šolske prakse. Po načrtih ministrstva bi sedani prvi razred postal obvezni vrtec, osemletka pa bi se začela uvajati v šolskem letu 2028-29. Za učence in starše tako za zdaj še ni sprememb. Izraelski časnik Haaretz pa med tem poroča, da naj bi bil premier Benjamin Netanjahu približno 10 dni pred napadom Hamasa 7. oktobra 2023 opozorjen, da ta pripravlja veliko operacijo. Opozoril naj bi ga predsednik Združenih arabskih emiratov. Netanjahu na informacije ne bi posredoval vodilnim v varnostnih službah. Njegov urad navedbe odločno zanika. Sandoz pa bo v Ljubljani zgradil nov proizvodni center za podobno na biološka zdravila. Naložba bo vredna okoli $300 milijonov, proizvodnja pa naj bi stekla leta 2029. Center bo stal ob nedavno odprtem razvojnem centru in bo še okrepil vlogo Slovenije v evropski farmacevtski industriji ter povečal proizvodne zmogljivosti podjetja.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: Ja, po noči bo na zahodu že možno za kakšno nevihto, jutri pa že nestanovitno, plohe in nevihte, več sonca bo na vzhodu države in tudi dnevne temperature bodo že malenko spadle, jutri od 25 do 30, na vzhodu države do 32 stopinj, potem pa v naslednjih dneh še par stopinj padca. Ta trenutek 29 Ankaran, poletnih 32 Maribor in Nova Gorica, 33 Štore, Murska Sobota in Ptuj, pa tudi Ljubljana, potem pa 34 Cerklje ob Krki in kar 35 stopinj Črnomelj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa bolj spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, 080-19-41.
5: Prometom še 2,5 ure z vami, Igor Kukovec.
9: Ja, lepo zdrav, promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Vrhniko, prometna nesreča, pred nesrečo pa zastoj do Logatca. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici, prometna nesreča in še nekaj zastoja ostaja na štajerski avtocesti, kjer potekajo dela v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kosezam, še nekaj zastoja občasnega med Kozarjami in Kosezami, pa tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno pot!
10: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
5: Isto Gustinčič in... Draga družba, začenja se King večer. Ja, včeraj mi ni bilo, ampak tudi jaz imam mogoče mini pravico do enega fraj ponedeljka po pol leta. Zdaj pa gas naprej do neskončnosti. Danes začenjamo z novo sezono ekstra torkov. Sašo Đukić bo moj gost med 9 in 10. Če se vam to ime ne zdi znano, bom vse razložil in povedal čez pol ure, sigurno veste, za koga gre. Sicer pa tudi danes kviz od včeraj, pa še en kup zanimivosti in bizark. Začenjamo pa klasično z glavnimi tremi stvarmi dneva po David Dugeti in po Damjanu Davidu z družbo.

0: Public na Radio 1, jahta Kopač je, dnevi se vztrajno krajšajo, to pa ne pomeni, da se manj dogaja. V bistvu se po poletju še več, 6:50.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3 vse slabši mladeniči. Minister za izobraževanje Borut Rončević je o predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave obralni naravoslovni in matematični pismenosti osnovnošolcev, kjer naša mladina peša oziroma že prej smo bili pod povprečjem ocenjenih držav, zdaj smo pa še slabši, predstavil obširno reformo šolskega sistema, 10 izhodiščima, med drugim tudi odpravo 9-letke, kot je povedal v novicah Žemeš, oziroma vrnitev 8-letke, kar naj bi se zgodilo s šolskim letom 2028-2029 in kar je dvigalno veliko prahu. Na srečo ne gre za puščavski prah, tako da bodo naši avti ostali čisti. Številka 2, športne drobtinice. Znani so nominiranci za zlato žogo in med njimi je spet Messi, Mbappe pa bi, če bi se dalo, glasoval kar sam zase, kar je omenil v zadnjem intervjuju. In če sem že omenil nogomet, danes se začenja Liga prvakov, v kateri bo igralo tudi 6 Slovencev, med boljšimi dvoboji pa zvečer zagotovo Real Madrid Inter, pa Liverpool Atletico Madrid in pa Napoli Arsenal. Na Vuelti pa še ena zmaga Brennana, Roglič in Omerzel sta prišla v času zmagovalca in ostajata skupno na drugem oziroma 6. mestu. In pa številka 1 potrjena. In tudi predstavljena. V Revoz odpirajo 300 novih zaposlitev, ker bodo ob boku Twinga proizvajali tudi čisto svežo Dacia Spring, prihaja pa tudi nov Nissanov model. V kratkem. Zdaj pa, dajmo držati pesti, da bo tudi povpraševanje na zavidljivem nivoju in bo dolenski avto mini velikan še naprej veljal za enega od temeljev našega gospodarstva.

0: Krpetar, da koma Temper City in Self-Aware. 14.06, jaz sem Isto Gustinčič, to je Radio 1 in današnji 8. september ni kar en brezvezen dan. Točno 60 let je od tega, ko so prvič predvajali mega popularno znanstveno-fantastično serijo Zvezdne steze, Star Trek. Ej, ljudje, skozi leta so številke dejansko segle do zvezd. 11 TV serij oziroma sezon, 14 filmov, skupno več kot 900 epizod, da o stotinah romanov, stripov, igric, fliperjev in vsega ostalega sploh ne govorimo. Ja, se veste, kako je. Ne? Vesolje je odvedno burlo človeško domišljijo. Prikazovanje prihodnosti pa je režiserjem in scenaristom pač dalo neskončne možnosti za ustvarjanje, tako da v kamero na Radio 1 TV kažem tisti vele znak, dodaš štiri prste narazen in vse najboljše in naše mnogo let zvezdne steze. In če ostanemo pri zvezdah, kmalo enake ljubezen primerja zvezdnatim nebom oziroma vesoljem, prihaja Coldplay, Sky Full of Stars in še en kup super muzike tudi v nadaljevanju.
1: Gustinčič na Radiu 1.
2: Obstaja beseda, ki je na Radiu 1 ne smeš izgovoriti.
1: Namesto nje moraš reči mureksin.
2: In to kar petkrat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
1: Zveni preprosto? Dokaži.
2: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Mureksinovega prenovitvenega sklada.
1: Beseda na jeziku, dva jurja na vidiku. Uporabi Mureksin na Radio 1.
3: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
4: Zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
5: Kemoplast, svet tajnih oblog.
6: Prevozniki, pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Samski.
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: B2, visoka šola za poslovne vede, idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Več dobre glasbe.

0: Kakšna diva, kakšna diva, ljudje, Toni Braxton in Unbreak My Heart, 29 je če šesto. Kot mulj sem bil kar malo zaljubljen v njo. Mati moja, kakšna pevka, kakšno dekletce v zlatih mladostniških letih. Ok, gremo k vremenu. Ja, tako, po noči na zahodu že možno za kakšno nevihto, jutri pa bo nestabilna sreda, plohe in nevihte, več sonca bo na vzhodu države in sicer tudi jugozahodnik bo pihal čez dan od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj, torej poletje bo še nekako držalo vrata odprta. V sredo, zgodaj zjutraj in čez dan, kot rečeno, v zahodni polovici Slovenije možne tudi močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. V četrtek pa oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, potem pa se bo počasi začelo vse skupaj umirjati, ampak temperature pa bodo kar konkretno padle.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva? Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Igor ima zadnje novičke s cest.
3: Lepo zdrav in še vedno sta dve prometni nesreči, ki ovirata promet. Ena je na primorski avtocesti, a ena proti Ljubljani pred Vrhniko. Tam je zastoj, ki se prične že malo pred Logatcem. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici. Drugih večjih posebnosti ni, če bi karkoli opazili, nič 80-22-55. Srečo pa.
2: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si. Istok Gustinčič.
0: Ja, ljudje, poletje se še niti poslovilo ni, že berem naslov, kje boš za novo leto? No dobro, ni lih tako, ampak na N1 portalu pišejo, da se termini za decembrske sindikalne zabave že polnijo in najboljši placi so že zasedeni. Lejte, rešitev se ponuja na dlani in sicer žurka pač v zadnjih dneh novembra, tako kot to rezervirajo naši šefi. V bistvu, taki naslovi zelo provocirajo, kot Tedi, ki ima verjetno na policah že pustne maske. No in če sem že omenil maske, enega izvenserijskega torkovega gosta bom predstavil takoj po Glockenbachih in Tabujocih. V studiu se bom z njim družil med 21. in 22. uro, torej danes med 9. in 10. Tako da si današnji večer rezervirajte za Radio 1.

0: Ena najlepših ljubezenskih takrat še s Tino Marinšek, tabujevci in poljubljena na radiju 1.22 je do 7. Čas je za...
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime je...
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na radiju 1.
0: Ekola, začenjamo z novo sezono in danes v goste prihaja. Slovenist, humorist, voditelj, igralec, režiser, scenarist, odličen pevec in glasbenik, producent in še, Sašo Đukić. A veste, kdo je Sašo Đukić? On je oče mame Manke.
5: Gospa Manka, operacijo slepiča sem izvedel že 30-krat in ni hudič, da mi bo pa zdaj v 30-u končno ratalo.
0: Ja, letos je 30 let filma Spomini mame Manke in kot navajajo interneti prvega nizkoproračunskega amaterskega celovečernega filma pri nas. Sašo Đukić je tudi soavtor in režiser kultnega filma Milice in tudi nadaljevanje Milica 2. Šli bomo malo čez zgodovino oziroma začetke in se vmes do danes še marsikaj spolni, sigurno pa ima Sašo tudi ogromno načrtov za prihodnost. Gledali naj boste lahko tudi na Radio 1 TV, začnemo ob 21. uri, če pa imate za mamo Manko oziroma za Saša Đukića kakšno vprašanje, pa le brž z SMS-om na 051 300 300. A ja, po novem je tudi pisatelj, svež roman je zunaj. V glavnem, človek mnogih talentov prihaja danes v goste v novi sezoni Ekstra torkov. In če lih niste neki ljubitelji Lige prvakov oziroma če imate dve televiziji, dejte eno na Radio 1 TV, ker se bo kar precej dogajalo. In pa kot rečeno, kakšno vprašanje, vedno dobrodošlo ali pa kakšen pozdravček za mamo Manko ali pa Saša Đukića na 051 300 300.

poletnem, še vedno poletnem radiju 1.17 je do 9, oziroma do 7, ker dokler so take temperature, je zame še vedno poletje. In ob koncu poletja ne smemo mimo ultimativne resnice, ki kroži letos po Instagramu in Facebooku. Torej, na morju ni drago. Drago je na kopnem, kjer te čakajo kalamari za 20 evrov, Aperol Spritz za 10 evrov in parking za 5 evrov na uro. Zato uživaj, dokler plavaš in pozabi na skrbi. Ker ko boš prišel na kopno, tam te bodo pa obrali. Resnice, ki kroži letos po Instagramu in Facebooku, torej na morju ni drago. Drago je na kopnem, kjer te čakajo kalamari za 20 evrov, Aperol Spritz za 10 evrov in parking za 5 evrov na uro. Zato uživaj, dokler plavaš in pozabi na skrbi. Ker ko boš prišel na kopno, tam te bodo pa obrali.

0: poletje, Madonna s svojim prelepim otokom, oziroma v prevodu La Isla Bonita. Kakorkoli želite, super muzika za super nadaljevanje današnjega torka.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Denis, opiš svojo sansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
3: Ok. Velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
4: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
3: Nič. Zato pa je sanski.
5: Poslušaj Denis Audit Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj petkrat zamenjaj z besedo mureksin.
1: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi svojega doma.
5: Petkrat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radiu 1.
6: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
1: Radio 1 Ribnica.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Ja, če si kralj, si pač kralj. To je bil Gary Moore in Still Got the Blues in Radio 1 iz leta 1990. Par sekund manjka do sedmih, do svežih novic. Meško, kaj bo kaj v novicah?
1: Tudi o močnejših nevihtah, pa na koncu še o priložnosti za mlade, ki sanjajo o vesolju. En namik, no?
0: Ok, danes je lik 60 let od zveznih stez, ne?
1: Res je.
0: Od prve nadaljevanke. Igor, kaj pa s prometom?
2: Na dveh avtocestah dve prometni nesreči.
0: Ajej. Ura je 7.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na zahodu Slovenije nas lahko že proti jutru dosežejo močnejše nevihte. Agencija za okolje za jutri opozarja na močne sunke vetra in nalive, za severozahod in jugozahod države pa je izdala oranžno opozorilo. Nevihte bodo možne že zgodaj zjutraj in nato tudi čez dan. Na vzhodu bo več sonca in bo še vedno vroče do 32 stopinj. No, izrazitejša ohladitev pa prihaja v četrtek, ko bo oblačno in deževno, na Primorskem pa bo zapihala burja. Od vremena pa k denarnicam. Sindikati ustrajajo, da bi morali zaposleni dobiti več neobdavčenega denarja za malico in prevoz. Na današnji novinarski konferenci so znova predstavili predlog, po katerem bi se neobdavčena meja za malico dvignila skoraj 8 na 9,55 € na dan. Pri 20 delovnih dneh je to skoraj 32 € več prostora za neobdavčeno izplačilo. Toda pozor, predlog še ni sprejet, višja davčna meja pa samo po sebi še ne pomeni, da bi vsi avtomatično dobili več denarja. Za konec pa še priložnost za mlade, ki sanjajo o vesolju. 10 učencev in dijakov iz Slovenije bo prihodnje leto lahko izkusilo breztežnost na posebnem letalskem poletu. Izbirali jih bodo na natečaju Astronaut za en dan, namenjenim mladim od 14. do 19. leta. Prijave zanje še niso odprta, saj Evropska vesoljska agencija trenutno še išče izvajalca natečaja. Izbrani bodo občutek lebdenja doživeli kar v letalu, ne da bi tudi morali v vesolje.
0: Torej Evropska agencija.
1: Vesoljska.
0: Sam da ne dajo nam za zbirati oziroma za delati na tečaj, ker se bo podražil za trikrat.
1: Ja, aneksi.
0: Ja.
4: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravki, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
0: Dragi moji in moje ljubiteljice in ljubitelji Japonk, 26 Logatec, 29 Bled, 30 Lucija, 31 stopinj Ljubljana, Maribor, Semič, Novo mesto, pa Beltinci in Pesnica in 32 Prebold. Kar se tiče naslednjih dni, kot je povedal že Meško, že po noči na zahodu možna kakšna nevihta, sicer pa jutri nestabilno, plohe, nevihte, lahko bodo krajevno tudi močnejše. Dnevno bomo namerili od 25 do 30 stopinj na vzhodu države do 20 in še 2 oziroma 3 dnevi bodo kar pretežno oblačni, s kar precej padavinami. Potem pa se bo vse skupaj umirilo, ampak temperature bodo občutno padle.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Igor, izvoli.
6: Lep pozdrav in dve prometni nesreči. Še zmeraj je promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Vrhniko. Pred nesrečo je nastal 10,5 km dolg zastoj. Čas potovanja se vam podaljša za okoli pol ure, lahko tudi več. No, promet je oviran tudi na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na uvozu počivališča Lopata. Tudi tam torej nesreča, drugih večjih posebnosti ni, srečno in varno pot.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Isto Gustinčič in...
0: Draga moja večerna banda, ste kaj spremljali včerajšnje dogajanje? Za vas imam kviz, ki bo priviru vaše znanje. Kviz od včeraj. To je novost kraljevskih večerov na Radio 1 oziroma King večerov. Za odgovor pa bom rabil samo 3 besede. Vedno samo 3 besede, ker nočem, da bi zdaj tapkali po telefonu eno minuto. Boste vse slišali takoj po Shakiri in Burna Boyu in po Shonu Mendesu. Torej, kviz od včeraj čez točno 6 minut in 32 sekund.

0: Mendes, When You're Gone, 10:07. No, zdaj pa je čas, da malo preverimo, kaj smo včeraj zaznali v poročilih, na internetnih naslovih, v obrobnih debatah in radijskih in TV novičkah. Čas je za
1: kviz od včeraj.
0: Torej, kviz od včeraj, zdaj bom postavil tri vprašanja o včerajšnjem dogajanju. Vi pa za odgovor rabite samo tri besede. Če ne veste, lahko ugibate. Če veste kakšno manj, napišite kakšno manj na SMS 051 300 300. Gremo lepo po vrsti. Torej, tri vprašanja. Dobro poslušajte. Kateri svetovni proizvajalec vozil pravi, da je dobil odobritev za sistem avtonomne vožnje s pomočjo pod nadzorom v Sloveniji? Kako ime človeku, ki zaseda drugo najvišjo funkcijo v državi, ampak so novinarji odkrili še tretjo in četrto pravnomočno obsodbo iz njegove bližine, oziroma njegove bližnje in manj bližnje preteklosti? In pa zaradi suše in vročine bodo na Krasu in v Goriških Brdih pobrali kar do 20 oziroma 30 odstotkov manj česa. Ok, gremo še enkrat. Torej, tri besede rabim za odgovor na 051 300 300. Kateri svetovni proizvajalec vozil pravi, da je dobil odobritev za sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji? Kako ime človeku, ki zaseda drugo najvišjo funkcijo v državi, ampak so novinarji odkrili še tretjo in četrto pravnomočno obsodbo iz njegove bližnje oziroma manj bližnje preteklosti? In pa, zaradi suše in vročine bodo na Krasu in v Goriških Brdih pobrali kar do 20 oziroma 30 odstotkov manj česa. Tri besede za tri odgovore na tri vprašanja v kvizu od včeraj. SMS 051 300 300. Napište, da se podružimo tudi v nadaljevanju današnjega večera. 7:12, lahko se tudi gledamo na Radio 1 TV. In predvsem bom zelo vesel, če bomo tudi danes skupaj sodelovali in kakšno rekli. Malo tu, malo tam. Olivia Rodrigo in Kalifornija v nadaljevanju.

0: začetnih par hitih sem mislil, da bo njena zvezda malenko šla v pozabo, ampak laufa dalje in odlične. Olivia Rodrigo in Drop Dead, novost na Enki 19.7. Jaz sem isto Gostinčič, dober večer v King večeru. Ja, še tale, tale. Briljantek. Dončić, novi segralec Kevin Looney, je v zadnjem intervjuju omenil v Ameriki tudi to povezanost, ki so jo utrdili oziroma se res fajn spoznali in se podružili na team buildingu v Sloveniji in dodal, za Dončića bomo šli z glavo skozi zid. Dragi moji, ne rabite. Ne rabite, ker z glavo skozi zid potem sledijo poškodbe glave. Dajte rajši zadeti vse, kar vam bo podal, ker človek ima po 10 podaj na tekmo tistih, ko so igralci zadenejo, ne? Ker sicer bi jih imel po 20 ali pa 30. Vi samo zadevajte, ne z glavo skozi zid, ampak žogo skozi obroč. Pa čim manjkrat zmačkani nekakšno tekmo. In potem ste lahko tudi NBA prvaki. Sean Kroki prihajajo kratkem, z njimi tudi Alex Warren in Martin Solveig in Dragonite. Hello! Vrhunska muzika za vrhunski torek se na Radio 1 nadaljuje.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Najboljše znamke na enem mestu. On Sopati. Do -50%. Rossi Sport.
7: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona. Pika si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Tok, tok.
8: Kdo je?
9: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
11: Radio 1.
12: Več dobre glasbe.
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Justin Solveig in Dragonit Hello na Radio 1 32.7 za vse, ki rabite točno uro. Ok, za vse, ki rabite točno vreme, pa tako. Po noči na zahodu že več oblakov, mogoče že kakšna ploha oziroma nevihta in tudi jutri bo nestabilno. Plohe nevihte krajevno tudi močnejše, več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodnik, čez dan bo od 25 do 30 na vzhodu države do 32, torej jutri bo že malinko skladneje. Potem pa v četrtek oblačno in deževno, na Primorskem še vedno kakšne nevihte, občutno hladneje bo in ta res ekstremna vročina, ki smo jo doživljali zadnje, kaj pa vem, 2-3 mesece, bo res popustila.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Vse, ki vozite, pa vas verjetno zanima, če je popustila kaj prometna situacija, ne?
2: Ja, ni še, ta vročica še traja vse na primorski avtocesti A1. Proti Ljubljani je promet oviran pred Vrhniko, tam se je zgodila nesreča, pred nesrečo pa okoli 10 km dolg zastoj. Čas potovanja se vam podaljša za okoli pol ure. Promet oviran še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, tam nekih daljših zastojev ni, saj se je zgodila prometna nesreča na uvozu počivališča Lopata. Srečno in varno pot.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
0: In pa kraljevski torek in današnji glasbeni cukrček iz 90-ih, rekla je ne. Brezčasna klasika Dolmen Tony Benda, ki je bil res teber dobrega rock'n'rolla, odličnih besedil in udarnih kitarskih rifov. Največji pečat pa je zagotovo v bendu pustil žal že pokojni Janez Mazek Žan, ki pa ga, mogoče tega niste vedeli, v štartni zasedbi ni bilo, ampak se je pridružil malo kasneje. Še ena zanimivo, sredi 90-ih sta se na bas kitari izmenjevala Sidartin Jani HC in Bigfoot Mamin Alen Stržaj. No, tukaj so Dolmen Tony Band, to je začetek 90-ih in album Rad bi bil Baraba, na katerem je tudi večna rekla je ne. Sej, jaz vam dosti krat rečem, dejte radi na glas, ampak zdaj lahko res daste radi na glas tako z občutkom in z jajci. Dolmen Tony Band, rekla je

0: Niko Santos in All Time High. 20 do 8 je, jaz sem Isto Gustinčič. Ja, pred kakšno urco oziroma urco in pol je bila na radiu ena cela ekipa, ki je šla na predpremjero oziroma premjero nadaljevanja Mega Master komedije Moški so z Marsa, ženske so z Venere, z Emeršičem v glavni in edini vlogi. No, ta teden pa v Denis Audi Čovu razkrivajo zjutraj tudi nove Janeze 3. Zaenkrat sta bila to Aleš Novak in Rok Škrlep, danes pa je v studio pršel tretji novi Janez. V naslednjih dneh pridejo še trije, torej bo v novi sezoni nekakšen odrski six-pack. No, tretji razkrit je danes bil Robert Petan, glasbenik in komik, in zdaj bomo malo slišali, kaj je Laro Tošič najbolj zanimalo in kaj je ob tem dodal kolega Audič.
1: Obstaja kakšna možnost, da bo zaradi tebe na odru mogoče tudi Denis kaj zapel, ker Slovenija pa
2: ne
1: to čaka
2: že
1: od enke dalje.
3: Ti pazi, kaj boš rekel.
2: E, tako je. Jaz špilam na raznih porokah do jutra in ne bi pričakoval, kdo vse ob petih zjutraj začne pet. Pa mogoče tudi on.
3: To za te ure sem pa za.
1: To
3: so te moje ure.
1: Ja, rekel si, da si to tajno očuval, a to skrivnost, kaj pa bo misliš za ženina reakcija, ko bo zvedla, da si v Janezih tri.
2: Pol te tudi januarje ne bo doma, kaj? To je...
1: Jej! Pozitiva!
4: Kako sredi se klicala.
5: Ampak tako, ko omenja ženo, ne, pa recimo, a ti zdaj družina ali pa frendi, recimo, kaj bolj pazijo, kaj rečejo, kaj mislijo, mogoče bo pa to tudi del materiala njegovega, pa boš pol to na odru povedal, ali kako je s tem?
2: Eventualno obratno, če glihko vejo, da se pol družimo s komiki, pa tako, da bo uno, vsak proba nabaciti še ene sedem več for, ker mogoče bo pa ena moja enkrat na enem velkem.
5: Aha, ja. Želijo pol.
2: Ja.
6: Spušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
0: Ja, Roborock tega ni pobral, kar bom povedal na delovanju, torej še ni Kershaw in I won't let the sun go down on me in pa Mav z uspešnico Naj si je v očeh, potem pa boste slišali, kako Krila dobi skoraj pol milijona evrov. Pol milijona evrov, dragi ljudje, čez 7 minut

0: res znali delati brezčasno muziko. V bistvu en tašen mini slovenski superband Maf in Naj si je v očeh. 11 je do 8, isto gostinčec sem z vami na Enki. Še tale, kranjski policisti obravnavajo spletno goljufijo dveh oseb, kljub vsem opozorilom, kljub vsem novicam, se to kar ponavlja in ponavlja in ljudje nasedajo fake spletnim naslovom, bitcoin računom in podobnim prevaram. Eno osebo je storilec prek spletne banke oškodoval za okoli 423 000 evrov, drugo pa za 52 000 evrov. Kranj, prevare, vem, kaj ste pomislili, ne, ni bil Stevo.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič. Večer se šele začenja.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300.

0: Poslušaj vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj Kam za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane. Potovanja z avtobusom in letalom. Wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
2: Radio 1 Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Marea in Be Cool iz zlatih časov sodelovanja. It's Complicated na Radio 1, ura je 8. Kar se vremena tiče, jutri bo nestabilno, plohe in nevihte. Več sonca, najvišje temperature tudi do 32, pa na vzhodu države. V sredo na zahodu možne močnejše nevihte, močni sunki vetra in tudi nalivi, v četrtek pa potem oblačno in deževno, v petek potem občasen dež, ki pa bo čez dan ponehal in vreme se bo spet stabiliziralo, bodo pa dnevne temperature kar konkretno padle, no ta trenutek poletnih 27 metlika in polzela, 28 Beltinci, Brežice, Ajdovščina in Izola, 29 Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Paruše.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je na cestah?
2: Ja, lepo zdrav, še vedno je promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Vrhniko. Tam se je zgodila prometna nesreča že pred časom. Pred nesrečo je trenutno okoli 9-kilometrski zastoj. Čas potovanja se vam podaljša do okoli pol ure. Drugih večjih posebnosti pa trenutno ni. Srečno in varno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Isto Gustinčič in...
0: In tudi Igor Kukovec, dober večer vsem skupaj.
2: Živjo.
0: Minutka čez 8, 3 vprašanja in samo 3 besede za odgovor. Danes me zanima, če veste, kdo ali kaj se je zgodilo včeraj v ponedeljek 7. septembra. In gremo po vrsti. Igor, tudi ti lahko samo poveš, če veš.
2: Dobro.
0: Odgovora ne rabim, ker ga
2: more povedati v
0: žalci. Ja. Ok. Kateri svetovni proizvajalec vozil pravi, da je dobil odobritev za sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji? Kako je imeti človeku, ki zaseda drugo najvišjo funkcijo v državi, ampak so novinari odkrili še tretjo in četrto pravnomočno obsodbo iz njegove bližnje in malo manj bližnje preteklosti? Zaradi suše in vročine bodo na Krasu in v Goriških brdih pobrali kar do 20 oziroma 30 odstotkov manj česa.
2: Dobro, vse tri vem.
0: Vse tri veš?
2: Ja, joj.
0: Ja?
2: No, kar povedal bi.
0: Te malo matra.
2: Dobro pol nagrado.
0: Nagrada je večna slava. Ja, večna slava. Ok, rabim tri besede. Na nič 5 1 300 300.

0: Vlado Kreslin in tisoč let. Mi tisoč let ne bomo čakali, gremo na kviz od včeraj, da malo razgibamo naše sive celice in predvsem, da malo preverimo, če ste vi kaj na tekočem, kar se tiče včerajšnjega dogajanja, vsega, kar se tiče, ne vem, dnevnih novic, poročil, dogajanja na Radio 1, svetovnih in domačih vestičk. Vse malo preverimo in zdaj vam ne rabim točno povedati, če ste se lih kar upali, kaj ste vse pisali na nič 5-1-300-300 oziroma kakšna so bila vprašanja, ker bo Jasna povedala vse odgovore. Jasna, izvoli.
1: Prva je Tesla, druga je Stevanovič.
0: Ja.
1: In tako mislim, da je Grozdje, če sem to tako napisala.
0: Tako je, bravo, čestitke. Torej, ja. Tesla pravi, da so dobili dovoljenje za avtonomno vožnjo. To funkcijo bodo začeli uvajati v vozila preko brežičnih posodobitev in pravijo, da je Slovenija ena od prvih evropskih držav, ki so to odobrile. Zoran Stevanović v odgovor pravi, da je bilo to pred njegovo to pomembno politično funkcijo in da je njegova kartoteka čista, ker je to že vse mimo in je to pisanje in poročanje brez veze. In ja, na Krasu bo zaradi visokih temperatur in suše pridelek grozdja za 20, v Goriških brdih pa kar za 30% manjši kot običajno. Bomo videli, kako se bo to poznalo na cenah. Tako da, bravo, bravo, bravo tebi in vsem, ki ste pravilno ugotovili.
1: Ja, hvala za čestitke.
0: Ja, in verjamem, da se bomo še kaj igrali.
1: V redu. Ja, hvala lepa.
0: Hvala tebi. Čau, čau. Evo, srečno. Tako, torej, iskali smo avtomobilsko firmo, ki je dobila dovoljenje za avtonomno vožnjo po Sloveniji, pa človek, ki je dobil še tretjo in četrto obsodbo in pa zaradi suše, kakšen pridelek oziroma pridelek česa se bo zmanjšal v Goriških brdih za 30% in na Krasu za 20. Danes ste odgovarjali kot vedno samo s tremi besedami in tudi jutri se bomo igrali kviz od včeraj. Zdaj pa, ne od včeraj, ampak iz daljnega leta. Ulala, nazaj, bijelo dugme in padajo zvezde. Yes! Za Jasno in za vse ljubitelje rock'n'rolla in dobre muzike, to je torek in kraljevski King večer na Radio 1 s Gustinčičem. Gremo, gas! Gas!

0: A veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
1: Denar?
0: Ne.
1: Dopust?
0: Tudi ne.
1: Mir pred tabo?
0: Definitivno ne. Elektrika.
1: A res?
0: Telefoni v rabi, hladilnik v rabi, TV v rabi. Tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
1: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
0: Koliko?
1: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
0: 4 pravilni?
1: Celo leto.
0: Mama moja, zastojn?
2: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radiu 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radiu 1 omogoča Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Enkine, rock klasike.
9: In več dobre glasbe.

0: večeru Ale Farben in Baby Goodbye. 3 minutke so čez pol deveto, nestabilno vreme nas čaka, postopen padec temperatur. Plohe nevihte bodo jutri štartale na zahodu, na vzhodu bo še lepo in toplo, drugod pa bo že počasi začelo sekati. Tudi četrtek bo deževen z nevihtami na zahodu, v petek bo še padalo, potem pa spet bolj stabilno, ampak konkretno hladneje in po 3 mesecih bo marsikdo lahko na polno zadihal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Pukovec, kako kaj dihajo ceste?
2: Ja, za konec dobra novica. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Vrhniko so odstranili, zastoj še sicer ostaja med Dragomerjem in Logatcem, ampak tudi to se bo sčistilo. Tako da strpno varno do cilja.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Isto Gustinčič in...
0: Ja, draga večerna družba, 2 vrhunski zanimivosti sta se zgodili v zadnjih dneh, vse vam povem čez par minut. Še prej pa dober večer Mariji. Na 051-300-300 mi je pisala in bo povedala, kakšen dan je imela, kako je bilo Marija.
4: Pa v redu, neč, bilo je naporno služba cel dan, ker je pač delam v šoli in so bile še popovdne bivše rodilski sestane, govorilne ure in... Ampak je bilo v redu. Umirjeno, prijetno.
0: To pomeni, da noben ni grozil s kakšnimi odvetniki?
4: Ne.
0: Dobro, verjamem, da tudi zaradi tega, ker je komaj začetek leta.
4: Res je, res je. Ampak ne, moram reči, da imam ureda starše, ureda šola je. Ni nič kaj tako hudo bilo, da bi lahko rekla v zadnjih letih, da bi človek pomislil, da bi šel iz šole stran.
0: Ti lahko kaj dobrega zavrtim?
4: Pa, lahko po tvoji izbiri.
0: Pero Lušin, hiša nas proti sonca.
4: Super.
0: Dobro.
4: Sonce pa vse, kar je okrog njega, mi je zelo všeč, ko se zastronomijo, bavim, tako da lahko.
0: Okay. Zmenjeno, lepo se mej. Hvala lepa za dobro voljo.
4: Ja.
0: Čau. Radio
5: Ena. In še več dobre glasbe.
6: Piši nas proti sonca, je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas proti sonca.

Kamrat in Hug Yourself, 18 do 9, še ena glasbena novost na Radio 1. Z vami sem Iztok Gustinčič, to je King Večer, danes je torek in imam dve izvenserijski zanimivosti, oziroma dve tekmovanji sta se zgodili čez vikend. Mađari so podelili nagrade za najboljše grobarje, oziroma bolj natančno, hočejo razbiti tabuje glede služb, ki nas pospremijo na zadnjo pot. Potekalo je hitrostno izkopavanje grobov. Bilo je 19 dvočlanskih ekip, zmagala pa je tista, ki je grob izkopala v 1 uri in 21 minutah. Zdaj upam, da zaradi tega ne bodo dvigali norme za vse ostale sodelavce, ki delajo na njihovem pogrebnem zavodu. Samo upam in si želim. No, in pa zmaga za Slovenijo premierno. Na hrvaškem Mitrovcu je potekalo 71. tekmovanje v oranju, svetovno prvenstvo. In prvič je naslov prvaka osvojil Slovenec, Matej Sinic. Jej! Ob te novičke upam, da ne bo žena začela težiti. Ja, kaj si pa delal na njivi toliko časa? Se si svetovni prvak v oranju, že 3 ure bi moral biti doma. Ok, to se ne bi smelo zgoditi, ker je Sinic tudi državni prvak v oranju, tako da je žena verjetno že navajena, da je izredno hiter, oziroma, kolikor poznam te boljše polovice, sem prepričan, da je že zelo dobro zdresiran. Oziroma, upam, da ora tudi zvečer tako dobro v postelji.

0: Alvaro Soler in Con Calma, 15 je do 9. Draga družba, če se da, se dajte priklopiti tudi na Radio 1 TV v naslednjih minutah, oziroma bolj natančno, čez 15 minut bo moj gost, ne Avicii, ampak Sašo Đukić. V King večeru uživo bomo tudi na Radio 1 TV, ba je, da z njim prije tudi njegova najboljša prijateljica, mama Manka, ona že v letih, tako da bomo videli, če bo uspela prideti. Sicer pa vmes še Zoran Predin. Sonček je in ti si skušala. Pa še Pinkico in uspešnico Leave Me Alone bom vrgu na počez, zato da se bomo imeli tudi na nadaljevanju odlično. Dejte ostati z mano in kot smo rekli, začenjamo sezono ekstra torkov z ekstra gosti Sašo Đukić oziroma Mama Manka od 9. do 10. v živo tudi na Radio 1 TV. TV, ostanite v najboljši družbi.
1: Isto Gustinčič
2: na Radio 1.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: O, Lučka Srčak. Oh. Pa fantastično izgledaš, Lučka, srna moja.
4: Oh, hvala.
3: A si prinesla?
4: Ja, ampak daj mi povej, kaj
3: pa, je? Pa glej, društvo me jaša, bom ustanovio, pa rabam zdaj, a veš za štart.
4: Ja,
3: a je,
4: ja se, če bo tle zidov, nam bo res svoj pogled uničen.
3: Pa, vidiš, no.
4: Stole hišo tukaj.
3: Pa, dober, pa ja. To bom zdaj jaz rihto, sam rabam en uložak 2500, samo da nesem gor na upravnej pozdrav. Znam, a veš, naš čovek gori.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Voda teh.si.
7: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čaka vas mega ponudba in super cene. Megadom. Uresniči ideje ceneje.
11: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
12: Radio 1 Ribnica.

0: Pinkica, Leave Me Alone, to je Radio 1, minutka je čez deveto. Kar se vremena tiče, ja, trenutne temperature so kar prijetne, 22 Polzela, Ptuj in Maribor, 23 Puconci, 24 Piran, Medlika in Ajdovščina in 26 Novo mesto. 6 stopinjo več, torej najvišje temperature pa za Ljubljano in Vrhniko. Dragi moj gost, povej kaj, pa poglej se v kamero.
1: Lep pozdrav in lep dober večer. Mečkam sem se bal, kako bom zgledal ob tele uri na kameri. Na kameri zgledam, lahko rečem, da pretežno do briljantno. Kako zvenim na radiju, bodo povedali pa poslušalke o poslušalci, ampak mislim, da tudi tam se nekaj zabatno.
0: Ja, par SMS-a že pršel na nič petena 300-300, kar se vremena tiče v naslednjih dneh. V glavnem dež, nevihte, tudi močnejše, plohe, jutri sicer bolj na zahodnem delu Slovenije, na vzhodu bo še nekaj sonca, potem pa temperature začnejo kar strmo padati oziroma bomo prišli nekje na tisto pravo jesensko vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In poglejmo še malo, kaj je z našimi cestami. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. To je zaenkrat edina težava, ki jo beležimo na naših cestah. Če je kaj novega, naš prometni servis je šel počasi v Mižale, tako da mi lahko napišete, če je kaj res ekstremnega, na nič 51 300 300.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Lepo pozdravljeni.
5: O, moj ime.
6: Živjo sem, povej, kdo si.
2: Na Radio 1.
0: Tudi na Radio 1 TV z nami je človek, ki ga Slovenci poznamo v številnih vlogah. Prej sem že povedal, da ima 4 milijone poklicev in zadolžitev, oziroma marsikaj je že dal skozi življenje, ampak ena vloga ga je pa zaznamovala za celo življenje. Mama Manka, lik je star že skoraj 40 letja in zanimivo je, da je nastal že leta 88, a to sploh obstaja?
1: Misliš letnico 88?
0: Ja.
1: Ja, v bistvu za marsikoga.
0: Da lahko kaj nastane v Jugoslaviji, pa to vlečemo še danes.
1: Še vlečemo. Ja. Ej, obstaja, ne boš verjel, obstaja, ampak najkle povem še eno informacijo. Verjetno obstaja tudi zahvaljujoč Radio 1, ker je Manka bila tu prisotna v etru od leta 2006 do 2016 vsak dan.
0: Z nami je, spoštovani, spoštovani, Sašo Đukić. Jej!
1: Jej!
0: Ej, če bi ti takrat nekdo rekel, da bo mama Manka že skoraj 40 let na sceni, ali pa 40 let, kakorkoli, bi mu verjel, ali bi ga imel za norca?
1: Predvsem ga bi vprašal po zdravju.
0: Ja.
1: Ampak, danes je pa to zgodilo, ne? Še sam ne vem zakaj, oziroma zdaj vem zakaj, ker sem seveda analiziral vse to, kar se je dogajalo. Ne? Pač enostavno grem v korak s časom, rastem skupaj s publiko, spremljam trende, se pravi nisem zaspal nekje tam v 80-ih letih, ampak enostavno prilagajam svoj program, svojo pojavnost, to, kar Manka počne, temu, kar je v trendu, ne, ta hip.
0: Ok, ampak nisi pa tipičen stand-up komik.
1: Ne. Dajmo najprej
0: kje je tukaj razlika? Na kratko povej.
1: Tako, dajmo zelo na kratko povedati. Se pravi, načeloma bomo rekli, dajmo ločiti stand-upere pa humoriste.
0: Ja.
1: Se pravi, jaz sem humorist. Stand-up načeloma je človek, ki govori tisto, kar pove, so njegove izkušnje. Mm-hmm. On govori o sebi, je tudi on na odru, ne? Humoristi se pa skrivamo za krinko. Smo preoblečeni v nekega poštarja, v nekega palčka, v neko staro ženico,
0: v neko čistilko,
1: v nekega šraufencigerja in tako naprej. Ja. In tisto, kar povemo, ni nujno, da je odraz našega razmišljanja.
0: Dobro. Se ti je kdaj zgodilo, da si hotel manjko upokojiti?
1: Seveda.
0: Pa je publika hotla še
1: dvakrat.
0: Pa 50-ka, pa 60-ka, pa maturanski, pa levo, pa desno.
1: Dvakrat sem jo hotel upokojiti. Prvič leta 1997, ko sem se odpravil k vojakom in sem rekel yes, čeprav sem bil na not nesrečen, da bom moral k soldatom, sem rekel yes, 7 mesecev, pa, to je ta doba, da bojo ljudje pozabili na to, da manjka obstaja in ko pridem nazaj, ne bo več.
0: Tvoj oče je bil vojaško lice,
1: tako,
0: ne?
1: Tako, tako. Ja. Ampak, kaj se je zgodilo? Ja, Bog očitno ni bil na moji strani, ampak na strani publike, ki me ima rada. Ko sem prišel iz vojske, nisem mogel šihta najti.
0: Se
1: moral spet v to mamo obleči, da sem lahko sploh preživel. No, drugič se je pa zgodilo to leta 2009, ko sem na Radio 1 delal in sem imel mamo manko na Radio 1 in so mi 4. marca ukradli čisto nov avto, Seat Leon. V prtljažniku so bile pa cujne od mame manke. Ne? In takrat sem rekel, yes, evo, to je to, znak, dost je.
0: Druga konc, priložnost.
1: Ja. Ampak paziti za to. Čez en teden je takratna urednica Irena Rolih poskrbela, da je njena sestra, gospa Rolih, men se šila popolnoma nova identična oblačila in manka je znova preživela.
0: Z nami je slovenist, humorist, voditelj, igralec, režiser, scenarist, odličen pevec, glasbenik, producent in še Sašo Đukić. Ostanite z nami tudi vi, če imate kakšno vprašanje zanj, vedno dobrodošli z SMS-om na 051 300 300. Dajmo malo muzike in smo hitro nazaj.

0: Mendes in Camila Cabello, Senorita, to je Radio 1 in Ekstra, torek 12 je čez 9, jaz sem Miso Gustinčič in z mano v studiju je prvi gost nove sezone rubrike Povej, kdo si, Sašo Đukić-Lok, ki je igralec, režiser, scenarist, producent, glasbenik, radijec, televizijec, skratka, če bi mu človek dal dovolj časa, bi bil verjetno tudi pilot nekega reaktivca.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1.
0: A je možno, da bi bil tudi avtomehanik, če bi imel dovolj cajta?
6: Ne, to pa ne.
0: Nisi za tehniko, si bolj za družboslovne vede.
6: Ne. Zdaj mi je, glih na avtu mi je nekaj mi je javljalo in potem grem jaz na pumpo in sem pogruntal, da moram nek antifriz noter dati in sem si rekel, ja, dejte mi ga in pol ona meni vpraša, ali belga, ali rdečega, ali zelenega, dej. Oh my god, škodo imam.
0: Naredi, ja.
6: Škodo imam, pet pa poglej in pa sem da rdečega dubo, no.
0: Dobro. Prej sva govorila o tvojem najbolj prepoznavnem liku, Mami Manki, čeprav si jih imel skozi zgodovino že kar precej. Tudi del zjutrajne kronike si na Radio 1 še vedno.
6: Še vedno, ja.
0: In ga lahko slišite v razno raznih vlogah. Si bil vedno tašen človek, ki se recimo kakšne stvari hitro naveliča in gre na drugo, po drugi strani pa ima neko sidro in to pelje dolgo časa?
6: Vedno sem hotel tisto, kar počnem nekako izpopolniti in vedno sem pač želel neke stvari delati. Zdaj, naveličal se nisem, razen če me je nekaj drugega zmotilo, da me je bolj prevzelo kot tisto, kar sem prej počel. Ne? Se pravi, zelo rad počnem vse, kar počnem, ker večinoma vse, kar počnem, nekako iz moje glave vam pride. Ne? In to zelo, zelo čustveno jemljem vse te stvari.
0: Zdaj ne vem, če te kdo kdaj to uživo vprašal, zakaj gre Sašo Đukić z Đ-jem in z mehkim Č-jem študirati slovenščino?
6: Jesus F. God. Točno to se mi je zgodilo v drugem letniku faksa.
0: Ja?
6: Doktorica Breda Pogorelec, slovenska skladnja SSKJ-2. Grem jaz k njej na izpit, tam sedim in ona mene sprašuje kar nekaj, jaz učil sem se kar zmešan, tako 3 mesece po 8 ur na dan. In ona mene na izpitu, prvo vprašanje, ona mene vpraša ono, pa kako to, da ste vi šli študirati slovenistiko s tem mehkim Đ-jem in s tem mehkim Č-jem? In nisem uspel niti odgovoriti, ne? Ko ona meni reka, se ni čudno, da bo šla slovenščina v franže, to bo vse propadlo zaradi takih, kot ste vi, ne? In me je seveda vrgla, ne? Čist tako, ja, ono, tako, wow, a tako se gremo, Jesus, ne? Ampak seveda se nisem dal, ker sem, obožujem slovenski jezik, študiral sem šel slovenistiko zato, ker imam res rad jezik. Šel sem seveda naslednjič na izpit in očitno jo je vest zapekla, ker se je tako obnašala, očitno je imela slab dan in sem seveda z 10 pol naredil, ne? Tako da ja, to so bile izkušnje v mojem življenju od nekdaj, ne? Če da si ravno? Ja, sem pač roj in tukaj, starši rojeni tukaj, ja. Ne, pa če jaz imam sem ta priimk, ne, ampak če imaš priimek Đukić, ne, to zelo moteče, če si pa Vajs, ali pa Švacmjela, ali pa, ne vem, Vahta,
0: pa
6: je
0: skozi.
6: Pa vse v redu, gre pa vse skozi, ne.
0: In kaj bi, recimo, si kdaj razmišljal, kaj bi počel, če bi moral iz svojega življenja črtati radio, televizijo, igralstvo, Mamo Manko, Miličnike?
6: A kaj bi izbral od tega?
0: Ne, če bi moral to črtati, ja. kaj bi Sašo počel? A bi bil kuhar? Kam bi se vrgul?
6: Kuhar bi bil. Zelo dobro idejo si mi dal. Zelo rad kuham, to me sprošča, to me pomerja.
0: Bi bil somelje?
6: Ne.
0: Ker bi bil somelje,
6: če bi bil somelje, bi se potem v vojniku srečeval. Tako da ne, somelje ne bi bil, kuhar pa. Ja, kuhar, to mi je top ideja, res.
0: Si treniral kdaj kakšen šport?
6: Ja, kot otrok sem bil jako gibčen, zato sem treniral gimnastiko, potem sem se pa jako potegnil v 7., 6. Razredu osnovne šole in so rekli, joj, tam so pa bolj palčki, ne, in so me dali na rokomet, kjer sem trpel ko Kristus ene pol leta, potem sem se pa našel v atletiki, overe, 110, kratke proge, ker pač sem pa mečkem bolj prlenih, ne, tako da, ker je več kot 400 metrov, mi res ni ugajalo. Tako da ja, atletiko sem treniral.
0: Če boste šli na Radio 1 TV, slučajno boste videli, da Sašo Đukić je človek, ki brez lepotnih popravkov najboljše zgleda pri svojih 72.
6: 72 let.
0: A boš rekel hvala?
6: Ja, hvala. Mislim, ne, pa sej lej, veš kaj, jaz se sploh ne obremenjujem s tem, ne. Če pa kaj, me pa to ne obremenjuje, kako zgledam, ker če bi me, potem bi pač verjeten že na nekem zdravljenju bil pa na nekih tabletih, ne.
0: Samo na kratko.
6: Ja.
0: Dolgoletna zgodovina s tvojim kolegom, s katerim sta snemala Milice.
6: Ja, Franci Kek,
0: torej ustanovitelj tudi Rokotorce in tako naprej.
6: Ja.
0: So ustanovitelj kakorkoli.
6: V bistvu šlo, oni franšizo naprej. Potem nadaljeval, ja, okay. Pelo naprej.
0: A mi samo poveš, ker sta kar precej razlika v letih, kako sta se vmes ujela?
6: Meda so se ujela momentalno, ali pa, kot bi rekli naši nepoučeni politiki, monumentalno. Takoj smo se ujela, Franci Kek je začutil mene, jaz sem začutil njega, videla smo, da smo oba rahlo prizadeta v pozitivnem smislu. Dejansko smo se dopolnjevala od prvega dne, to je bilo tam, recimo,
0: pa kje ste se ujeli, v kapiču, ali kje?
6: Ne, to je bila vaš kanal televizije Novo mesto, Franci Kek je bil takrat urednik, da je mala klinika cinizma,
0: ja.
6: In on je nekje v Novem mestu slišal, da tam pa obstaja en mladenič, ne, ki se v babo oblač, pa da je, so mu rekli, veš, obstaja en, ki je še bolj prefuken kot ti. Ne? To sem mu rekel, rekel, jaz moram tega človeka najdeti. Jaz moram tega človeka spoznati, da vidim, da mene žalijo, da pravijo, da je nekdo bolj prefuken kot jaz. In seveda me je poiskal, takoj sva se našla, delali smo tam ene krasne skeče in seveda tam so se potem rodili filmi Klinika, rodil se je celo večer Spomini mame Manke, ki velja danes za prvi slovenski amaterski nizkoproračunski celovečerni igrani film. Film, ki ima več pridevnikov, kot je imel gledalcev. In potem sva seveda en leto kasneje posnela še Milice, pa kasneje čez 20 let še Milice 2, pa Na svoji vesni in tako naprej. In to prijateljstvo traja še danes. Sodelujeva, pripravljava Milice 3, ki izide leta 2037. Na 20 letih snemamo.
0: Ok, lahko bi se ostal na polovici in rekel, vse ostalo je zgodovina.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1.
0: Oče ali pa mati, mame Manke, a si bolj oče ali si bolj mati?
6: V bistvu sem bolj menadžer.
0: Boter, menadžer.
6: Menadžer, zato ja. Ker jaz se moram ment za njene nastope.
0: Pim si.
6: Ja, recimo tu Donson se je moral za njo zmeniti, da bo prišla na Radio 1 TV, ne?
0: Seveda, pa ni še rečena, da bo prišla.
6: Ja,
0: ker
6: no,
0: zaenkrat zamuja.
6: Ne, je.
0: A je, prihaja.
6: Je, samo prihaja. En problem. Cviček se mi da v roko.
0: Ostanite z nami, Saša Đukić je naš ekstra gost.

0: Neno Belan in Sunčan dan, to je Radio 1, to je kraljevski večer, oziroma King večer na Radio 1, torek in ob torkih smo začeli z novo sezono ekstra gostov, torej povej, kdo si. Danes je z nami Sašo Đukić, oziroma Mama Manka, oziroma vse, kar še počne v svoji res dolgi radijski, TV, produkcijski, pevski in še kakšni karieri. Sašo, napisal si, lahko rečem, glede na to, koliko časa si že na sceni, pred kratkim roman Mark Fenton, Operacija Trubar. To zdaj ni več samo en scenarij, skeč, TV oddaja. Tukaj moraš bralca držati 200 in toliko strani.
1: Res je. Ja, moja želja od nekdaj je bila že, da naredim nek konkreten roman, da ga spišem. Jaz vse življenje pišem scenarije, pišem pesmi, pišem neke kratke tekste, skeče, oglase, ne, kot v glasni produkciji sem dolg časa delal. Roman mi je bil pa velika želja in mi je uspelo. Jaz sem roman napisal v sorazmerno kratkem času, ko sem bil na rehabilitaciji po operaciji križa. Roman je v bistvu neke vrste mladi James Bond.
0: Ok. Ker si velik ljubitelj Jamesa Bonda, ja?
1: Pač enostavno in potem sem, v bistvu sem si predstavljal, da pišem, kot bi bil Bond mlad, pa v bistvu kaj bi se njemu dogajalo, te njegove začetke, ampak dejansko ni Bond, je čisto en drug, ampak roman poln twistov, se pravi preobratov, zanimivih, nepričakovanih akcije, življenjskih prigod in seveda kar nekaj naukov in pa opozoril na to, kako je lepo živeti, če živimo kot ljudje, ne, ne kot neki kreteni.
0: Avatari samega
1: tako,
0: sebe.
1: Tako,
0: ja.
1: Tako.
0: Se je to že dolgo časa kuhalo v tvoji glavi in si samo rabil čas, da si to vrgo na papir?
1: Res je. Pa tudi roman sem napisal 3 leta, preden je izšel. Nisem imel niti poguma sprva, da bi ga komu pokazal, potem sem pa pozabil malo, da ga imam. Ne? Pa me pa oče spomnil. Pa ti imaš nek roman, ne? Ono, oh my god, res ga imam. In sem ga poslal prvi možni založbi, to je založba Primus, pri kateri tudi Jure Godler je izdajal svoje romane. In sem rekel, dajmo probat, ker so iz Brežice in seveda takoj so romani izdal. In zdaj letos čez en mesec izide že nadaljevanje romana Mark Fenton, Operacija Palermo.
0: Gre pa za mladinsko literaturo?
1: Mladinska literatura, ja. Mladinski roman, to je za višjo stopno osnovne šole, pa za srednje šolce, načeloma, ampak seveda lahko berejo tudi odrasli, ne, ta roman.
0: In če ste pozorno poslušali oziroma nas gledate tudi na Radio 1 TV, ste vmes slišali, da je bil Sašo na rehabilitaciji po operaciji hrbta, torej kot Jezus, ne, imaš težave s križem.
1: Ja, res je. Samo jaz sem jih prebrodil, on pa nekako ne.
2: Gostinčič na Radiu 1.
3: Skaj brni, poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.

0: Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.

0: DJO in End of Beginning. Lušna muzika, lušen torek, 32 čez 9 oziroma 2 čez pol 10. Kako, Sašo?
1: Lušen gost.
0: Lušen gost, ja, k temu še pridemo. Ja. Najprej k vremenu, in sicer temperature bodo jutri malenko spadle za par stopinj. Nestabilna sreda nas čaka. Najprej plohe in nevihte konkretno na zahodu, na vzhodu bo še lepo in malenko stopleje, tam do 32. Drugod pa bo že počasi začelo sekati. Četrtek deževen, nevihte na zahodu pa v bistvu kar po vsej Sloveniji in tudi v petek bo še padalo, potem pa se bo malenko stabiliziralo, ampak bodo temperature vsaj dnevne res konkretno padle.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še vedno je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. To je edina težava, ki jo beležimo ta trenutek. Če se kaj zgodi takega izvenserijskega SMS nič 5 na 300 300, da bomo opozorili še ostale, predvsem pa srečno, varno in previdno še naprej.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Radio 1.
5: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
4: Zdravo.
5: Moje ime je...
4: Povej, kdo si.
0: Saša Đukić ostaja v etru Radia 1. Nekoč si povedal, Sašo, da si se vedno izogibal političnemu humorju in da je manjkin humor eno takšno ogledalo družbe. Ljudje se smejimo še vedno po tolikih letih stereotipom, ker se v njih vidimo in dejansko je to lušno, tudi če te žena vmes po strani pogleda ali pa ti njo, ne?
1: Ja, tako bom rekel, politika je danes vse preveč, ne? In ta politika je vse sem zabavna, ne? To res ni več zabavno, to zdaj tudi ni več, mislim, to je zdaj ušlo izpod nadzora, no, kar se pa nas dogaja, ampak vedno se pa smejimo, ne? Točno temu, kar praviš, se pravi, ne vem, v tem, da je mož prišel domov pijen, pa ga je žena nagarbala, pa da je župnik neki, ne vem, kaj rekel, pa tu pa uno, pa da je recimo, ne vem, a veš, te ljudske stvari, ne, se pravi pijača, seks.
0: Ja, ker to doživljamo, ne, iz dneva v dan.
1: Točno to, ne.
0: Iz noči v noč.
1: Ja, in ko ti neko tako zgodbico poveš na to temo, je to valjda zabavno, ne.
0: A je kakšna tema, iz katere se ne bi smeli hecati?
1: Mislim, tako bom rekel, to je zdaj odvisno od percepcije poslušalcev. Ja. Jaz mislim, da pač se lahko iz vsega hecamo, če se hecamo higienično, z neko mero nekega okusa. Ne.
0: Okay.
1: Ja, jaz recimo osebno imam zelo rad črn humor, ne, ne pa mečken zaboli, no, ob tem, zato ga sam tudi ne uporabljam. Se pravi, nimam tudi nekih rasističnih štosov in tako naprej. Ne.
0: Ok, si rekel, da si humorist, ne ste na komik, a je hujše, da se ljudje užalijo ali da se sploh ne smejijo?
1: Jaz mislim, da je hujše, da se ne smejijo. Ja, ja, to je hujše. To je hujše.
0: Ker po mojem, če se užalijo, veš, da se užali par ljudi, vsi ostali jim
1: se
0: je
1: pač
0: panj.
1: Se pač silno, ja, zabavajo, ja.
0: Če bi si predstavljal Slovenca leta 2036 ali pa mamo manjko, bi bila še vedno enaka?
1: Definitivno ne. Zagotovo ne.
0: Ona, na rolki, ali...
1: Če bo 36 leta še delovala, bo verjeten popolnoma nek drug humor imela, ne? Čist neki druzga. Bo seveda ostala zvesta sebi, zgledala bo takšna, kot zgleda danes, mogoče kakšna kila več ali pa manj, bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak enostavno drugačen način humorja.
0: A mi poveš samo, zakaj mama manjka trebuh, zakaj ni fit?
1: To je pa čist tako zelo preventivno, ne, bilo narejeno, ker sem vedel, da bom nekoč se zredil, ne, in potem, če, a veš, in zdaj, včasih je imela zelo velik polšter, ne, zdaj ima pa vedno manjšega, ampak zgleda vedno enako, ne.
0: A je, si prišel kdaj v situacijo, ko nekdo ni vedel, kdo se skriva za mamo manjko?
1: Seveda, tega je zdaj vedno manj. Zaradi tega, ker pač zaradi družbenih omrežij, ja, 40 let za mano, pa družbenih omrežij, kjer pač se vedno pač pokaže, ja, to je pa manjka, pa tako naprej, pa ti mediji zelo radi to razkrivajo, ne, pač imajo ta fetiš na to, ne. Jaz zelo ločem sebe, se pravi Saša, in ločem mamo manjko. Zaradi tega, ker na začetku, ko je bila manjka še čist neznana, takrat so ljudje blazno uživali, ne. Potem, ko je pa tam enkrat v 90-ih, začetek 90-ih, novinar Jan Janez Polin v Dorenskem listu razkril identiteto in dal mojo sliko v časopis in napisal, to je mladenič, ki se skriva za tem likom. Takrat, kar naenkrat so ljudje postali šokirani in so bili ono kar mečkan užaljeni. Oh my god, to pa res ni ta ženica, to je pa en moški, ki se v žensko oblače, bljak, pa se to je grozno in tako naprej. In so začeli spremljati, daj se bom zmotil, da bom kot manjka na moškega govoril in tako naprej. Wow. In so se z vsemi drugimi strmi obremenjevali, samo pozabili so na to.
0: Na što se.
1: Na što se, da zabavej se pa sprost se je bela cesta. Ne? In potem se je kaj zgodilo, sem začel strogo ločevati manjko in ta lik in potem počas so se nehal s tem obremenjevati.
0: Dve kratki imam za te, Sašo. Si kdaj razmišljal, da bi ustvaril nov lik in kakšen bi bil?
1: Jaz sem ustvaril cirka 30 likov.
0: Ampak, da bi naredil kontinuiteto, kot jo je imela mama Manka?
1: Veš kaj, mama Manka se je rodila spontano in načrtno ne moreš tega lika narediti.
0: Dobro.
1: Jaz Manke nisem načrtno naredil. Rad bi, da ljudje v meni vidijo tudi nekoga drugega, ne samo Manke, ampak enostavno pač to tako je. Ne? Schraufenziger enkrat, vedno Schraufenziger. Charlie Chaplin enkrat, zavedno Vagabund in tako naprej.
0: Ok, in še druga zadeva, namreč verjetno veste ali pa ne veste, da je Sašo Đukić odvodil 4 milijarde maturantskih plesov. Ker si človek faktov, ker marsikaj beležiš, a si kdaj dal skupaj številke, koliko maturantov si po spremu na faks? A si kdaj dal to številko skupaj?
1: Wow. Mislim, če si dober matematik, lahko se izračunava. Ne, sem maturantske plese vodil od leta 91 pa do leta 2022. Ne? S svojimi 50 leti, 22, ga sem rekel dovolj je. In vsako leto sem vodil cirka 20 maturantskih plesov. Se pravi, to govorimo o 30 letih, po 20, ne, pa v vsakem razredu je cirka 20 do
0: 30.
1: 30 dijakov, pa sva hiter tam, pa neki cifri, ki je impozantna. Ne.
0: Noro.
1: Ja, mislim, noro, res, noro. Ja.
4: Gostinčič na Radiu 1.
0: Lejte ljudje, jaz bom dal zdaj tri pesmi, potem pa baje se pridruži tudi mama Manka, dejte se nam tudi vi na Radio 1 TV. We were good.

0: Fame, Love, Kygo, Kalitin, Griffin, to je Radio 1, 14 je, oziroma, ja, 13 je do 10 in v King večeru gostimo novo sezono, oziroma smo štartali novo sezono naših pogovorov od 9 do 10. Povej, kdo si, danes je z nami človek multitalentov Sašo Đukić.
1: Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
2: Moje ime je...
1: Povej, kdo si.
0: In z nami je njegova kontra oseba, oziroma hčerka, kako smo rekli? Ne vem, kaj ste, gospa, ne, mama manjka.
3: Ne, isto tako vesela, da se kle noter. Kaj še lep študijo imate?
0: Ja, je, ne?
3: Ja, sem pa malo švah je posesano, kar rabite kakšno sekretarko za okolje in prostor.
0: Mislim, komod se kaj podružimo. Ne vem, kdaj imate čas, da prijete z dolenskega konca.
3: Lepi poskuške, vidim, da tudi za pit ste mi dali. Tako da, mislim, poskrbeli ste za me, ne? Žena ne bom, lačna pa tudi, ne, ali ja?
0: Mislim, vaš menedžer nam je povedal... Ja, Šašo, ja, Dukic, Šašo,
3: ja.
0: Dukic.
3: Ja, ja. Ta, on ta čefurski prijimk ima.
0: Ja.
3: Ja, se ne mu povedati, ampak tu, ja. Jaz pa ne znam tu zgovar, Šašo Dukic.
0: No, se bomo naučili kasneje, ampak ja. Je pa kar zahteven in je rekel, da moramo dati nekaj tega malinovca vašega dolenskega.
3: Ja, se vidim, da mi je malo, ne samo učerinček mi je skup potegnul.
0: Ja.
3: Ja, je ampak, kar kisu, ja.
0: A vi čez dan kaj dosti pijete?
3: Skus?
0: Ampak, ko greste na nivo...
3: Avto gre na vodo, ja, na gre.
0: Ne gre,
3: ja.
0: Ne? Mora ja. Nekaj spiti, ne?
3: Ja, veš, da ne.
0: Ma recimo, ko greste obdelati kokoši, pa krave, pa svinje, ja. A je zraven kakšen deci?
3: Mislim,
0: pred ali po, ali
3: ne,
0: kako?
3: Ne, deci so v gostilni, ne? Mislim, oni, ne, drugači... A ja, to si misl...
0: Če deci, deci cvička. Ne,
3: mislim, le, jaz ga rada dam na zob, je zanč moja hčera.
0: Samo malo, a imate še zobe? Mate?
3: Mislim, imam socialne.
0: Da bi radi, da daste na zob.
3: A ja, na zob, na socialni zob.
0: Na
3: zob. Ne, znači, moja žena reka, da se po vas govori, da sem kronik, sem rekla, jo. I reka, kva pa je kronik, sem rekla, lej, tam čez okno. Vidiš tista dva drevesa, no? Kronik bi vidu štir. Veš, kva je reka, ta mala? Mam je, ampak tam je sem eno drevu. Ja, lej, mislim.
0: Ja, no, ja, pač, so neki dokazi, če je človek kronik ali če ni. Mama manjka.
3: Ja.
0: 38 let ste že na odrih.
3: Mislim, starejša, 60. Viš, kaj mi zobje, kaj ne sem jih zalimala.
0: Ja, in pada ja, dol, ne?
3: Dol padajo.
0: Ko pri mojem nonu, to je enako, ja?
3: 60 sem stara, 38 pa sem hodam okul, tako malo afne gunca.
0: Ja, ja. Okej, okay, 60 sem stari.
3: Drugač sem pa 60. A ja, sej ti slišeš drugačen, rabim tako.
0: Ja, bet, ne? Mogoče niti ja. Ne, no.
3: 38 let pa afne gunca.
0: Jaz sem se totalno že zgubil. Na katerem odru vam je bilo najbolj všeč? Ko ste bili z Modrijani, ko ste bili s Čuki?
3: Mislim na tistem, ki me je zdržal. To je zmerom večji izziv.
0: A vaš menedžer poskrbi, da imate vedno kakšen kozarček cvička?
3: Ja, mislim, govoriš o litrih, ne? Mislim,
0: se opravičujem,
3: ja,
0: globoko.
3: Ja, seveda mora biti litr, ne? Ja, božu, mislim, poskrbi, veš, da ne? Mislim, kaj čmo, ne? Le, jaz pa Martin strel, ne?
0: Tako.
3: Ne, medva na cviček delova,
0: ampak,
3: ne?
0: Ampak, a vi tudi, če se potrudite, lahko zajahate, ne vem, kita ali pa, ne vem,
3: mislim,
0: delfina, pa se...
3: Mislim, če dost pijem, tudi dinozaura, ja? Če dost pijem, ja?
0: Kaj pa poletje, ste bili kaj na dopustu, mama manjka?
3: Na dopust ne hodem,
0: ja?
3: Zaradi tega, ki je doma tukaj enega dela, tako da sem doma osnala.
0: Razumljivo,
3: ja.
0: Vaš korel?

0: Kore ili pa ne
1: on
0: smije?
1: On ga ja da pusti.
0: Ne, on pa mora biti doma. Ne, ja. Mislim, već da ga mamom spustila, sam ga u kul hodet.
1: Ampak,
0: jesam delala sam to poletje istok.
1: Ja.
0: Jes prepravljam novu odaju s Keden Fešta, ne? Aha. Haja. I jesam delala, smo snemali odaje letos.
1: E, kje pa bo ta odaja?
0: Tu bo na TV Veseljak Golica.
1: Ja.
0: Tu je, in tu bo ob nedelah, zdaj ta prva bo ob šestih, drugač bo pa ob osmih, ja? In tu bo taka fina, zabavna odaja. Daja.
1: Ampak mimo grede, kaj dela vaš Korel, ko ste vi na televiziji?
0: Ne bi vedla. Mislim, verjetno mu je dolg cet, ki ponovat ga v klet zaprem, pa luči ugasnem, pa na zelo kratko ketno privežem. Ne? Tako, mislim, dam mu radio, ampak nima še DAB radio, ja. Noter, tako da lovi ene dva programa, ne? Koprka pod Istrija. Ne?
1: Pa TV, Radio Marija.
0: Radio Marija, dela pa od Boga, ne skus. Kasete mu dam not, od Abe pa Bonijem, ja.
2: Engine Rock Klasike.
1: Današnji gost je Saša Đukić oziroma Mama Manka, še se bomo podružili takoj po ACDC-ih You Shook Me All Night Long in preberemo tudi vaše SMS-e, ki ste jih poslali na 051 300 300. Če imate še kaj za to dat, kakšno pohvalo, kakšno grajo, kakšen pozdravček, vedno dobrodošli. 051 300 300. Ajde, zdaj, draga večerna družba, tudi vsi, ki ste na Radio 1 TV, ACDC, You Shook Me All Night Long, potem pa zaključimo še kakšne dve minutki, ki si bomo z veseljem vzeli za današnji ekstra pogovor.

0: Draga družba, ACDC, You Shook Me All Night Long, 5 do 10, še nekaj minut z nami ostaja Sašo Đukić, današnji prvi ekstra gost v novi radijski sezoni, ki smo jo štarteli danes, kar se tiče teh ekstra torkov. Dobrodošli vsak torek tudi na Radio 1 TV. Tudi sicer od jutra do večera smo z vami in gremo k še zadnjim par sekundam z njegovim megalikom Mamo Manko.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1.
0: Ok, še 2 SMS-a na 051-300-300 preberem. Nimam vprašanja, ampak bi samo rada povedala, da Mama Manka je super ženska, polna humorja in jo zelo rada poslušam. Hvala Bogu, da je preživela Radio 1. Lahko bi jo dali k tebi isto. Lepo bodita, pravi Metka.
6: O, pa, tudi, pa Metka je zelo inteligentna punca. Medva bi bila res najboljši par.
0: Mislim, Metka je napovedala prihodnost, ker sva ta trenutek skupaj.
6: Pa medva smo res?
0: Ja?
6: Juhu!
0: A se vi zavedete to?
6: Ne, pa Metka, mama loves you. Ne, ne, pa tu bi bilo fajn, da bi medva bila kar skus skupaj. Veš, kaj bi ga tu misral?
0: Dosti bi srali, preveč
6: bi
0: srali.
6: Tu bi ga skus, ja.
0: Še prej ste rekli, da je švoh posesano tukaj, če je bilo dosti sranja.
6: Ja, bi bilo pa še bolj, ne?
0: Še bolj,
6: treba,
0: ja.
6: Ja, se.
0: Mimo grede, mama Manka, vi ste kaj verni.
6: Jaz verujem vase. Ja.
0: Ja.
6: Ja,
0: ste pisali kdaj v Vatikan?
6: Bila sem pri papežu.
0: A res?
6: Ja, seveda. Jaz sem bila pri njemu, ampak to je predolga zgodba. Ja. Prav bila sem pri njemu na audienci. Sem, če povem zdaj, kaj mi je rekel, ne bo zabavno, ker moram celo štorijo povedati, ker vzame pa vsaj 10 minut.
0: Pa ste kaj razumeli, glede na to, da govori italijansko?
6: On govori vse jezike sveta.
0: Jezike.
6: On je božji poslanec.
0: Seveda.
6: In njem govori v svahiliju, on ti bo odgovoril v svahiliju.
0: Se opravičujem, pa manjka, ja, dobro. Sašo je živa legenda in bi si počasi zaslužil vlogo Q v Jamesovih Bondovih filmih. Lep pozdrav od ekipe, stopnic pred Šegovo 14, pravi Ban. A to vam je Sašo kdaj govoril o tem
6: Šašo,
0: človeku?
6: Ja, Šašo, on je živo na Šegovi 14.
0: A no?
6: Ja, tu je v Nov mest, ja. Je tam, ja, pa, ja, tu jaz, on meni dost govori, poznam jaz te, ja.
0: Kaj pa vi, odkot ste?
6: Jaz sem pa drugač, original sem iz ta spodnjega Maharovca,
0: ja?
6: Pa sem se pa v razbore poročila s Korlem, ne, smo šla pa kaj, ne. Prej sem bila pa v ta spodnjem Maharovci, ja.
0: Ker, kakor jaz vas vidim in spremljam že dolga leta, vi imate kar tako močno debelo obutev, vi bi lahko bili z mokronoga, po mojem, ker poleti se vam kar potijo noge noter v teh
6: ne,
0: vaših čižmih.
6: Ne, mislim, le, ja, ki sem bila mlada, zdaj, ker si je človek starejši, tudi Švica več ne.
0: A res ne?
6: Ja, ne, tu nehaš svič, Švica. Najprej nehaš svič, Švica, pa se pa še srce vstav, ne. Ampak tu pa še leče za ne 100 let, ne.
0: Dobro, ja, torej še 100
6: zakaj
0: let.
6: Zakaj viš, da jaz toliko pijem, zato da noge navlažem, ne?
0: Normalno.
6: Ja, veš, da ne.
0: Pa kaj sem si jaz
6: ti spok tu ne zastopiš,
0: ja,
6: ne?
0: Seveda, ja, seveda. Hvala lepa, mama Manka, za obisko studiju.
6: Ja, hvala tebi isto, ki sem zelo vesela, no. Ja, in, srce mi trepeta. Ja.
0: In ne vem, če te bom uspel izvabiti ven. Sašo, hvala lepa za vse zgodbe.
6: Čakaj, se imam Šašo! Sej tam odzati, on.
0: Ja, Sašo?
6: Šašo!
0: Sašo Đukić, ti si glavni gost.
6: Sašo Đukić, isto te pozdrav... Kaj? Ja, pa si se za men deci spila. Jo, skus mi teži.
0: Rezno?
6: Ja, no...
0: Pa ste povedali, da imate to zaradi nog?
6: Ne, pa skus mi teži.
0: Zaradi nog, povejte mu, da...
6: To je zaradi performansa.
0: Ja, da imate zdravstvene težave, da morate navlažiti noge.
6: Ja, kako ja. Ne razume.
0: Hvala lepa ja. In...
6: To je neke vrste nogovlaž.
0: Tako, ja. Še na mnoga leta.
6: Ja, enako, hvala, ja.
5: Gostinčič na Radiu 1.
0: Vse zgodbe, vse goste, ki smo jih imeli v torkovih ekstra torkih, imate na podcast platformah, torej Apple, Radio Play in vseh ostalih, pa na YouTubeu, pa na radio1.si in povsod, kjer nas lahko poiščete in najdete. Mama Manka, dejte se mi umakati iz kamere. Sicer pa hvala lepa, da ste nas spremljali in se slišimo ponovno jutri, že od 5 dalje s Denis Avdićovom in potem še naprej s celotnim programom Radio 1. Lahko noč in hvala lepa. Hvala, mama Manka. Srečno. Boste kaj zakričali?
6: Juhu!
0: Tako.
7: Pri Zali in Roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na šov domov.
8: Eni smo že od nekdaj priklopljeni.
9: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj naelektren kviz vseh časov.
7: Odgovori na štiri zabavna vprašanja in si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje.
1: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
5: Radio 1 Ribnica.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Zala, a veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
1: Denar?
0: Ne.
1: Dopust?
0: Tudi ne.
1: Mir pred tabo?
0: Definitivno ne. Elektrika.
1: A res?
0: Telefon jo rabi, hladilnik jo rabi, TV jo rabi. Tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
1: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
0: Koliko?
1: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
0: 4 pravilni?
1: Celo leto.
0: Mama moja, zastojn?
2: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radiu 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radiu 1 omogoča Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno.

0: poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje.
1: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
2: Radio 1 Ribnica.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: A veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
1: Denar?
0: Ne.
1: Dopust?
0: Tudi ne.
1: Mir pred tabo?
0: Definitivno ne. Elektrika.
1: A res?
0: Telefon jo rabi, hladilnik jo rabi, TV jo rabi. Tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
1: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko podarimo?
0: Koliko?
1: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
0: 4 pravilni?
1: Celo leto.
0: Mama moja, zastojn?
1: Aha.
2: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radiu 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radiu 1 omogoča Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti.

0: zali in roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na Šov domov.
1: Eni smo že od nekde priklopljeni.
2: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj naelektren kviz vseh časov.
0: Odgovori na 4 zabavna vprašanja. In si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje.
3: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240
0: na vprašanja in si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje.
3: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.

0: je delo.
1: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.